0: posisie is moontlik gedra. So op my is persoonlik self is my posisie nog in gedrang. Ek het nog nie sekerheid nie.
1: Ek wil meer by jou hoor hoe dit voel, want ons as mans of as ouers, volwassenes, ons werk ons hele skoolloopbaan en ons universiteit daardeur om uiteindelik by 'n punt te kom waar ons 'n standvastige werk kan hê. En dan kry jy hierdie werk, jy kry salaris, jy het 'n huis om in te bly, jy koop vir jou motor, jy het 'n vrou en 'n kind, jou kind kan skool toe gaan. Jy weet, alles settle half en 'n mens is okay met waar jy is. En nou moet jy met 'n papier leef wat vir jou sê, luister, hierdie sekerheid is nou nie so seker soos wat jy gedink het nie. Wat doen dit aan jou hart?
0: Yes, dis baie moeilik. Dis baie denke wat mal in mense kop. Wat gaan gebeur? Wat moet gebeur? Wat is jou plan B? Wat is jou plan A? Daar is geen voorbereiding vir dit nie. Dis nie dat jy skielik ingelig is nie. Dit partykeer kom het oor 'n tydperk, dan het jy die kans vir voorbereiding. Mm. Jou groot probleem is as dit skielik gebeur en die voorbereiding was nie daar nie, om dan alles in plek te kry.
1: Die Engelse praat van 'n catch 22, nee. So aan die een kant het jy die luksheid van jy weet daar mag moontlik iets gebeur, so daar gaan nie 'n verrassing wees aan jou kant nie. Maar aan die ander kant van dit leef jy die hele tyd met hierdie swaard oor jou kop. So nou wil ek vir jou vra, hoe staan jy elke oggend op en jy kyk die dag in die oë? Want jy kan tog nie jou voete by die huis uitsleep en elke oggend in sak en as gaan sit nie, nee.
0: Ja, my voorbereiding vir elke oggend begin eindelijk al die vorige dag. Wat ek sal doen is die aand sal ek al klaar met my Bybelstudie, sal ek my stukkie lees en my gebed doen. En my gebed sal dan ook insluit my versterking, die bystand en die leiding van die Heilige Gees vir die volgende dag. Wat my ook help met die oggendure is om by alles wat positief is te hou. So alles wat goed gaan in die mense lewe, jy weet, gesondheid, kos, klere, vriende, bystand, gesinne, jy weet, jou families waarop jy kan druk, almal wat vir jou bydra of bystaan in die tyd. Ek dink dis maar wat my deurvat en die groot ding is maar my voorbereiding, soos ek sê, is van die vorige aand af. So ek sal ook gedurig bid deur die dag. Dit gaan nou nie 'n saak maak waar en wanneer nie. So dit gebeur deur die dag, deurlopend, tussen take, voor take, na take. So is amper soos 'n gesprek wat ek sal hou met God en dis wat my deurdra.
1: Ek hoor by jou dat jy nie probeer om hierdie druk weg te werk of weg te wens of jou blind te hou daarvoor nie, maar jy kies om jou aandag net op of eintlik te fokus op dit wat jy nou het, nee, Kolossense wat sê, ek wil my gedagtes rig op dit wat daar bo is, hoor ek jou reg?
0: Ja, kyk, dit is in elk geval buite jou beheer, jy as persoon self kan niks daaraan doen nie, jy kan nou net jou beste voorbereiding doen wat jy kan, en in my geval, een saak van gebed, dit is tussen my en God, so, dis my nommer 1.
1: En jy sê ook, jy fokus op dit wat jy wel het, en nou weet ek, jy het een wonderlike vrou en een 10-jarige seentjie, hy het onlangs 10 geraak, as ek het nie mis het nie. Hoe beïnvloed hierdie ding julle as 'n gesin? En ek wil eindelijk begin deur vir jou te vra, as 'n pa, miskien omdat ek self 'n pa is, en daar 'n klomp pa's is wat vanaand saam luister, hoe ek en jy gesels, probeer ons sterk wees, ons probeer voorsien vir ons gesin, ons probeer dit rustig en vreedsaam hou in ons huise, maar nou leef jy met hierdie moeilike ding, so wat se impak het op jou as pa om hiermee saam te leef?
0: Ja, dis baie moeilik, jy weet, die belangrikste of die grootste ding wat vir my uitstaan uit dit is om te probeer om werk te hou by werk en die gesin of die privaat lewe te hou by privaat, om nie die twee te laat inmeng nie, alhoewel hulle hand in hand loop. ek probeer om

0: weet wat die omstandighede is. Ek steek het nie weg dat dit 'n verrassing op die einde van die dag is nie. So hy weet wat die omstandighede is en ons pas ook maar daarom aan. Weet by dit aan. Ons levensstandaard, dit wat ons doen, dit wat ons beplan, so ons pas maar aan by die onsekerheid. Hmm.
1: Jy en Elisma is nou volwassenes, julle hanteer dit op 'n sekere manier, maar julle seun, hy is 10 jaar oud, hoe hanteer hy hierdie druk?
0: Mens kan sien dat dit duidelike uitwerking, hulle is senuweeagtig op 'n vroeë ouderdom. Hulle weet nie presies waar oor dit gaan nie. So dit kos om dit mooi te verduidelik, weet om dit mooi tuis te bring, om kamper sê om te daal na hulle vlak en dit so te probeer verduidelik dat hulle het verstaan. So dit is moeilik. Mens kan sien of ek kan byvoorbeeld van my vrou se kant af hoor dat met tye sal my seun vra wanneer word ons nou weggejaag? Is ons weggejaag? Het ons nog gewerk? Gaan ons uit die huis uit gaan? Gaan ons nie uit die huis uit gaan nie? So die onsekerheid is daar. En die groot ding is ook, die afdanking beïnvloed ook ons skoolloopbaan. Want jou kind is in die helfte van 'n standaard, in die helfte van 'n jaar, wat beteken, die jaar is nog nie klaargemaak nie. En die moontlikheid staan, dat jy mos nou die werk gaan verloor, dat die werk, jy weet, dit gaan beïnvloed of die kind gaan klaarmaak of nie.
1: En een ander ding wat het nou kompleks maak in julle situasie, klink het vir my, is dat die myn, lyk vir my die grootste deel van die dorp besit, of dan nou die huise in die dorp besit, verstaan ek het reg?
0: Ja, dis reg. Die myn het die hele dorp letterlik, en wat nou gebeur is, tans was dit deel van jou pakkette. So in ons geval wat nou gebeur is, as jy nou jou permanente werk sou verloor, dan verloor jy daai voordeel wat jy gehad het. Wat beteken as jy dan weer behuising wil hê, gaan dit wees soos met enige ander persoon in die land waar jy sal moet betaal vir jou behuising, waar ons het tans, kan sê, verniet kry as deel van ons voordele van ons pakket, ja.
1: Dit maak het nogal kompleks nie, want met ander woorde, as jy jou werk kwyt is, is jy automatisch ook dan jou standvastigheid in termen van jou verblyf ook kwyt. En ek kan nogal dink dat dit die druk bietjie erger maak, maar dit is ook die situasie vir ander mense in julle dorp, omdat die julle dorp dan nou in die myn behoort. Hoe werk dit in die dorp? Hoe gaan dit in die dorp? Wat gebeur tussen die mense in die dorp wat met dieselfde type spanning as julle leef?
0: Ja, die mense beleef het op verskillende maniere. Party sal ons nou salk daaroor, party is kwaai, kwaade gevoelens, sal goed toe eien, die myn woorde eien en so aan. En dan aan die ander kant sal jy ook die gedeelte skryf waar mense hierdie aangryp as 'n kans om 'n verbetering te doen, waar hulle sal uitstyg en die omstandighede gebruik tot hulle voordeel. Wat ons wel agterkom ook is, daar's baie vermorsing van pensioengelde en goed wat nou uitbetaal is. So, jy sal baie partytjies kry, die mense sal aan die kuier raak, baie drink, baie alkohol. Jy sal karre gekoop word, allerhande uitspattighede, wat beteken op die oomblik mors hulle daai geld wat eintlik weet noodsaaklik is vir die voortbestaan, kan maar sê vir behuising en kos en allerhande ander goed wat dalk wat eintlik dalk meer nodig is. Maar dit, soos ek sê, dit hang ons nou af van persoon, en dit gaan oor wat se voorbereiding daar wel was of is. So die groot ding is, die mense praat ook nie regtig meer met mekaar nie, omrede, almal spat nou maar, elkeen is in sy eie bootjie, elkeen spat in sy eie rigting.
1: Jy is ingeskakel op RSG, my naam is D.J. Miller en jy luister na Binne en Buite. Vanaand gesels ek met Koos Pretorius en hy deel met ons oor die geweldige druk van onsekerheid waarmee hy en sy gesin tans leef. Jy is welkom om vir ons 'n boodskap te stuur na 45889 teen R1.50 per boodskap of 'n e-pos na ons programregisseur Lizelle de Bruin. Jy kan dit

0: stuur na lazelle@wwmedia.co.za. Luister ook na ons vorige episodes van Binnen en Buiten, waar ek met 'n klomp inspirerende mense gesels oor hoe hulle druk hanteer. Jy kan dit doen op RSG se webwerf, rsg.co.za, op Spotify of dan op die splinter nuwe en opwindende RSG app. So, hoe praat jy met God oor hierdie ding? As jy nou in die aand of in die oggend bid, hoe klink daai gebed as jy bereid is om ons vir 'n oomblik daarin toe te laat?
1: Ja, die belangrikste vir my is definitief dankbaarheid vir dit wat jy het. Dit gaan baie ver in my gebede. Ons het regtig baie om nog steeds dankbaar voor te wees. Ek meen, daar is mense wat nie eens 'n werk het nie. So, gesondheid, al die dinge, dankbaarheid is my nommer 1. Die tweede ding is ook, wat ek baie op fokus, is om te probeer kom op, wat wil God hê, jy moet doen. Dit is, as mens is jy geneig om jou eie wil te wil afdwing. Jy neem nie in ag wat is Godse plan actually vir jou nie, en jy werk nie daarna toe nie, of jy ken nie eers Godse planne omrede jy nie God ken nie. So, my tweede groot ding is om te probeer om met Godse planne weet in te skakel. Dit is my belangrik. Die normale goed soos weet vergifnis van sondes, wat vir my ook belangrik is in my gebede, is om te bid vir almal rondom my en vir die myn en die onsekerheid, die ekonomie, ons land. Al hierdie dinge, dis buite ons beheer, maar toch beïnvloed het ons elke dag. Dis elke dag se normale bestaan word beïnvloed met al hierdie buitenkantse faktore wat inspeel. So ek lei daarop, en dan is het maar vir al ons familie, vriende, my vrou, my kind, weet my skool, die normale goed, die dag tot dag goed waarvoor ek sal bid.
0: Jy het nou interessante ding gesê wat by my net nog 'n vraag losmaak, en dit is, jy sê, ons ken baie keer nie God se plan nie, omdat ons nie vir God ken nie. So, het hierdie hele ervaring ook vir jou nader gebring aan God op 'n diep persoonlike vlak?
1: Ja, dis definitief so. Die groot ding is, 'n mens lewe lekker gemaklik, lewe gemaklik, daar's niks probleme nie, alles gaan honkie-dorie, en die volgende oomblik kan gebeur iets soos die, en dan word jou oë van vooraf oopgemaak, en jy sien eintlik al hierdie tekortkominge, en dit het definitief by my 'n groot dringendheid gegee of geskep, dat ek moet meer fokus op my God self, in stede van die take van God, weet, of die skepingsdade, dat jy meer fokus op jou verhouding ook, want ek dink die verhouding is seker een van die belangrikste dinge in my situasie, wat ek moet aan werk, of kan aan werk.
0: Dis vir my musiek in my ore om te hoor hoe jy hierdie onderskeid maak tussen die doen dinge van God en die wees van God, en wat ek jou hoor sê is, op 'n plek in die mense lewe waar jy nou is, waar mens eindelijk baie te doen wil hê met 'n doen God, wat dinge moet makliker maak, wat moet voorsien, wat moet dinge laat uitwerk, sê jy, dit is nie nou die eerste en die belangrikste rede hoekom ek na God toe kom nie. Ek kom na God toe nie net vir die dinge wat hy vir my moet en kan doen nie, maar vir die God wat hy vir my kan wees, nê?
1: Ja, dis my belangrik.
0: So, ek dink dit is ook 'n belangrike kopskui wat ons moet hoor vanavond is dat die mens in sulke moeilike druktye na God toe draai vir wie hy is, en nie net na God toe draai vir wat hy vir ons kan doen nie. So, is krachtig. Ek wil graag by jou hoor of jy iets oor jouself geleer het in hierdie afgelope tyd, want wanneer dit met ons goed gaan, en wanneer daar nie noodwendig druk is nie, leer ons nie so baie oor onsself nie, maar dis wanneer ons 'n bietjie moet spartel om in die gang te bly, dat ons eintlik dan nou meer van onsself leer, is dit nie?
1: Ja, dis waar. Ja, ek dink die belangrikste wat ek geleer het in hierdie moeilike tyd is dat daar's 'n paar goed wat ek op fokus. Die een ding is mos nou my God wat eerste is. En weet die gesprekke daar, die kennis, die lees van Bybel, die al die goed wat daarmee gepaard gaan, maar om jou verhouding te verbeter. Ek het gesukkel daar en ek glo dit gaan al baie beter deurdat die ding wat nou oor ons kom het gemaak dat 'n ou nou 'n groter fokus het op daai gedeelte van jou godsdienst. So dit my gehelp. Die ander ding wat my ook baie help is my gesin. So my vrou en my kind staan by, weet hulle is altyd daar. As hulle sien jy 'n moeilike dag, sal hulle jou deurdra. 'n Ander ding wat ook vir my nogal belangrik is jou vriendering. Dit is 'n probleem wanneer afdankings daar is, verloor jy baie kennisse, vriende, maats, wat jy te kwal wil. En in daai situasie is daar wel mense wat oorbly en jy moet nog steeds iemand hê om, kan mis amper sê, te kan afpak. Jy moet nog iemand hê vir vertroosting of vir bystand, iemand wat jy mee kan praat, iemand wat jy kan mee goed deel, wat jy wil deel, wat jy kan vra so. Die ding wat vir my belangrik was, is om weer die regte vriende te kry of die regte kennisse te kry om daai gedeelte weet ook aan te pak dat jy dit uitsort, dat jy 'n kamper sê 'n plan B het. So dit is vir my belangrik, dit help baie met ou se beplanning en met jou probleme om het te kan bespreek.
0: Ja, netwerk waar binne mens kan veilig gehou word, nê.
1: Ja, dat jy op iets het om op terug te val. Mm.
0: Sê of my, ons moet begin afsluit. Ons tyd vir ons gesprek is nou amper tot die einde. Wat is jou raad aan iemand wat met 'n soortgelyke tipe druk of onsekerheid op hierdie stadium leef as wat jy en jou gesin doen?
1: Wel, die eerste ding wat ek sal sê wat vir my die belangrikste is maak het 'n gebedsaak, maak het 'n godsaak. Jy as mens gaan niks daaraan kan doen nie. Vir God is alles moontlik. Daar is toch die Bybelversies wat praat van mens wik aan God beskik, weet, en jy is tot alles in staat deur hom wat jy die krag gee. God weet, God wat jy die krag gee. So, ek dink die belangrikste is, maak het 'n God gebedsaak, wag en luister, hoor, werk van daar af. God sal altyd 'n plan hê, waar deure toemaak, sal hy vir jou ander deure oopmaak. So, dis wat ek sal voorsien.
0: En kom ons gaan gou 'n bietjie terug na jou rol as pa toe. Hoe praat jy met ander pa's vanaand wat kinders het wat in hulle oë kyk en sê pappa, is ons okay?
1: Ja, dis moeilik. Die eerste ding wat ek sal sê is praat reguit. Dit hang mos nou af van die ouderdom van die kinders. Praat reguit, nie doekies omdraai nie. Vir my was die belangrikste om kaarte te speel. Die tweede ding is om onsekerheid te probeer uithaal uit die omstandighede uit. Altyd bystand te gee, altyd daar te wees vir enige vrae of enige tekortkominge. En ek dink die ander ding is ook maar ook om in gebede op te dra. Dis die belangrikste.
0: Sure. Koos, baie dankie dat jy vanavond jou hart met ons gedeel het en ek besef dit is 'n ding wat julle tans baie, baie intens ervaar. So dankie dat jy ons toegelaat het om ietsie te ervaar van dit wat jy op hierdie stadium ervaar.
1: Dankie JJ, dankie vir die voorreg.
0: Dit is dan nou al waarvoor ons vanavond tyd het. Baie dankie vir die saam luister. Hierdie was ons voorlaaste episode. Volgende week skuif ek vir Oulaas agter die mikrofoon in en dan gesels ek met Dominee Fanie Kriel en ons kyk so 'n bietjie meer holisties na alles wat ons in die afgelope 13 weke gehoor het. Onthou om jou kommentaar of vrae te deel, stuur dit per SMS teen R1.50 na 45889 of per e-pos na lazelle@wwmedia.co.za. Tot volgende week, ek hoop jy het 'n wonderlike week wat voorlê. Pas jouself mooi op, onthou om ook jou gedagtes terug op dit wat daarbo is. Van my DJ Miller en ons programregisseur Liselde Brein, tot ziens.
2: RSG, dis die een.

0: Die Sokker Wêreldbeker 2026 is met ons en Bafana Bafana is na 16 jaar weer deel van die opwinding. En goeie nuus vir jou, RSG is ook deel daarvan. Ons saai Bafana Bafana se wedstryde regstreek en volledig uit, as ook die halfeindstryde en die eindstryd. Die kwartfinale word deur Malo van verslag gedek, terwyl ander wedstryde se uitslae in ons nuus en sportnuusbulletin hanteer word. Die Sokker Wêreldbeker van 11 Junie tot 19 Julie 2026 op RSG.
1: Hallo en baie welkom by vanaand se Kompas episode. My naam is Hazel, as ons vanaand vir die eerste keer ontmoet en welkom terug aan ons gereelde luisteraars. Dit is altyd so lekker om met jou te kan gesels. Kailan Majid is 'n regstudent en skopbokskampioen wat 'n baie unieke suksesverhaal het wat sy vanaand met ons gaan deel. In 2024 as matriekleerling het sy 'n bronsmedalje gewen by die Wacko Youth Kickboxing World Championships in Hongarije nadat sy eers in 2023 met hierdie sport begin het. Einde April 2026 stap sy toe weg met 6 goud en 1 bronsmedalje by die Suid-Afrika kampioenskappe en sy is tans Suid-Afrika se onder 65 kampioen in 6 verskillende kategorieë. Ons het die groot voorreg om met haar te kan gesels oor hierdie warrelwind waarin sy haarself bevind. Sit terug en geniet die volgende halfuur saam met ons. Kailan, goeienaand en baie welkom hier by Kompas.
2: Goeienaand.
1: Dis so lekker om met jou te kan gesels. Jy het relatief onlangs begin eers om te skopbox. So wanneer het jy begin en wanneer het jy besef dit is ietsie regtig spesiaal vir jou?
2: Wel, ek het in die jaar 2023, einde van 2023 het ek begin met skopbox en ek het eintlik nie geweet dat daar skopbox in Bloemfontein is nie. So my coach Brendan Davis het my eintlik aan die sport geïntroduce. So dis waar ek van het gehoor het en waar ek begin interested geword het in het.
1: Dis interessant dat jy so laat in jou lewe belang begin stel het in dit en toe vorentoe beweeg het so vinnig. Ek wonder of jy enige ander sport gedoen het voordat jy begin het met skopbox.
2: Ja, ek het eintlik 'n bietjie hokkie gespeel en ek het netbal uitgetraai en tennis, maar nie een van daai sport was in my belangstelling nie, soos wat kickboxing is.
1: Ek is so bly jy het iets gevind wat jy so baie geniet en natuurlik het jy 'n baie groot talent daarvoor. Ek weet jy werk hard, maar nie almal wat in 3 jaar so hard werk soos jy gaan uitkom waar jy uitgekom het nie. Wat het jou oorspronklik toe die afrigter vir jou daan voorgestel het? Wat het jou oorspronklik aangetrek van skopbox?
2: Wat my aangetrek het van die sport was die feit dat nie so baie vrou mense aan dit deelneem nie. En wat my interest eintlik gespaak het in die sport was die feit dat jy kan teen ander mense beklei en alles is op jou en jy sit al die werk in en dit maak jou 'n beter persoon overall, so ja.
1: Ja, beslis. Ek het nou die dag gepraat met 'n UFC vechter en ek het ook vir hom gevra, ja. doen meisies MMA? Dis sê hy omtrent vir elke 200 mans wat MMA doen is daar so 10 meisies en hy sê die 10 meisies is eintlik die sterre in die klas ook nog, so dit was vir my so interessant om te hoor en ek weet hier is nou nie presies dieselfde nie, maar toch is dit ook half 'n selfverdedigingsmeganisme en ons het gepraat daaroor dat vir vrouens is dit juist so goed om te voel jy kan jouself verdedig en dit help met jou selfvertroue en om jou 'n bietjie

0: net veiliger te laat voel, vooral in een land waar mense bietjie oor jou skouer moet loer.
1: Ja, definitely. Dit is baie belangrik om hierdie praktiese skills te ken, vooral as jouself in sulke situasie bevind of as jy iewers is waar dit nie so safe is nie.
0: Ja, kyk, ons hoop ons hoef dit nooit te gebruik nie, maar dit is beslis goeie vaardighede om te hê en ek dink mense verwag dit nie ook altyd van meisies, veral as jy 'n bietjie kleiner is dat jy jouself goed kan verdedig en so jy vang hulle 'n bietjie omkant ook.
1: Ja, hulle verwag dit definitely nie.
2: Kompas. Kragvers en knetterend.
0: Kaelin, was daar ooit een tyd in hierdie laaste 3 jaar wat jy gevoel het dat jy wil opgee?
1: Ja, daar was eintlik 'n tyd. Dit was eintlik 'n bietjie van 'n moeilike tyd vir my, want soms gaan fighters deur, ek ken nie hoe ek dit kan sê, maar soos a losing battle.
0: Ja.
1: En dit gebeur basies wanneer jy nie regtig so baie wen nie. En jy verloor fight after fight en dit begin net regtig sulke mental struggle vir jouself word, vooral wanneer jy train en wanneer jy weer moet fight. Dit is baie moeilik, van alles is in jou kop en ja. Dis basically net jy teen jouself en ja, so dit was definitely 'n moeilike tyd vir my, wat ek at least uit kon gekom het.
0: Ag, ek is so bly het aan die ander kant van dit uitgekom en dit wys jy net partykeer as jy vasbyt, want dit is nou maar net so hoe die lewe werk. Partykeer sit jy alles in, maar jy kry nie altyd uit wat jy insit nie. En ag, daar's so baie dinge wat faktore ja, in die lewe het. So ons kan net beheer wat ons kan beheer en ons kan maar net vasbyt en die wiel hou altyd aandraai.
1: Ja, dis die waarheid. Ek is so bly dat ek nie opgegee het nie, want ek sou nooit hier wees waar ek nou is nie.
0: Jy is so'n goeie voorbeeld vir ons. Baie dankie, Kaelin. So kom ons gesels nou 'n bietjie oor die al hierdie kere wat jy wel gewen het, want jy het baie meer gewen die laaste tyd as verloor. Hoe het dit gevoel net voor jou eerste geveg by die wêreldkampioenskappe? Dit is natuurlik al 'n groot prestasie om daar uit te kom, maar vir alles iemand wat 'n bietjie nuut is in hierdie wêreld, hoe het dit vir jou gevoel daai eerste geveg daar by die wêreldkampioenskappe?
1: Jo, dit was baie emosies in een tyd, op een slag eintlik. Wat ek gevoel het, angs, bang, alles het net op een slag vir my, wat alles voel so. Ek het baie angs gevoel, omdat my competition veel meer ervaring gehad het dan my.
0: Ja.
1: En sy was nogals ook een bietjie langer as my, so die was ook een bietjie intimidering. En ja, ek het redig angs gevoel en een bietjie bang, maar ek het liefst deurgedruk en my gevoelings het my kop gekry. En net gedoen het wat ek geoefen het.
0: Ek so bly dat jy eerlik is daaroor, want ek dink as ons nou kyk na iemand soos jy en ons sien net die naam kampioen, ja. Dan dink mens, kampioene is mos nou nie bang nie, of kampioene het nie angs nie, of hulle is so selfversekerd en hulle sukkel nooit nie, maar ons almal het angs, ons almal is bang. Die mense wat op die einde van die dag kampioene is, is net die mense wat nie opgee of wegkruip omdat hulle bang is nie.
1: Ja, definitely.
0: Vertel ons 'n bietjie meer oor wat in jou kop aangaan as jy nou in daai ring inklim. Noem mens dit 'n ring?
1: Ja, mens noem dit 'n ring. 'N kruit.
0: Okay, as jy nou daar inklim, wat gaan deur jou kop of probeer jy net om kalm te bly?
1: Ek probeer nie so baie dink oor 'n klomp goed van wanneer ek in die kruit kom, is asof ek 'n mindset shift het, soos my gedagtes en alles gaan nou in fight mode. So ek is nou in geveg mode en ek fokus net op my asemhaal, ek haal stadig asem, ek probeer my mind leeg maak, ek hou my gedagtes positief, want ek dink oor alles wat kan sleg gaan, en ek dink oor hoe my opponent my kyk, en alles, maar ek probeer maar meer net om my breathing te kontrol, en my gedagtes te beheer, en om alles te onthou wat ek oefen het, so... Ja.
0: Daar is ook wonderlike vaardighede wat ons in die lewe buite die kruit of buite die ring nou kan gebruik om wanneer jy oorweldig voel of 'n bietjie bang of angstig voel om net mooi diep asem te haal. Ek het ook nou al agtergekom. Jy weet, partykeer jou lyf is nie altyd so bewus van wat aangaan nie, of jou kop en jou lyf is nie op dieselfde plek nie. So as jy lekker diep asem haal, dan gee jy ook vir jou lyf daai boodskap wat sê ons is okay, niks is verkeerd nie. Ons is nie besig om vir 'n leeu weg te hardloop nie.
1: ja, definitely.
2: Jonk en altijd op een galop. Net hier, op Kompas.
0: So jy het nou gesê jy was 'n bietjie bang en angstig in jou eerste wêreldkampioenskap en in 2024 het jy toe weggestap met die bronsmedalje. Vertel ons 'n bietjie van daai ondervinding.
1: Daai was regtig 'n goeie ondervinding vir my en vir my ervaring in die sport, want ek voel ek het so vroeg was ek blootgestel aan die buitelandse ervaring en dit het my regtig 'n stap vorentoe laat gaan.
0: Ja.
1: Vinniger as wat ek verwag het. Want ja, dit was regtig 'n once in a lifetime experience en ek voel regtig dat dit belangrik is om experience van ander fighters van ander lande af te kry, want dit leer jou baie van jouself, van hulle se tegnieks, van hulle se skills, van ja, jy leer regtig baie van dit af.
0: Sjoe, Kylan, dit is 'n ongelooflike groot prestasie en ek wil net gegaan vir die luisteraars herinner dat jy eers in 2023 begin skopboks het en hierdie praat ons nou van is was 2024, net die volgende jaar, wêreldkampioenskappe, bronsmedaille. Dit is ongelooflik, baie geluk.
1: Baie dankie.
0: Maar dit het toe nou nie daar gestop nie en einde April van hierdie jaar, 2026, stap jy toe weg met 6 goud en 1 brons by die Suid-Afrikaanse kampioenskappe en jy is tans Suid-Afrika se onder 65 kampioen in 6 verskillende kategorieë. Het jy ooit gedink in 2024, dis waar jy nou 2 jaar later gaan staan? Gesels net 'n bietjie oor daai reis die laaste 2 jaar.
1: Jo, ek sou nooit dink dat ek hier uit sou gekom het. Toe ek eerste begin het met die skopboks, kon ek nie eens soos my been oplig of 'n gewone skop gooi of enige iets soos daai nie. So is regtig iets om oor te dink. Maar ek het regtig nie gedink ek sou hier uitgekom het nie. Maar ek het net my alles gegee in elke oefening wat ek opgegee het en alles het ek net my alles gegee.
0: En ons het dan nou so 'n bietjie gesels oor dat nie so baie meisies hierdie sport doen of soortgelyke sportsoorte doen nie, maar hoekom sal jy spesifiek vir meisies wil aanmoedig om skopboks te probeer?
1: Ek sal vir meisies aanmoedig omdat dit regtig vir jou baie dissipline gee. Dit bou jou selfbeeld en dit maak jou sterk, nie net fisies nie, maar ook mentally en emotionally. So dit is regtig iets om aan te leer. En dit gee jou ook genoeg confidence om nie so bang te wees wanneer jy iewers gaan van jy het daai praktiese skills om jouself te verdedig in 'n situasie soos daai.
0: Ag, is mal oor en dis iets wat niemand van jou weg kan vat nie, jy weet.
1: Ja, definitief.
0: Party dinge wat jy wen of materialistiese goed, mense kan dit altyd by jou steel of jy kan dit verloor, maar hierdie is nie goed wat enige iemand anders by jou kan wegvat nie. Dit is joune solank as wat jy daaraan werk.
1: Ja, dit is.
0: Goeienaand as jy nou net eers by ons ingeskakel het of welkom terug. Dis 'n weeksaand, dis 08:30 en 8:00 wat beteken jy luister na Kompas RSG se jeugprogram en vanaand gesels ek met Kylan Majid, regstudent en skopbokskampioen met 'n baie unieke suksesverhaal. Sy is tans Suid-Afrika se onder 65 kampioen in 6 verskillende kategorieë en hierdie jong dame het eers in 2023 begin met skopboks. Kom ons gesels verder. Ek weet jy het nou gesê jy fokus daarop om asem te haal, lekker diep asem te haal en om jou gedagtes positief te hou, maar hoe bly jy kalm onder druk? Is daar enigiets anders wat jy daar kan byvoeg?
1: Ek het 'n tegniek waar ek probeer myself terug na die aarde toe bring, veral wanneer ek 'n bietjie onder pressure is. Ek probeer myself present hou en ek haal asem. Ek dink aan alles wat ek gedoen het in die training. Is dit 'n tegniek wat ek geleer het van, ek soek nie as ek hom 'n life coach kan noem nie, maar hy het my geleer van waar ek my mind net inzoom op die oomblik. So ek probeer aan iets raak wat ek het, soos my gloves, ek sal soos 'n tipe movement doen of iets en die movement sal vir my brein sê dat ek nou in fight mode is. Soos ek sal daai tipe movement ook in die training doen en dit bring my in daai fight mode in en dan wanneer ek beklei, doen ek dieselfde tipe movement voordat ek fight of ek luister ook na musiek. Ek hou van meditation musiek voordat ek fight en ja, dit alles enigiets wat my net rustig kan hou.
0: Ek is ook baie lief vir meditasie musiek en ek moet sê dit help regtig baie. Ek wou jou juist later gevra het waarna jy luister, maar ons sal weer terugkom na daai vraag toe. Jy het nou gesê ook dat jy wou al opgee en ek dink dit is so normaal. Ons almal wou al baie keer in die lewe opgegee het. Hoe kry jy dit reg om jouself te motiveer op die dae wanneer jy moeg voel of oorweldig voel of wil opgee?
1: op daai dae, ek voel daai dae is die belangrike dae vir my, want dit is regtig die dae waar ek kuilen opbou, waar ek myself opbou. En ek herinner myself net aan hoe ver ek al gekom het, net omdat ek hier opgegee het. Want ek sê altyd vir myself, as ek nou opgee, wie weet waar ek kon gewees het in 6 maande van nou af, of in 'n jaar van nou af. En ek herinner myself van net aan, dat alles moeilik jou eintlik opbou.
3: Ja.
1: En dis normaal om soos daai te voel. Want dit is hoe jy sterker word, en dit is hoe jy eintlik sukses bou. As jy in jouself vind, in tye waar jouself doubt, en jy wonder of dit regtig vir jou is, en jy wonder of jy regtig moet aangaan, dit is eintlik die tye waar jy nie moet ophou nie. So, ek herinner myself maar net altyd aan dit.
3: Dit is ongelooflike goeie raad, en ek dink ook as jy een keer iets reg kry wat jy wou opgee, maar toe hou jy aan en toe kry jy dit reg, en dan in die toekoms as jy weer op so 'n situasie afkom, dan onthou jy, in die verlede, ek het ook so gevoel en ek het nie opgegee nie, en kyk hoe dit uitgedraai. Hoe meer keer jy dit doen, hoe makliker raak dit amper, want jy kan vir jouself herinner van die verlede toe jy dit ook kon oorkom.
1: Ja, dit is die waarheid, soos jou brein begin nuwe paaie kry om vir jou doel uit te kom.
2: Leef voluit en kleurryk met Kompas. Weksaande om 7:30.
3: Ek weet jy is ook 'n regstudent, so nie net baie talentvol op die sportveld nie, maar ook baie slim koppie, maar dit kan natuurlik ook moeilik wees om studies en dan nou internasionale sport te balanseer. So hoe doen jy dit?
1: Ek probeer nie al my attention, ek is jammer, ek gebruik baie Engels woorde, ek is eintlik Engels vrekend.
3: Jy praat baie mooi Afrikaans, dankie.
1: Ja, baie dankie, ek probeer ek probeer eintlik nie al my attention op een ding sit nie. Ek probeer multitask, sodat ek kan balanseer tussen die twee. Soos ek sal in die aande, het ons onse oefensessies vir die kickboxing, van 5 tot 7, en dan deur die dag het ek my klasse op die universiteit waar ek al my skoolwerk doen en my huiswerk en al my take en ja.
3: Maar die lewe gaan nou ook nie net oor skoolwerk en oor sport en ernstige kompetisie nie. Jy is nog steeds 'n jong mens en jy moet ook 'n sosiale lewe hê. Voel jy mis soms uit op jou sosiale lewe of toe jy 'n tiener was dat jy uitgemis het op jong mens of tiener dinge omdat jy so hard moet oefen en dan ook nog moet leer?
1: Ek meen, 'n mens moet maar jy moet maar opofferings maak vir wat jy wil hê in die lewe, en ek voel, ek het so bietjie, veral in my matriekjaar het ek so bietjie uitgemis, maar ek probeer regtig my beste om nou te balanseer daar uit, want ek dink ek het daar uitgeleer hoe om te balance, waar ek nie maak dat die skoolbox my hele schedule oorvat nie. Ja.
3: Voor ons aanbeweeg na 'n paar blitsvrae toe om jy af te sluit, wil ek net vra of jy dalk 'n boodskap aan jou klub het en ook jou afrigter.
1: Ek wil net vir my afrigter Brendan Davis sê, baie dankie. Hy het vir my alles geleer wat ek nou ken. Hy het vir my gemaak wie ek nou is. En sonder my coach, dink ek nie, ek sou hier uitgekom het nie, want ons oefen regtig hard. En hy het my regtig gestoot tot by die punt waar ek gedink het, ek kan nie weer gaan nie. Maar hy het eintlik die beste uit my uitgebring. En hy is regtig baie inspiring coach. En ek wil net baie dankie vir my pa sê, hy was my support system deur alles, en vir my klub, Lenghau Martial Arts Academy in Bloemfontein, die klub het my regtig ver gebring, die mense daar, soos 'n familie vir my, en ek waardeer regtig almal wat daar saam met my oefen, want ons oefen soos 'n span saam, en ons bou mekaar op.
3: En ek is seker hulle almal is ook baie baie trots op jou. Kylen, ons gaan dan afsluit met 'n paar blitsvrae. Ek gaan vir jou 'n paar vrae vra en jy moet dadelik 'n antwoord gee en sommer net 'n kort antwoord. Jy moet nie regtig eers dink oor wat jy gaan sê nie, okay?
1: Okay.
3: Is jy gereed?
1: Ja.
3: Wat is moeiliker, om te oefen of om eksamen te skryf?
1: Om eksamen te skryf.
3: Wat luister jy voor 'n geveg?
1: Ek luister na meditasie musiek.
3: Ek hou daarvan, want mense sal nou dink, jy weet, as jy nou in die gymnasium is, mense luister na hierdie verskriklike harde musiek of hierdie motiverende musiek, maar jy luister na kalme musiek en jy sal nou dink, 'n vegter is iemand wat nou agressief wil wees en energie wil hê, maar jy is heel rustig en kalm.
1: Ja.
3: As jy nie skopboks sou gedoen het nie, wat sou jy gedoen het?
1: Ek dink ek sou verder in die hokkie ingegaan het.
3: Lief vir jou sport. Waarmee bederf jy jouself na 'n toernooi?
1: Na toernooi hou ek baie van enige iets soet, soos die SA Champs het was as was 'n mini donut stand, so ek het myself
3: bietjie
1: bederf met daai. En ja,
3: lekker. Ek dink ons kan goeie vriende wees. Ek is ook baie lief vir soet.
1: Ja.
3: Wat is die grootste droom wat jy nog wil bereik?
1: My grootste droom wat ek nog wil bereik. Ek sal graag volgende jaar aan die seniors wêreldkampioenskap deelneem en hopelik beter doen as wat ek by die Junior World Champs gedoen het in 2024.
3: Waar sien jy jouself oor 5 jaar?
1: Oor 5 jaar sien ek myself as 'n hardwerkende prokureur en hopelik as Here wil seker van ander mense ook coach, kinders coach, meisies coach, self-defense en ja, dat tipe goed.
3: En wat beteken sukses vir jou?
1: Jo, sukses vir my, dit beteken vir my om die beste te wees wat jy kan wees en om gelukkig te wees met wat jy mee besig is, ja.
3: Ach, Kylen, dit is bittermooie antwoorde. Baie, baie dankie vir jou tyd. Ons is ongelooflik trots op jou en ons hou jou dop. Ons is seker jy gaan al jou drome nog bereik. Sterkte met jou studies ook en ons hoop om weer met jou te kan gesels.
1: Baie dankie, ek waardeer dit regtig. Baie dankie RSG en almal wat luister. Julle moet 'n goeie aand verder hê. Dankie vir julle se tyd.
3: Dankie vir jou ook. Lekker aand.
1: Lekker aand.
3: Die tyd het ons alweer ingehaal, so ek moet ongelukkig vir jou tot sien sê, maar baie dankie dat jy by ons ingeskakel het. Ook 'n baie groot dankie aan vanaand se spesiale gas, Kylen Majeed, regstudent en skopbokskampioen wat tans Suid-Afrika se onder 65 kampioen in 6 verskillende kategorieë is. Dit wys jou net, jy is nooit te laat om met enigiets nie te begin nie en jy moet net aanhou, selfs wanneer jy wil opgee, want selfs kampioene wou ook al opgee. Onthou om môre aand ook by Chrislyn in te skakel tussen 19:30 en 18:00 en ek is weer donderdag terug om jou geselskap te hou. Jy moet die res van jou aand en week baie geniet. Tot volgende keer, Kompas span. Lekker slaap.
2: Vuurwarm Afrikaanse Radio, landwyd op 100 tot 104 FM.

0: Dit is tyd om lekker saam te luister. Ek is Jacques Arendt en elke saterdag aand tussen 10 en 11 bring country klanke vir jou die beste van ouwe en nuwe country muziek. Of jy nou op die pad is, rustig sit of net lus is vir goeie muziek, country klanke sit jou in 'n goeie bui. En as jy dit mis, moenie stres nie. Luister maandagoggend tydens deernag tussen 1 en 2 na die herhaling. Country klanke, vars, lekker en vol lewe vanuit die baai.
1: Jy luister aan Tunes met my vriend Rico Lucas. Nou, partykeer gebeur daar iets besonders wanneer verskillende musikale wêrelde ontmoet. Nou, vanaand kuier drie kunstenaars by ons hier by Intune wat elkeen reeds al eie merk op Afrikaanse musiek gemaak het. Bernice West, die stem agter treffers soos Die Here het my mooi. Ek kan nie die liedjie se naam sê behalwe om dit te sing nie. Dis Lyfie en ook Sonneblom en Die Hart en soveel meer en dan, daar's 'n broer Dio, ook in die atelier, Droomsyndroom, in plaas van Kirsten, en Kyle, die manne achter liekies soos, hey Sonneblom, okay, ek gaan nie sing nie, want hulle sing beter, en ek het my ma beloof, ek gaan nie op radio doen nie, maar, en hulle het ook vir Bossel Baai, Lewendag, Beter Sonder Jou, nou, het hier die drie kunstenaars vir die eerste keer ook dan nou saam gespan, en een liekie saam gemaak, en dit is, dit is so goed, dit moet nie toegelaat word, maar dit is toelaat, maar vandaand gaan nie net oor hulle liedjies nie, maar ons gaan praat oor drome, familieliefde, muziek en stories, die stories achter die mense, hulle weet nou nie van dit nie, maar nou het hulle ook gehoor, Bernice het jy gehoor, ons gaan bietjie oor familie stories na goed te praat, maar nou allemaal wil weet,
2: hoe goeie uitdaal
1: ek sê, ons so gaan met maas een kind,
2: my maas een kind gaan
1: groep, en Kirsten, hoe gaan het met jou?
3: Oh, dat was is happy, waar ek moet sê, ja, en het is super amazing, ek denk wat ons nou is in ons leven,
1: ja?
3: En hoe ons uit toevallig so gekoulab het, en saamgekom het met Bernice, ek denk is so fun, net excitement overload.
1: Ek kan glo, ja. Ek kan glo. En laaste, maar ook nie die minste nie. Kyle, it's been a while.
4: It's been a while. It's been a while.
2: Ek het
4: daar roepen
2: in die
4: stad. Ek is uiteindelik klaar met school.
1: Is jy uiteindelik klaar met school?
4: Ek het nie gedryf hier, maar...
1: Nee, lekker man, lekker. Denk jy aan een familie begin? Of sorry, dis die verkeerde vraag. Ek op een nieuws daar. Nee, kom ons begin eens hier. Hoe gaan dit rarig met elkeen van julle? Soos nou, is dit rarig nou?
3: Rarig en rarig, hoe gaan dit rarig?
2: Ek voel die vraag, hoe gaan dit word deel van soos hallo?
1: Ja.
2: Hallo, hoe gaan dit? Soos mens vraag nie eindelijk meer intentioneel, hoe gaan dit met mense?
1: Ja, ja, ja.
2: Met my, ek dink, baie interessante seisoen. Ja, die heren vat moment op een crazy journey, ek denk ek is in een seisoen waar ek baie leer. Ek is ook so blij, weet hierdie, Kyle heb het oor die pad gekom, want ek leer baie by Kyle en by Kirsten, en net die manier hoe hulle leven doen en bezigheid doen, so. Ja, ek is in een leerseisoen, in een rustige leerseisoen.
1: Een rustige leerseisoen?
2: Ja, en het vat baie geduld.
1: Maar kantikelante is jy op elke program op TV en dan gaan jy ook Australië toe. Oké, maar ek is net dit te vraag die baie.
2: Ja, ek meen, my bly besig, maar ek dink, omdat die pace so rat race is in ons industrie, voel mense soos, al doen nie hierdie goed, dit voel soos toer in natuur, dit voel nie asof een mens iets doen nie, so ek dink, het kom meer wanneer mens begin content release, dan voel jy so, kijk, snel op die bol, wat ook al, maar ek dink, mens vat betek hierdie klein goedjies vir granted, nou dat ek actually daan doen.
1: Ja, en is ons groot, hier is nationale radio, nie van hierdie klein radio, ek probeer nationale radio, ek sê, ek is ou wat die bokkorders nie, ek is, soos die Engelsmatte sê, competitive, maar kom ek hoor by jou eers, en by jou?
3: Wel by my Kirsten, vrou jou gaan het, ek dink, soos ek sê, ek is op een baie lekker space in my leven nou, ek dink finally, ek dink ons hierdie jaar vier ons 4 jaar van Droomsyndroom, en jy weet, het is een rarige journey van figuring out a lot of stuff along the way, en as independent kunstenaars, en ons in Bernice het al lang naar oor gesels, dit is toch wel een very tricky bedrijf om in te manoeuvre, en jy voel meeste van die tijd of jy verdrink die see, maar overall, en nou en dan kom jou kop weer een beetje boe, en dan besef jy, okay, we met it till you. En we're still doing it, en for some reason luister mense nog, en het nog nie met hulle vingers en hulle oore weggeloop by shows nie.
1: Ja.
3: Jy weet, en ek dink, dis al die klein goedjies wat die mens moet gee om aan te hou, en ultimately raak die mens so addicted aan die klein winnetjies, en om te sien hoe mense saam met jou droom, en saam met jou inkoop, en groei in die hele kind of rat race, I guess.
1: Ja, ek dink dit is oor die ukulele, man. Dis kom saak wat jy sê is dat jy ukulele met so lekker
3: kan wat daar staan en ukulele speel. Hy dra die hele band.
2: Ja,
1: maar hoe gaan dit met Mr. Karl? Ek dink jy seker baie opgewonde. Jy sê hoe my dogter gaan voel soos oor 2 jaar sekerlik.
4: Okay, amazing. Wel, ek dink om soos Bernice en Kers ook sê laat lewe dit voel baie keer soos 'n flippende see en golwe en het crash, mens drink bietjie. Maar ek moet sê vereens voor het die golwe bietjie rustiger, die see voel rustiger. En ek dink ook vir my is dit ook 'n leerseisoen. Obviously, want ek is 19, so veel. Die goeders vir lewe uitvind. So
1: gepraat van die goeders van die lewe. As jy nie 'n kunstenaar was nie, wat sou jy gedoen het?
4: Sjoe, ek het hier 'n nuwe hobby ontdek nou om te verf.
1: Is dit?
2: What?
4: Ek verf nie baie goed nie, maar ek trou reg
3: en later met 'n printje. We hebben die ou boet me net geintje, want hy sê hy verf nie baie goed nie. Ek dink, jy teken al super lang en ek sê van Karl, jy kan hier goed verkoop. Like, jy kan geld maak met hierdie, want dis de stunning. Hy doen realistiek face portraits en whatever en hy het nou begin verf met olieverf en nou is ek soos in, ja, jy is net kind of beter as in ek en alles. En ek slik nou maar die...
1: Niemand van nooit dit gedink het, hees.
3: Maar hy kan, ja, jy moet jy so definitief verf. Dis nie net daar binnen.
4: Ek denk iets, enig iets aan kind. Ja. Dis my, ek sal dit geloof om dit te gedoen het.
1: En die mens kan dit goed doen met 2 ore, ne? Dis amazing. En met jou, denk jy ook, jy sal net nog altijd net muziek gedoen het?
3: Ja, ek het Moseo gaan studeer. Toe ek net gaan studeer het.
2: Wat?
3: Ja, dis
2: kan dit doen, amazing.
3: Die vrouw is great, hè. Maar en ek het tot 2 jaar klaar gemaak en toe besluit ek net ek gaan nie die kant doen vir die rest van my lewe nie. En ek dink ek love besigheid nog altyd. Ek dink as ek so kreatief was in finansies en boeke, soos wat 'n mens kan wees in 'n musiekbedryf, sou ek al in die tronk sit, want jy mag nie kreatief raak met boeke nie.
1: Nee, ek bedoel baie mense wil graag hê. Vooral hier in Johannesburg.
3: Ek is te creative om agter boeke te sit, maar ek dink ek love besigheid en ek dink ek sou myself nog steeds vind in die besigheid sektor van die musiekwêreld. Ek dink dit is my net so groot passie soos die optree, soos die skryf en alles. Ek love die problem solving and kind of figuring out hoe die sigie werk van hierdie bedrijf. Want dit is really interesting. Jy deel met mense se emoties.
1: Ja.
3: En kunst is een emotional thing. En, maar dan is al besigheid betrokken. So, hou die brand toe. En ja, dit is my awesome.
2: Ek moet self sê, ek dink as Kirsten een record plot of een platenmaatschappij baas was, sy baie goed gedoen het.
1: Is
3: dit? Ek sê nie geld maak,
2: ja. Ek dink hier kom, is definitief iets op pad. Die Afrikaanse industrie moet pas op.
1: Ek dink dit sal great wees, maar ek wil eens vir jou die vraag vra nie, want vanaf ek die Queen gesien het, wat jy gesing het in die koor in Rustenburg, toe dink ek miskien hierdie meisie moet niks anders doen. Maar het jy al ooit gedink om iets anders doen?
2: Ek dink sang was altyd die droom wat jy unconditionally droom, want jy weet het gaan nooit realiseer nie. So op my boeken was maar om drama te gaan studeer. Ek het gedink dit is wel bietjie meer 'n realistiese ding om te volg, want jy kan 'n graad kry, jy kan aansluit by agentskap, verstaan, dit is doen. Dit is nie soos jy moet wag vir iemand om jou raak te sien of
1: volgende Sandra Plins weer word en so aan.
2: Ja, dit was definitief dit of om fashion te gaan studeer. En obviously het ek 'n baie groot liefde vir die natuur. So as nie een van nooit uitgewerk het nie, sou ek definitief 'n wildbewaar geworden.
1: En vir julle, wanneer julle besef, dit is nie meer net 'n droom nie, sien julle
3: dan? Sjoe, ja, nou is dit. Wanneer is dit nie meer 'n droom nie?
1: Wanneer julle besef,
2: dat hierdie... Toen ek actually begin realiseer.
1: Ja, want jy is dus, okay, dis eindelijk...
3: Het dit al actually gerealiseer?
4: Ja, ek is dit.
3: That's the part.
1: Ek kan hom my raak, ek is dit.
3: Dit is soos, jy weet mens, jy doen

0: ons chase net die excitement en ons chase mense wat saam met ons excited is en saam met ons droom. So,
1: ja.
2: Ek dink dit is soos om, like jy sit in 'n kamertjie en hierdie kamer het vensters en jy create net. So, dis jou wêreld, dis waar jy create, dis waar jy jouself is en nou next moment gaan die gordyne oop en nou kyk daar klomp mense in. So jy sit tog steeds al binne en create, maar jy besef net nie dat daar's nou mense wat wat luister en som jou kyk en sien wat doen jy. So ek dink dit sink ooit regtig in.
1: En ek bedoel, as die mense dit nou wil dieper laat insink, vir iemand wat nou luister vanaand, en ek dink julle is mense wat gewoonlik laat julle musiek die praatwerk doen, hè. So nou, ek wonder nou, as die mens moet nou beskryf waar julle nou is in julle lewe, maar jy gebruik 'n liedjie, wat se liedjie sou dit wees?
0: That's good.
2: Dis so moeilik, want ek voel as jy moe is, dan kry jy, jy kry die oggende, jy kry die middag, jy kry die net vooraande, jy kry die aande.
1: sy praat van, be like om 'n ouer te wees.
2: Wat is daai liedjie wat, wat work in 9-to-5?
1: Is dit jou nou? Okay, en die volgende liedjie, ek dink jy moet maar seker maar nou saam oor een beklei.
0: Ek het myne. Ek dink, dit is 'n iconic song, ek dink ek het dat jy het ook nou al baie gehoor, ek like hierdie artist, Stromae.
1: En
0: sy classic hit song, Alors on
1: Danse. Alors on Danse. Okay.
0: Wat as jy die lirieke gaan lees, is dit letterlik, al is jy by die werk, al is jy wherever in jou lewe, is so down, begin maar net dans.
1: Begin net dans. Nee, ja.
0: And just remember the, so we dance.
1: Daar was hier die guru wat gesê het, you must dance in uncertainty, or on uncertainty, or something like that. Yeah. Maar kan dit so goed as hy sê nie. En gaan jy daar liekie, wat kies, wat sê jy is? Wat sê jy is?
3: Spreek meer een klassiek. Ek weet dat baie mense dit ken nie. Is van Elvis Presley.
1: Ooh.
3: If I Can Dream. Ek weet vir dit om dit nie.
1: Ek het die eerste keer soos ek het ervaar het, soos ek het gesien het. Op die nieuwe herinterpretatie die movie, van Elvis.
3: Ek denk van die oomlik af ook, dit is my selfsprekend van die woorde en alles. Maar ek voel ek right now.
1: Oké, dit is fantastisch. Oké, ons gaan hulle man om het achter een oplopend speel. Dit hier op RSG, met hier op Intune, saam met my, Fran Rieke Lukas.

0: Jy luister na Intunes met my vriend Rico Lucas en jy het nou net so pas geluister aan die keuses van Bernice West en ook Kirsten van de Droom Syndroom. En die vraag was, wat se liedjie beskryf hulle lewe tans? En daar is nog een versoekie en dit is ook van Droom Syndroom en dit is die kleiner boetie. Ons praat hier van Kyle en sy versoekie is volgende net hierna. Moet dit nie misloop nie.
1: Hierdie naweek kuier Sondag met Fritz in die Baai, Kaberga. Maar wees verseker, die inhoud sal dieselfde wees. Die beste treffers uit vergete tye. Kom geniet saam, Sondag met Fritz tussen 3 en 6.
0: Is in tune met Fran Rico Lucas en soos beloof, hier is Kyle's beskrywing van hoe sy lewe tans voel. Ons gesels met Droom Syndroom en ook Bernice West net hier op RSG. Dis Elvis met If I Can Dream.

0: Thank you. Good night.
1: A bomb she come. Is that die is Mr. Kyle wat ons bietjie hier teruggevat het na Elvis Presley se daad. Daai liedjie is nogals besonder. Ek hou baie van dit. So gepraat van besondere liedjies. Kom ons praat oor die liedjie. Waar het hierdie begin vir julle? Hoekom hierdie liedjie? Was dit soos kom ons doen dit saam toe kom liedjie of was dit soos hier is liedjie, kom ons doen dit saam?
2: Ja, ek dink wat eintlik gebeur, ons voel al baie lank saam gekoulab het of eintlik net saam gewerk het. Ons het al 'n paar keer op Instagram, jy weet as ons 'n song uitsê, dan sal sy sê hoor hier is so cool. Wat het julle hierdie gedoen en ons het so rukkie al so begin chat en dit was kind of a natural thing dat ons een of ander tyd gaan ons moet iets saam doen. En ek het toe begin aan hierdie liedjie skryf, maar ons het toe ek hoor toe soos ek hom skryf, jy weet jy wat, hierdie dit is 'n liefdeslied, maar hy het beide perspektiewe en ons daar's hierdie male en female counterpart en dit spreek uit albei se dit nodig om uit albei se kante uitgesien te word. En toe besluit ons weer, kom ons gaan op social media, ons vra vir die mense maar op Instagram en TikTok en al die plekke. Met wie moet ons collab? Ons hoor ons kort 'n female artist die so in
1: 2000
2: hè? Ja.
1: 2000 comments.
2: Oor die 2000
3: comments. Ja,
2: was crazy. Hy technically viral gegaan, jy weet, it went viral.
1: Ja.
2: Dit was crazy en die majority van die comments was Bernice West en toe sê ek soos yes. Dit is en ons het altyd begin tag en uitgereik na haar en die mense het daar getag en toe is dit net duidelik dat okay, dit hierdie moet nou gebeur en
3: so ek was altyd een van die begin af.
2: Ja, en ek dink dit was so maklik omdat ons klaar reg was om 'n song saam te doen. Was dit soos okay cool en ons proses van recording en alles is ons creative proses dink ek het so align ook. Die musiekvideo was geskiet in so 'n dag en 'n half. Dit is alles klaar en want alles het net so vinnig gegaan. So dit was ja.
1: Ek het gou 'n versoekie gekry. So ja, ek wil net eers by julle hoor. Wie het die eerste oproep gemaak? Was dit julle?
2: Ja.
1: Was dit julle? Ja. Want julle was aangeraai deur die. En hoe het dit vir jou gevoel om dat was dit vir jou net soos gevoel soos 'n natuurlike ding? Is jy soos ja, obviously. Wat hulle my ek sê OG's.
3: Ek dink dit was
1: soos
3: ja, obviously. Ek dink ek wou hier al baie lank gedoen. Net soos sê, dit kom nou al lang ruk en ek het baie respect vir hulle en hoe hulle dinge doen en net as musos is hulle brilliant, so groot fan. So ek dink die mense my naam begin kom en dis dit net soos natuurlik. Hierdie gaan definitief, ek gaan eers daar dink.
1: En ek kry hoendervleis van dit is soos, jy weet baie keer met my, dan wonder ek nou, okay, soos hierdie persoon is nummer 2 op die chart, maar dit lyk net soos julle is net op al die charts nummer 1 op hierdie spesifieke oomblik met hierdie liedjie.
2: Maar dit is die onskuld nie, ek dink.
3: Dis die mense se skuld.
2: Dis klomp weird mense daar buite wat actually die song gaan luister en ons ondersteun en ek dink dit is
3: ons love die weird mense.
2: Ja, dis
1: wel jy het nou een van hierdie weird mense shows toe gekom vandag.
2: Ja, dit is amazing. Ek dink kyk is op die einde van dag het nommertjies en ek dink ultimately ons grootste goal was maar net dat hierdie song mense moet bereik.
1: Ja.
2: En ek dink die comments is 'n getuienis van die kommentaar wat ons hoor op ewen die musiekvideo. Die stories, jy weet, klein boodskapies wat mense stuur en sê, "Jo, hierdie liriek het my vandag sommer maak huil want hierdie het al gebeur."
1: Yes.
2: Jy weet, daai is eintlik waar dit gaan en om te weet dit is iets so 'n babietjie wat ons we created this thing from scratch.
1: Ja, together.
2: Dis net ons insette en ons het dit net uitgelaat in die wêreld en mense jy weet geniet dit en enjoy dit en relate met dit.
3: Ons vind dit die mense met iets voel dit luister en ek dink dit is deel van om iets achter te los, verstaan, as ons enig mee is nie, dan kan mense dit gaan luister en ek kan nog steeds iets voel. So ek dink dit is ons grootste goal.
1: Wat bring Bernice na 'n liedjie toe wat jy dink niemand anders kan nie?
4: Ek dink Bernice het al vir die hoe kan ek sê, talent om hierdie paliekie sonskyn en energies toe te bring of dit 'n liedjie is of dit nou
2: 'n projek is
4: enigiets dit is my kop hardloop net dit is so ek dink Bernice het regtig hierdie talent om enige positiwiteit in iets te bring as mens sukkel so voel so
2: ek dink Bernice het vir my baie verfrissende look.
1: Ek
2: kyk.
1: Ja. Ek sê like daai een ook hoor. Sy van 'n mode dingetjie, sy van
3: love is the
2: fashion. Ja, fashion is on point. Very fresh.
1: Yes, yes, yes.
2: Ja, sy het baie positiewe uitkyk oor die wêreld en ek dink oor baie dinge het hy vir ons kind of like dit is inspiring om saam met jou te werk.
4: Ja,
2: dit maak my excited vir like soos, ek weet nie, jy is like-minded, jy sien, jy, ek weet nie, jy weet soos wanneer mense as kind sê soos in, ja, eendag wil ek, jy weet, daai gaan doen, of like, ja. Ek wil daai land toe gaan. Ja. En dan sal altyd daai, soos nog een maaikie, of nog iemand wat allemaal ignore het, en dan sal die maaikie soos, hoorie, daai land klink baie cool, let's
1: yes.
2: do it.
1: Yes.
3: En ek,
2: ek ervaar, dit met Bernice, en ek denk, dit is very refreshing.
4: Ja, ek denk die beste beskrywing is, Bernice is een sonneblom mens.
1: Wat bring Droom Syndroom na, Lekkie, vir jou wat niemand anders kan bring nie?
3: Also, ek dink, daar is iets, dit is vir my baie cool, want dit is nie net wanneer dit kom by hulle muziek nie, dit is actually wanneer dit by hulle menswees ook kom, is dit hoe relatable hulle is. Hulle, soos, ek dink, my sien Droom Syndroom die act, en wow, dit is amazing, en jy het respect vir dit, maar wanneer jy hulle ontmoet as mens, en actually na hulle muziek begin luister, dan sê soos, hierdie is rarig soud van die aarde mense, soos hulle is so relatable, hulle maak jy so gemakkelijk voel, wanneer jy nou hulle muziek luister, dan voel jy ook so gemakkelijk, verstaan? Jy voel ook, en wat ek love, soos wat hulle so goed doen, is hulle kleer in. Soos, jy sien een prentjie, en dan kom hulle in, en hulle kom kleer het net mooi in vir jou. So hulle geef jou een brein kleer.
1: As ek, as Kyle.
3: Jy sien, hy is een kunstenaar. Nee, so ek dink net, ek het soveel respect, want baie keer kan jy nou mense se muziek luister, en dan voel jy net soos, jy voel afgesonder, jy voel jy kan nie vereenselwig met dit nie, of dit is it's too good to be true, so, maar ek dink hulle sit net soveel menslikheid, en soos ek sê, soos die sout van die aarde wat hulle as mens is, kom voor in hulle muziek, en is vir my so mooi ding, want dit maak dat die mens op die einde gemakkelijk voel en relate, so nie, ek dink hulle mens speel een baie groot rol in hulle muziek.
1: Dit is mooi, en ek weet, mens dink jy kan nie, maar ek gaan so klein bietjie dieper gaan.
2: Kom ons doen het.
1: Nou, sal jy my toelaat om deel te wees van jou? En nou, waarom denk jy hulle sukkel mense om mekaar toe te laat?
2: Ek denk, daai lijn, dit is nou obviously uit die collab liekie wat ons nou geskryf het en release het. Ek denk, ek het toch altyd liefde gesien as kiese, en grootliks dat jy moet altyd iemand kies. Dit is my die definitie van, as jy rarig lief is vir iemand, kies jy hulle, al wil jy nie altyd lief wees nie, al is dit in moeilike tye, al is jy nie in staat om lief te wees nie, kies jy om lief te wees, want dit is waar die unconditional liefde vandaan kom.
1: Yes.
2: Maar nog een ding wat baie mense, ek denk, vergeet van liefde, is dat, as jy nie die liefde wat jy uit wil gee, toelaat in jou eie lewe in nie. As jy nie toelaat om die liefde te ontvang nie, hoe moet jy rarig waar, like die liefde ooit kan gee? As jy nie, as jy nie toelaat, jy moet toelaat om liefde te ontvang. So die lijn het net vir my gekom dat, as iemand jou toelaat om deel te wees van hulle, en hulle jou in jou haarkie bere, beteken het, hulle moet so lief wees vir jou, dat hulle, dat jy empower hulle om hulle self ook liefde kan heen.
1: En ek het snaaks genoeg, het ek verhoudingsafrichter gehad op die program verlede week. En ek het altyd gedink, luister hier so, jy moet eerst vir jouself lief wees, voor jy vir iemand anders kan lief wees. En sê sy, nee, dit is eindelijk snert. Partij keer moet jy, as jy sien iemand is baie sad, moet jy actually vir hulle leer om vir hulle lief te wees.
2: Teach them love.
1: Verstaan, soos leer om die liefde te wees wat hulle wil hê. So, van partykeer wil jy nie altyd iets vir jouself doen nie, maar jy sal het vir iemand anders doen. Verstaan jy, soos ek gaan nie nou gaan oefen nie, maar as jou meisie hou van apps, dan sal jy gym toe gaan.
2: Of sê, gesonde ou, jy weet. Wat denk jy van die lyriek? Ek het actually...
3: So, vir my is het, ek denk, baie keer, dan gaan mense die lewe en jy kry seer, jy tel drama op, of jy doen goed, wat jy so skuldig voel.
1: Yes.
3: Dis eindelijk wel, as ek die woord my kan opsom, is het shame.
1: Ja.
3: So jy voel ook een shame door sekere goed wat jy al in jou leven gedoen het. En dan, wanneer jy die perfecte persoon kry, wat jy voel, jy sal enig iets vir die persoon doen, maar jy is net so skaam eindelijk oor jou verlede, of oor dit wat jy al in jou leven, jy weet, deurgegaan het, dat jy voel nie goed genoeg vir hulle om jou lief te heen nie.
1: Ja.
3: En ek dink, dit is waar die lyric inkom, so sal jy my toelaat om deel te wees van jou, om jou lief te heen. Dit is oké, okay. Ons allemaal gaan deur goed, maar jy moet ook die mense toelaat in jou leven om jou lief te hê met al jou vlekkies en jou krake en die goed wat jy gegaan het. Dit gaan nie oor waar jy gegaan het nie, dit gaan oor wie jy nou is en ek gaan jou liefhê met alles wat jy is en het, maar jy moet my toelaat.
1: Ek dink dis prachtig en ek moet vir Kyle iets vra, want hy dink hy gaan net so van hy toe sê, okay, wat gaan ek nou hier na hierdie onderhoud? Nee, so maar hier terug hierso, gou terug hierso. Maar ek wil by jou hoor ook, wat is moeiliker, om lief te hê of te vertrou?
4: So, ek dink jy kan nie
1: iemand... Ek bou hierdie liekie op hoor, ek sê vir jou.
4: Dit is, jy bou hem baie, baie goed op. Ek dink, jy kan nie iemand lief hê sonder om hulle nie te vertrou nie. So ek dink die moeilikste is probably om te vertrou.
3: Ja,
4: is
3: het? I agree.
4: Ja, ek dink, dat is afspreken.
1: Is dit die moeilikste, is dit die moeilikste, is makkelijk om iemand lief te hê, maar...
4: Ek dink...
1: Is dit so met so'n oom of...
3: Kan ek net sê hoekom?
1: Ja.
3: Kan ek...
4: Ja, is dit lief,
3: Want... Kijk, as iemand jou vertrouwe breek, sê dis dat iemand wel voor jou baie lief is, en hulle soos breek jou vertrouwe,
1: ja.
3: Dan gaan jy op een punt kom waar jy vergewe hulle, ek is nog steeds lief vir jou, maar gaan jy nie weer vertrouw nie. Verstaan? Okay, so, it's a mutual decision that you make. I will always love you, maar ek gaan nie, ek gaan nie meer vertrouwe nie.
1: Okay, nee, ek hoor jou. En wanneer laas het iemand julle verras met goedheid? Want ek voel ek is altyd die ouwe die mense verras, maar hulle lekker baie gelukkig as ek het vir hulle doen nie, maar okay.
2: Ja, dit is interesting, goedheid in terme van, hulle het net, dis a kind gesture wat jy nou rarig net die verbaag het nie.
1: Ja.
2: Ek dink...
1: Kom, lach jy!
4: Ek dink nou aan die oom gisterochtend wat ons middel verkeer gehuis het, op die paard.
2: Derek, ons krijg baie kind gesture.
1: Ja, okay, ek moet weer verduidelik wat dit beteken. Hy vond ons a Mr. Bean moment is.
2: Ja, dit is Kyle's kind gesture vir die
1: beer. Ach, dankie!
2: Een middelvinger vroegochtend op die paard.
1: Ek het nog ons lang langs middelvinger gekregen.
2: Nee, ek dink Kyle, toe hy nou die dag uit naar die hand te skip, hy vir my kos in en bring het vir my, toe ek die sokker kyk op die bed, ek het in die bed gelee, het was koud, toe my boetie gekom en toe sê ek vir hom, wacht Kyle, gaan skip vir my kos.
1: Moet jy nooit weer vir hom kos bring nie?
4: Nooit.
1: Want as jy dit vir hom bring, te verloor ons.
4: Ja,
2: maar,
1: grap maar net,
2: ja. Ek denk, kind gestures, dis amper soos, wanneer jy met iemand uitkijk of voor, of jy weer eens jyself toelaat om het te sien. Ek denk, dis soos rooi, as ek vir jou sê, wat is rooi in hierdie vertrek, dan kan jy baie goed opnoem.
1: Yes.
2: Eweskielik pop al die rooi goed uit, so, ek denk, wat jy het nou gejoked over, jy doen baie keer kind gestures, maar Ja. My approach met dit is in plaas van uitkijk en denk, okay, jy doe nou wat nice vir my, wat gebeur?
1: Ja.
2: Ek denk, as jy die kindness gaan wees, en jy forceer jouself om kindness te sien in die wereld, toevallig gebeur kind goed. Ek denk, mense soos hierdie comments wat ons kry, soos van die mooiste complimente wat mense vir ons gee, ek sien nie eers, daar was seker al mense wat gesê het, ach nee, nie nog dit of dat. Daar is seker lelike comments en seker kommentare, maar...
3: Nou, sien hulle raak nie.
2: I don't see it, man. ons kyk al die mooi.
1: Nee, ek verstaan wat jy sê, en ek bedoel, ek maak een grap oor dit, maar ek doen sien dit nou en dan.
2: Jy is
1: een
2: kinder.
1: Ek sien as my tweejarige vir my iets bring wat ek nie weet, is nat en is weird, maar hy wil het vir my gegeet.
3: Ek sien
1: daai goedheid in sy oë. Maar wat hoop julle mense hoor tussen die woorde van toelaat? Vind julle nou baie gewerk aan die woorde, maar wat?
3: Ek hoop net hulle voel hoop. Dat daar is hoop vir jou, verstaan, want ek dink daar is baie mense in vannachtrol wat voel, ek gaan nooit trou nie, ek gaan nooit iemand ontmoet nie, ek gaan nooit weet wat het is om lief te wees vir iemand nie, want daar is nie goeie mense daar buiten nie. Ek hoop net dit los hoop achter, dat mense voel, daar is nog hoop vir my om enig my speciale maaikie te ontmoet.
1: Yes.
3: Dat ons mekaar kan toelaat om vir mekaar liefde kan wees, ongeacht. Van die wereld sê.
1: Nee, ek hoor jou.
4: Ek denk soos Bernice ook sê, soos vir die mens wat altyd voel, jy moet perfect wees vir jou betere helfte en goed, net om die te besef dat niemand is perfect.
1: Niemand is perfect, ja.
4: En ja, om net toe te laat dat, jy laat hulle toe om jou liefde te
1: hê. Sê jy, as ek geen vir my hoendervleis ook nou. Nou, ek dink jylle gaan miskien sê hierdie liekie, maar ek moet nog steeds vir jylle vraag. Wanneer laatst jylle gevoel, hierdie is hoekom ek muziek maak?
2: Tjoe. Ja,
3: ek weet, ja, jy het nog gesê raak hierdie liedjie, maar die ding is net die reaksie op hierdie sang, het soveel confirmation net weer een keer gebring, want ek moet eerlijk wees, ek was in a season waar ek gegaan het, what am I doing? Soos, draad het enige vrug, maar die mense is die maatstaf. As hulle dit accept, dan gee dit half net weer vir mens confirmation dat hier is, hoe kom ons te doen, verstaan? En ek dink, net die feit dat die mense al klaar so goed reageer, geef ons ook hoop voor ons.
1: Yes,
3: ons bewoners.
1: Yes,
2: die confidence. Want mensen vergeten, als mensen denken altijd, ja, die kunstenaars, hulle is die confident mensen.
1: Yes.
2: Ons is kunstenaars op die einde van die dag. En een kunstenaar is altijd.
1: Baie sensitive. Baie sensitive.
3: Karel Braai.
2: Ja, ons is in tune met ons emoties.
1: Dat is die programma's naam. Complimenten van de kunstenaar.
2: Ja, ik denk dat so iets is hier, soos dat reminder mens dat, wauw, je weet, jy kan nog still got it, jy het nog, en dit gaan nie oor, I still got it, I can get a number one. Ek het nog steeds die vermoë om muziek te kan maak wat iets vir iemand beteken.
1: Ja.
2: En daai is een baie, baie lekker gevoel.
3: Ja, en die rede ook maar ek voel is geldig, is want dit organisch gebeur. Verstaan, ons het, obviously, social media gedoen, maar dit het rarig oornag organisch gebeur. Ja, so ek dink dit justify dit net vir my.
2: Ja. Nee, ons het geen ekstra help van enige, jy weet, mense sê altyd die mense dink altyd dat ons dis 'n industry plant. Ek gebruik baie Engelse woorde, maar
1: daar's
2: mooi woorde om dit te beskryf.
1: Want dan net die hele ding is dat mense praat anders. Daar's niemand wat is net AI wat so kan praat.
2: perfect Afrikaans
1: of KI.
2: Ja, maar soos Bernice sê, ek is baie trots op die feit dat ons dit hierdie heeltemal onafhanklik gedoen.
1: Ja.
2: Elke instrument het ons bespeel op die ding, ons het ons stemme, alles is geskryf, daar was geen buitepersone betrokke.
3: Self gefund,
2: self eie geldjies ingegooi, uit ons paar geld, daar was die groot record labels of enig iets betrokke.
1: Ja, ja, ja.
2: Enigste buitepersoon daar was Peach van Pletsen, wat ons in studio gehelp.
1: What a guy!
3: Ja, shout out Peach, hy is
2: next
3: level.
2: Ja, hy is so quick.
1: Het hy bykie kom, tjiki tjiki tjiki daar vir julle.
2: Hy is goed op, hy is ons eindelijk a very good studio engineer.
1: Ja. Wat is daai, wat sy atelier is naam iets van
2: Planet Awesome.
1: Planet Awesome, ja.
3: Nee. Planet Awesome. Dit is stemmingie.
1: Lekker.
2: Ja, so hy is a great dude en hy is so talented, so quick. I mean, hy het letterlijk in sy dag, het hy vir ons die song klaar gemaak. That was amazing. So ja, nee.
1: Ek bedoel, as jou pa ou baas was, dan...
3: No, Fred.
1: Ja, kan jy niks verkeerd doen nie. Maar ek weet nie of ek vir jou die vraag kan vra nie, maar wat weet julle nou van die lewe, nee, wat julle wens julle op 18 geweet?
2: Kyle, jy is 'n jaar ouer.
4: So, dit is eintlik 'n baie moeilike vraag vir my, hoor.
1: Is dit?
4: Ek dink,
2: kom ons sê dit jy 16 was, so ons kan nou net begin met droomsdroom.
4: Die groot mens wêreld is baie meer stres as wat ek gedink
1: het. En het vinnig gebeur met jou?
4: Baie vinniger gebeur.
1: Is dit, ja.
4: Ek dink dit is ook ek gaan nou weer die see gebruik as 'n metafoor, dat as ons nou die groot mens wêreld betree, dan kom hier die groot golf en hy slaan jou en jy begin uitfreak en stres. Maar ek het ook geleer dat mens kan kalm ook dan vind en dan alles wat moet gebeur, gaan gebeur. So,
2: En as dit nie gebeur nie, gaan hy sal ou boetie seker maak
4: het gebeur. Nee, dit is
1: actually vir my baie mooi. Nou, waarvoor wil julle onthou word buiten musiek?
3: Ek wil, kyk, mense gaan ook nie altyd onthou wat jy gesing het, of jy gelyk het, of wat jy gedoen het nie. Maar altyd, actually die vrou wat my help met my klerebesigheid, sy het ook vir my altyd gesê.
1: Nou weet ons is die klerebesigheid?
3: Ja. Eish, ek moet bemarking nie inzit, jong.
1: Ja, wees vry, voel vry, dis hoe kom julle hier so is. Om te vertel alles wat julle moet vertel, as jy nie uitgaan my volwek. Ja, gooi.
3: Oh, nee, maar sy is altyd vir my, die mense gaan altyd onthou hoe jy hulle laat voel het.
1: Yes.
3: En ek dink dis 'n groot ding vir my, soos as mense na show toe kom, of as hulle musiek luister, dit wat hulle voel, hoop ek, is dit wat hulle vir die rest van hulle lewe onthou, dat dan moet daarom iets warm, ek hoop ek los iets warm agter, verstaan dat hulle net gemakkelijk of warm of voel daar is iets meer door die lewe.
1: Jy is die rede hoekom a lighty op a advertentie gewees het, so kom nou.
3: Hey.
1: Ek bedoel, jy het laat klein kinders glo, hulle moet maar net a kakie broekie aantrek en dans, papa, dans.
3: Dit is wonderlik vir my, dit is vir my.
1: As al een ding is, as ek nou jy was, so ek wil ek moet nou word vir daai.
2: Jy het om 'n hele loopbaan gegee.
3: Ja, trek jou kokkie klere aan.
2: Ja.
1: Dit is wat die Here sou wou gehad het, ek dink. Ek sê, ek sê. Dis
3: om nou mispraak.
2: Maar dit is just so powerful wat jy sê, Bernice. Ek dink om 'n gevoel by mense achter te los, is baie meer werd as 'n hitsong of wat ook al.
3: Of 'n product.
2: Ja, ek dink, daai emosie, want as jy iemand kan op ons klein kort tydjie op aarde actual diep true emosie kan laat voel.
1: Ja.
2: In die vorm van musiek, in die vorm van ons kuns, wat ons van ons tribe kuns maak. Al lyk dit nie altyd so nie.
1: Ja, julle doen,
2: Dit dit is amazing. As jy dit kan achterlos, wow. You made it. You made it.
1: Kyle, wil jy iets bijvoeg of gaan jy dit net...
4: Ja, ek denk jy soos die impact wat muziek en goeders op een mens ook kan los. Soos mens kan een terrible dag hee.
1: Jezus.
4: En dit kan reën. En die vibes kan net dan
1: enige bewolkte dag.
4: Enige bewolkte dag. En ek elke dag die laatste rug. Maar dan kan mens letterlijk een lekker tune aan sit. En mens 100% beter voel. En ek denk die impact... Ek dink dit is net iets wat muziek kan doen.
1: Ja, dit vir my die liedjie laat my onthou. Dit's 'n goeie vriendskap en net soos die goeie dae wat jy nie so baie het gedink daai was stresvolle dae waar jy miskien 2 of 3 keer 'n week gewerk het.
2: Ja,
1: jy kon nog stry met jou vriende. Ja. Nee, daai dae het jy nog tyd gehad om te stry met jou vriende. Ja, en kwaad te wees, jy skuld my dit en jy het laas keer gesê jy gaan vir ons die bol kry.
2: Ja.
1: Ek mis dit. Ek verlang na daai dae waar jy nog ons eens tyd het. Ek het eers tyd om met jou te stry weer dis daai, maar okay. Hier is spoedrotte, so gepraat van tyd, en dan is ons klaar, dan is ons nou baby. Vir my is dit baie hartseer dat die persoon wat nou daar sit, nog hierdie liedjie geluister het, so ek wil vinniger maak, so dat hulle by toe laat kan uitkom. Die medisyne. Ok, hier is spoedrotte vannacht. Nou, wie antwoord WhatsApp die stadigste?
4: Kirsten.
1: Wat is Kirsten?
2: Eindelijk so ver... Ja, jy doen, maar jy, maar sy is baie responsibility, nie, want hy met babiekie en goed, jy, maar jy sal soos 12
3: vir die aand. Oh, my man sal glad hier is.
2: Sy sal soos 12 vir die aand.
1: Het een van my goedkies wat jy so oor jou skouwer sit?
2: Nee.
3: Wat is dit? Nee,
1: maar hy, soos een kunstmatige...
2: Ek denk jy, ja nie, ek denk jy dit nie.
1: Ek wou nog altyd dit gedoen het, maar dit is nog als vreemd. As jy wil borsvoed, as jy borsvoed, as
2: jy,
1: ja, dan jy kry so ding waar, as die ma nie, as die ma nie by die huis is.
3: Oe, nie, ja, as ek nie, wat mak oor nie.
1: Nou, wie stuur die langste voice notes?
2: Kirsten. Hy hou nie opraat nie. Ons ons like voice notes actually. Ek en jy communicate.
3: Ons praat te veel.
2: Ja, ons ramble, maar we get it.
1: My ma het altyd my gevra, my kind, wat se voice notes is dit? Sê ek, ma, tik is 'n probleem in die Kaap. So.
3: Ja, nee.
2: Dit is 'n probleem overal, maar my average voice note is so 4 minute. Ek kom nie onder 4 minute.
1: Ja.
2: Ek praat alles met jou en dan antwoord ek jou weer 'n bietjie later en dan.
1: Ek doen maar 'n bietjie al twee by deesdae, want ek wil rarig seker maak.
2: Ja.
1: Ek stuur vir jou stemnota en dan stuur ek vir jou boodskapje onder. Ja. Ek sien voor. Okay. Wie gaan eerste ophou muziek maak vir die dag, as jy nou muziek maak? Wie is die eerste een wat
2: gaan ophou?
1: Ja.
2: Ek guess, dis die persoon wat eerst moe gaan raak en ek denk, wie is dis in jou en Kyle? Ek denk, joh, maar Kyle pas gewoonlik ook uit, as ons laat onder moet oefen, hy slaap op die mat op die vloer.
3: Ja, maar ek is precies so, if my nervous system had it, dan pas ek net uit. Sorry.
1: Okay. Ja. Ek is so blij, ek denk vir my is dit so awesome om hierdie gesprek mee te hê, want dit laat die mense leer so baie van dit, want onthou net, ek is radiobeheer, maar ek is ook een aanhanger van goeie muziek. Ek hou van, voordat baie mense nog rarig geweer het van droomsyndroom, was ek is daar, ek kan ek wel kry, nie, hulle is nie in die kaapie, ok nie, ons doen dit oor WhatsApp, ons doen dit oor WhatsApp, so lang as dit hulle
2: jy was van ons heel eerste interviews, ek het verskrikkelijk cool gevoel, nou kan ons actually een persoon wees.
1: Verstaan, so Anna Irwin. En wie gaan laaste die studio verlaat? Is het seker, obviously.
2: Ek sal nou sit en tweak.
1: Yes.
2: Ek denk dit is net een ding van, as ek nou eers opgewonde is of bezig is met iets, ek kan nie gaan slaap, ek sal die nacht.
4: En ek denk Kirsten staan soos, hy gaan slaap, soos altyd 4 uur, 5 uur ochtend. En dan staan hy so 2 uur, 3 uur middag op.
2: Nee, ek denk... Bekie vroeg 12 uur middag.
3: Moe nie, okay.
4: So ek denk, die laatste, as jy nou fysisch wil kyk na dit,
2: is definitief die laatste en langste.
3: Ja.
1: Okay.
3: So studio tyd is op ons my uit.
2: Ja.
3: Gaan.
2: En dan studio ek by die huis.
1: En nou, wie gaan die meeste beste foto's neem, behalwe Bernice. Check it.
2: saam met mense, wie sal die langste staan en foto's neem?
1: Yes. Wie gaan die meeste foto's neem? Ja.
4: Oh, soos bedoeling...
1: Terwyl jylle besig is met...
2: Ek denk Kaal.
1: Kaal.
2: Ek denk ek en Bernice so na so rikkie kan staan en chat en dan kan Kaal maar aangaan. Dan kan dit was actually so funny een keer, kan ek, ons weet ons is nou vinnig gevra, maar ek het een funny story.
1: Nee, maar ek luister, ek is hier vir het.
2: Ons is in die Kaap vir een van ons eerste shows daar, yeah. En na die tyd wil die mense nou foto's hê, en ons baie tiener meisies, en hy is nou obviously toen ook nog geboorskool ook een tiener.
1: Yes.
2: En hy het voedselvergiftiging. Hy het al die laaste drambie, spring, hardloop vir die porre-porre wat daar achter is, dit is verstop al klaar, hy kan nie
1: wacht van
2: nie, hy hardloop om, en mense wil nou begin foto's met hom heen, hy kap so sweet, en ons kondig af, ons sê, hoorie, foto's kom doen het hier so langs die stage, en ek sê, nee, is recht al, ek sal doen, ek staan daar, nie, maar wil een foto my nie, hulle sê, nie, maar waar is Kyle, hulle sal een foto saam met ons hee, maar soos, hulle wil hy Kyle met die foto wees, en ek soos, hoorie, ek gaan eerlijk wees, ek dink, hy is actually nou op pad, dokter toe hoor, en my ma het toe actually geruid, toe hulle van net soos maag maar pijn
4: resyn. Ek het een behoorlijke soos doek gemaakt uit toiletpapier.
1: Ok.
4: So, ek was unexulted, ek kon eindelijk foto's gaan hebben. Maar, ja.
1: Dat is perfect.
2: Too much information.
3: Ek love maar Kyle's eerlijkheid.
2: Die porre-porries was alles geblok. Hy kon nie gaan nie, en toe moes hy nou maar plan
1: maak. Hoe kry julle dit reg? Ons het so baie feeste, maar ons kry nog steeds nie oplossing vir wat in die toilet ingaan.
3: Kan ek net sê, nee?
1: Ek verstaan dit nie! Is elke feest!
3: Dit is rarig, maar ons was by Kako en Kaal gewees, en die toilet was, dit was een potterpolie. Wat? Potterpolie?
1: Ek begin toch weer zo, is een familieprogram, Bernice.
3: Excuse. Was een potter?
2: A porter potty.
1: Porter potty, okay.
2: A portable
1: potty. Portable, ja, potty, ja, potty. You're doing great.
3: Maar word, luister, dit was een van die. En dit was so skoon en so mooi.
1: Ja.
3: Dat ek en die band het besluit, ons gaan die hele band in hierdie...
1: Potty?
3: In hierdie toilet inklim.
1: Yes.
3: En ons gaan een foto vat in die spiel.
1: Oh, wow.
3: En toe ons inklim en ons wil net die foto vat, toe val, want ons was te zwaar.
2: Oh, no.
3: Ja, toe diep, toe hele trolley.
2: Het al goed opgekom.
3: Nee, gelukkig nie, ons was so vannig uit. Maar ja, ons het die netjiese badkommer afgebreek. Maar ons was net so impressed, want ons sien nie soke skoon badkommers nie, never ever.
1: Het julle die klankbaan gehoor van Jackass in die achtergrond?
2: Ja, maar die is een memory wat stiek van my tienerjare af, wat ek het die eerste keer gesien het. Die is disgusting. Die porre party wat so val.
3: Oh nee.
1: Yes, nou, maar Bernice was deel van dit geweest. Sy kom al dier diep waters. Sien hier die informatie en die wijsheid wat sy het, jy weet sy.
2: Life experience.
3: Maar ek vat die tip, Kyle, ons net volgende keer in dit doekrol.
1: Maar wanneer ook al dit met my gebeur, eendag as ek ook met foto's neem, nou weet ek van hy doek, my broer. Ek het hy doek is a cover. En laastens wil ek het weet, wat hoop jylle gebeur in iemand sy hart, wanneer hulle nou vir toe laat hoor.
2: Kort aan.
4: Ek denk soos Bernita. Ek denk vir mense om weer bykie hoop te voel laat. Ja. Ek denk dit is ons allemaal mission met die song. Is om bykie die hoop te voel.
1: Yes.
4: Net te voel jy kan.
1: Bring die hoop weer terug.
2: Ja, ek denk om af te sluit van my kant af, ek denk ook, wel Bernita en Lesie, jy ook nog vol sê, maar van droomse kant af te sluit. Ek denk as mense een stukje van hulle self kan sien, ek sal hulle aanraai, luister na die lirike, luister na wat ons probeer sê daardoor, en sien hoe dit, jy is ok met jou foute en als, en jy verdien liefde, en laat mense wat vir jou lief is toe, om in te kom na jou hart, en lief ander mense, that's love.
1: Klok het, ek het daar sê na,
2: klok het.
3: Definitief.
1: Kon het die beter sê nie, nee, fantastisch, is daar enig iets anders wat julle vir ons vertel van waar mense julle kan kry volgende, behalwe Bernice, want as sy is nou gaan begin, dan moet ons nou julle aan een program doen, dan moet ek my program is dit wel, kan ons een uur by plus toeg by dat Bernice het word kon sê wat sy gaan doen net tot Augustus maand toe.
2: Ja, Bernice se skedule is wel vol. Ja, ons so 'n bietjie inspring by van jou shows ook daar.
1: Ja, ons op hulle wil help, hulle wil help.
3: Hulle wil help.
2: Ek dink ons het 'n toer, ons het 'n toer, ons skooltoer, ons het nou 'n bietjie gepause want dis natuurlik vakansie en eksamentyd. Maar ons het ons pause skooltoer gelons hierdie jaar en wow. Amazing, amazing. Van ons lekkerste shows. Ja. So ons gaan hom optel en volgende jaar gaan ons nog groter gaan. Dit gaan een jaarlikse ding wees. Toer hele land vol, gaan na die skole toe.
1: Yes.
2: Verniet vir die skole.
1: Oh, wow.
2: Die skool self betaal nie. Dis
1: so as ek net skoolkleer aantrek, dan is dit fine.
2: Ja, ek dink, jy is nog miskien.
1: Ek gaan miskien een laser.
2: Maar amazing, en ek dink, ons kan nie wag om hierdie song ook dalk so'n bietjie deel te maak van dit en een paar shows dat
1: ja, die mense gaan mal, die kinders gaan mal gaan. Ja, hulle gaan klaar mal, maar ek bedoel, imagine Bernice pop al.
2: Ja, amazing, ons gaan niks sê. So, ag maar ja, so
1: ons denk. Ekko daar in die achtergrond, die
2: Here. Ja, ek dink, mense moet maar net gaan volg ons op die social media pages, Droomsyndroom, Bernice West, soos jy hom sê, soos jy hom spel.
3: Ja.
2: En gaan ons dop daar, ons is baie actief, ons albei. Ek weet net, jy iets, shout-out.
3: Maar,
1: sal
3: social media.
1: So volgende, wat speel Larens volgende, o ja, ek het eens veel gevra, wat het julle vir Vadersdag gedoen nie?
2: Ja, maar ja, waar was ons die naweek? Ons het eindelijk die release gecelebreid so bykie. So,
1: okay.
2: Ons het, ja, lekker ge...
4: Bykie gebraai, bykie gespan.
1: En vir jou, wat het jy, ek het skoon vergeer dat ek ook een kind is van iemand.
3: Ek was
1: so besig soos om een pa te wees.
2: Is jylle kinders?
1: Ja. Het is al mens, ja. Ek moet daar reeds gaan dat ek met pille drink.
3: Jy sien, maar ek dink, wacht net gauw, wat was Vadersdag laas naweek?
2: Ja.
1: Nee, is nou.
3: Is nou.
1: Nou gewees gister, sondag.
2: Ja.
3: Nee man.
1: Ja.
3: Ja, dit was.
2: Ja, jou naweek is omgedraai. Ja.
1: Maria, ons kan sien, dit gaat goed
3: aan. Ja, ek is maal. Geen my net bietjie slaap, asseblief.
2: Ek hoop nie, dit is een getuienis van hoe Vadersdag was vir Jannes.
1: Ja, ek sê, ja,
3: ek denk, vram.
1: Nu waar hy dit maak, jy saak jy so lang, jy moedersdag nie, dit kersfeest.
2: Ja.
1: Maar, okay, dit is ek gesê, ek denk, die mooiste ding van vandag is dat ons nie net oor een lied gesels het nie, ons het oor familie gepraat.
2: Ja.
1: Oor drama, so ek het nie, oor drome, oor liefde, oor vertrouwe en oor die mense achter die muziek. Bernice West, Kirsten, Kyle, baie dankie vir julle tyd en ek moet sê vir jou, ek luister daai liedjie.
3: Dankie.
2: Baie dankie dat jy ons toelaat in jou speelluister.
3: Ek hoop jy sit hom op repeat.
1: Hoekom nie? Nou as nou een ding is wat hierdie gesprek my vandag herinner het, is dat die mooiste dinge in die lewe gewoonlik begin wanneer ons die moed het om oop te maak en mense toe te laat. Hier is Toelaat vir die eerste keer op Intune saam met my, Fran Rico Lucas. Bly geskakel, want...

baie dankie aan die wonderlijke kunstenaars wat vandag vir ons bederf het met bietjie meer oor hulle self en ook die meeste van hulle self in 'n liedjie en hulle het vir ons mooi beskryf en die beste beskrywing was die musiek die brandwerk doen nou met Toe Laat deur Bernice West en Droom Syndroom net hier op RSG vir eerste keer op In Tune en maak seker jy kyk mooi agter jouself en soos altyd bly lekker jou lekker mens RSG dis die een.

In RSG Landbou vind ons uit waarna produsente van jaar kan uitsien gedurende die Jack Human Bewaringslandbouweek wat in Augustus aangebied word. Dan gesels ons met 'n kenner oor die impak van klimaatsverandering op nuwe toetreders in landbou. Vrydagoggend 25:05 saam met my Eloise Pretorius.

aan die einde het dan Koba baie stil gelee. Ek sien reeds vier perde, het ek al hoor sê. Scatter my ashes, het sy gevra. Ander kant Steinsburg,

0: Hoe baie kaas, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
1: Boer makliker met betroubare John Deere 5 reeks trekkers en maak elke dag 'n beter dag op die plaas. Of jy in die wingerde, suikerriet of veelande werk, die John Deere 5 reeks lewer krag, brandstof doeltreffendheid en gerief. Van die ratse 5D tot die veelsuidige 5E, elke John Deere 5 reeks trekker is gebou vir Suid-Afrikaanse toestande. Nou beskikbaar met 'n 5 jaar 5000 uur PowerGuard verlengde waarborg op die 3 silinder trekkers. Besoek vandag jou naaste John Deere handelaar. Besenfees geld.
2: RSG Landbou word moontlik gemaak deur die Wes-Kaapse Departement van Landbou. Vir jou. Die Wes-Kaapse Departement van Landbou glo in stories van hoop, vennootskappe en die soeke na nuwe geleenthede in die landbousektor om die ekonomie te laat groei. Kom saam met my, Eloise Pretorius, op 'n onvergeetlike reis en luister na mense van reg oor die spektrum wat innoveer, inspireer en die voedselmandjie propvol hou vir jou. Skakel in vir verhale wat jou altyd sal bybly. Elke Saterdagoggend om 11:45, slegs op RSG Landbou. Hartlik goeiemôre en baie welkom by RSG Landbou. My naam is Eloise Pretorius en dis 'n voorreg om op hierdie laaste Vrydag van Junie 2026 nou by jou aan te sluit met lekker landbounuus. Jack Human word beskou as die pionier van bewaringslandbou in Suid-Afrika. Jack was 65 toe hy in 2015 na 'n fratsongeluk op sy plaas oorlede is. Die Jack Human Bewaringslandbouweek word in Augustus van jaar aangebied. Professor Johan Strauss is senior navorser by die Wes-Kaapse Departement van Landbou en kenner op die gebied van volhoubare produksiestelsels as ook bewaringslandbou. Hy sluit by ons aan om te verduidelik waarna produsente kan uitsien.
3: In ons geval is ons allemaal saam met die boere op die trein in termen van die prijs, productprijs en die inzetkostes en alle goed. So, dit is een groot knyp dan vir jaar was nou met die oorlog toe die kunstmis en al die goeders gekom het. Het was het maar kopseer. Ons is gelukkig geweest met die proef om genoeg van alles te hee. Van die boere gooi nou eerst kop en mesting, want het skeep het nou ingekom. Maar verder in die jaar, eigenlijk baie mooi begin in termen van die gewasse. Ons het vroeg geplant, die goed is baie mooi op. Het lyk baie goed op die stadium. Interessante jaar wat die weer aan betref. Ons het al klaar meer as 1/3 van ons jaarlikse reënval gehad op lang gewees. Wat scary is om daaraan te dink is, jy vat ons is nou maar eers in juni, maar dit is nou maand laas waar het rarig benoemenswaardig gereen het, maar daar is nog vog in die grond, so dit lyk goed in die Suid-Kaap, bly daar elke nou en dan een bietjie val. So ek is optimisties, as die seisoen so sal aanhou, en hy gee net vir ons af en toe bietjie reen van hier af, dan kan ons goeie oeste kry, maar ja, ons is maar gedruk, en die boere is gedruk om goeie oeste af te lewe, om af te halve jaar, want is laas jaar, die vorige 2 jaar was maar nie lekker nie. En vir jaar nou met die, soos ek sê, die productpryse wat laag is en die insetkostes wat net bly klim, prentjies maar redelik duister daar buite. Maar ja, verder, baie nuwe studente, baie nuwe interessante projekte wat aan die gang is. So.
2: Daar is 'n baie belangrike datum op die kalender, daarover moet ons gesels vandag, Johan.
3: Ja, dis weer tyd vir die Bewaringslandbou Wes-Kaapse Jack Human Week, wat in Augustus plaasvind. Dis vir jaar weer 5 en 6 Augustus. Bring weer interessante sprekers uit. Ons gaan 2 plaaslike sprekers hê en 2 van Australië. Praktiese dag wat die dag gaan nagebeur, sal ook baie interessante goed oplever in termen van nuwe projekte waarmee ons besig is en waar die universiteit mee besig is, Stellenbosch Universiteit. So ons het vir jaar byvoorbeeld, die 2 Australiërs wat ons besoek is professor Rita Bennett van Curtin Universiteit, sy is een van die wêreldkenners op Clairoutina. So wat maar ook 'n bekommernis is in canola hier by ons, wat en dan baie in die soja wêreld in die noorde is dit ook nogal 'n kopseer. En dan so sy gaan bietjie met ons praat oor praktiese goed wat hulle nou gesien het, Australië bestuurswenke en so aan. En dan het ons vir Dr. Jason Brand, somat lyk soms soos Afrikaanse brand as jy hom so kyk. Hy het baie ervaring in kontantpeel gewasse. En hy het onder andere sy eie maatskappy begin met hulle boere advies gee en hy gaan nou 'n bietjie met ons gesels oor opsies en bestuurspraktyke en so aan. En dan het ons vir Dr. Vicky Tolmey wat oor plantluise gaan praat om dat ons boere dit een beetje verstaan oor hoe hulle syklusse werk en waarna kan hy ook kyk en so aan. En dan het ons vir prof Leon van Rensburg, oud lektor van Universiteit Vrystaat, wat 'n telkaart vir grondgesondheid opgestel het en hy gaan bietjie daaroor praat. En dan beplan ons om 'n jong boere paneel te hê met 'n bietjie vir hulle vra oor wat ding hulle is die uitdagings vir hulle in die huidige omstandighede en so aan. En dit is die 5de Augustus, kaartjies is beskikbaar op Quicket, so julle kan maar net gaan kyk op Quicket vir Jackie Man, BLWK week en die prys is daar, is R400 of vir die lesingsdag, R50 vir die praktiese dag, en dan is daar speciale prys vir studente ook. Ons gaan met die besoekers so bietjie in die veld ook uitgaan, dan kan ons omstandighede sien, sal hier en daar by boere stop, en met hulle gesels, en dan die praktiese dag is op lang gewens vir jaar, aan die kant Mariesburg, en ons gaan specifiek kyk na alternatieve maniere van onkruidbeheer, in medics, in koring, en sulke type, wat ons so bietjie gaan van nader by besigtig en lekker buiten in die veld loop is die, hopelijk sal die weer ons dit ons toelaat, maar ons sal nie omgees het reen nie, maar ja, ons sal plannen maak, maar ja, die mense moet asseblief inskryf, die kaartjies is beskikbaar, 5 en 6 Augustus.
2: Ek hoop van harte, jy gaan ook weer aan die woord wees, Johan?
3: Ek sal mense verwelkom hierdie keer.
2: Nie so beskuie wees nie, mense wil luister as jy praat.
3: Ja, ons sal seker in die praktiese dag een bietjie gesels.
2: Herinner my weer, wat is een kontant peelgewas?
3: Een kontant peelgewas is iets soos lupine, erkies. Dis waarvan jy die peelgewas oes vir kontant inkomste. So jy gaan nie noodwendig het bewei of vir dierevoeding gebruik. Ja, jy kan seker het vir dierevoeding ook as dan sien as kontant, maar jy kry fysisk jy oes om die saad te kry om te verkoop. So dis die kontant gewas gedeelte. Dis is 'n peelweiding soos medics of lucerne of so.
2: Klink vir my stik stof is ook iewers te sprake daar.
3: Ja, en vooral nie, en dink met die kennis wat Jason byvoorbeeld het oor die peel kontantgewasse, dis iets wat ons bitter nodig het om alternatieve vir ons kontantgewasstelsels om meer stikstof in die stelsel te kan kry, so dat ons kan bespaar op kunsmis en sulke goed. Maar ja, ons is op hierdie stadium van die geveg nogal gedruk vir alternatieve. Ander opties as net suiwer koring of net ons suiwer veidingsgewasse byvoorbeeld. Want daar is ouens wat nie met diere wil boer nie. En dan ander opties. Maar dit gaan dalk nodig hê dat ons moet begin kyk na nuwe markte om dit die pele soort van meer aanvaarbaar en aanloklik te maak sodat produsente dit kan plant. Maar om dit te kan doen moet ou cultivars hê. So, dis die volgende stap om te begin kyk na hoe kan ons nuwe cultivars inkry om te toets.
2: Wie was Jackie man?
3: Om Jack, boer van Heidelberg omgeving, van die eerstes wat begin het met bewaringslandbou in die Weskaap. Hulle het in die vroege 80s na die Lynsburg vloede was daar redelike omgekrapte weer in die Heidelberg omgeving ook baie op grond verloor wat gespoel het en hulle het toe besluit dat kan nie so aangaan nie en 'n klomp van hulle het toe na Australië toe gegaan om te gaan kyk van die no-till en die dinge en hulle terugkom en dit begin doen. So ons beskou hom as die vader van bewaringslandbou in die Weskaap en dis ook om die week ook na hom vernoem is.
2: Professor Johan Strauss is senior navorser by die Weskaapse Departement van Landbou. Die impak van klimaatsverandering op nuwe toetreders in landbou is onder andere wat ons nou volgende gaan bespreek. Die Suid-Afrikaanse wynbedryf dra miljarde tot die ekonomie by, dit ondersteun werksgeleenthede, dit lok die toeriste van reg oor die wêreld en ons voer wyn uit na meer as 100 lande. Toch gaan een van die belangrikste gesprekke wat die toekoms daarvan vorm nie net oor wyn nie. Dit gaan oor mense, geleenthede en om te verseker dat meer Suid-Afrikaners betekenisvol kan deelneem aan die bedryf se sukses. Phil Bowes, bestuurder van inklusiewe groeistrategie by South Africa Wine, verduidelik.
4: Die ongelooflike interessante navorsing wat al gedoen is, maar die goue draad wat deur alles loop, is amenity theory. En my navorsing gaan eintlik oor cluster theory. Daar is inter-entity dynamics, tussen sê maar Elsenburg en die boerderijgemeenskap, of tussen die kellers en die wijnmakers, tussen die kellers en die druiveprodusente, bulkwijn, industrie, bulkwijn, buitenland, en dis meer in die verhoudings en die inter-entity dynamics, soos ons in Engels sal sê, in cluster theory, Porter's 1998 cluster theory, die beroemde besigheidsskool, leerskool uit daai tye, en dit wil lyk of ons dit so bietjie ignoreer in ons strategie. Daar was 'n bietjie klem op dit met die AIMP, Agri-Processing Master Plan. Dis 'n poging in daai rigting, maar ek dink die privaat sektor sal sterker moet saamwerk. As ons kyk na UNIDO se benadering, die is daar, hulle investeer eerder in wat ek sal noem amenities, ondersteuning, bekostigbare krediet, opleiding, versekering, processing excellence. Dan praat ons van 'n competitive cluster, eerder as wat ons iemand probeer opbring in die cluster en op hulle eie. En die fokus is vir my 'n bietjie te veel op die besigheid self of die nuwe toetreder. Ons moet hoe die toetreders hulle self vind binne 'n competitive cluster environment, soos die Engels sal sê. So dit is die klem waarop ek my studies wil uitbrei en dis 'n bietjie 'n ander benadering as lone wolf coming into an industry that seems to be nasty to you, but it's not necessarily that it's trying to reject you. If you bring an amenity to this industry, it embraces you generally, not always. As jy dink aan 'n verbruiker van wyn in Suid-Afrika, is daar eintlik min oor die stelsel van die wynindustrie wat hulle noodwendig verstaan. Ek sal nie sê almal nie, maar dit is 'n baie interessante stelsel. Ons het navorsing hieroor gedoen in die verlede. So dit gee vir jou 'n sekere indruk van die industrie en as ons nie genoeg weet van die diversiteit binne die industrie en sy geleenthede en die veranderinge wat reeds plaasgevind het binne die stelsel wat ek hier beskryf, is dit baie moeilik om te gee oor die transformasie binne die industrie, want dit is iets waarvoor ons nie genoeg begrip het nie. Transformasie het amper 'n klisjé geraak, dis 'n frustrasie vir een, dit is 'n bang maak vir die ander, maar in my opinie wil ons kyk hoe ons dit beter verstaan binne elke sektor, binne die cluster amper, die stelsel waarbinne hy werk, eerder as wat ons een keer kyk. So dit is hoekom ons moet omgee, omdat genoeg mense nie omgee oor die transformasie van die wynbedryf nie. Hy het 'n baie sterk en nou skakel met toerisme. Toerisme is een van die sektore wat belovend lyk in ons land. Ons is bekommerd oor mynwese, ons is bekommerd oor ander pogings om werk te skep vir die jeug, vir jong mense, vir talent. Maar toerisme lyk belovend. Hoekom ons bly in 'n gem van 'n land? Dis een van die mooiste lande en hy het toevallige wynbedryf binne die mooiheid tussen berge en wingerde. So ons het 'n groot taak as die wynbedryf om dit beter te verduidelik. Afhangende van wie jy is, het jy belangstelling dalk in volhoubaarheid. Almal praat oor volhoubaarheid. Volhoubaarheid is staan op drie bene. Ek sal dit amper half definieer as sosiaal. Dit gaan oor die mense en waar gaan hulle wees in die toekoms, word hulle reg gehanteer, kry hulle gelyke geleenthede in ons land. Dan wil ek amper sê die gebruik van grond, en daar is ander definisies ook. In Engels sal ons praat van land use. Sal ons in die toekoms grond hê, sal ons in die toekoms genoeg water hê, skoon water. En natuurlik die derde een waarvan hulle praat is governance of bestuur van hulpbronne, bestuur van ander mense se geld, die bestuur van die toekoms, die bestuur van ons kinders se toekoms. In die buiteland praat hulle van ESG, Environment, Social and Governance. Die beste manier om dit op te som is miskien dit. En social en environment gaan ook oor ons klimaatverandering. Ons het onlangs vloede gehad en die impak van hierdie vloede op mense, op nuwe toetreders is baie groot. So sustainability of volhoubaarheid gaan eintlik oor die gebruik van die grond, die hantering van mense en ook die bestuur van alles wat ons vir die volgende generasie wil nalaat.
2: En dis waar die punt ook van landbou, jy weet, om die boom te plant waaronder jy jouself waarskynlik nie gaan sit eendag nie. Maar op daai punt wil ek nou die volgende vraag aan jou rig. Wat is dan nou van die geleenthede vir nuwe toetreders?
4: Ek wil begin by 'n bietjie geskiedenis. Omtrent 25, 26 jaar gelede het 'n begrip opgekom in Suid-Afrika wat ons noem virtual wineries. En vir party was dit 'n logiese eerste stap in die wynbedryf as jy nie 'n visuele plek het of 'n home of brand soos baie mense wil van praat. Dit is, jy het nog nie 'n landgoed nie of jy het nog nie genoeg befondsing om iets by mekaar, maar jy het 'n behoefte of 'n begeerte om binne die wynbedryf te setel of jou bestaan te maak. Dit gaan nie altyd maklik nie. Daar is van hulle wat ongelooflik goed doen, hulle presteer en ons kyk baie baie noukeurig na dit wat hulle doen wat werk en dit wat hulle doen wat nie werk nie. En dit is vir ons 'n bietjie van 'n clue oor die toekoms, maar dit kan nie net daar stop nie. Die wynbedryf lyk soos 'n ketting, maar hy is eintlik soos 'n bol wol. Daar is verskillende komponente aan hom. Daar is logistiek, daar is bemarking, daar is verskillende maniere om wyn te verkoop, te versprei, en elkeen van daai plekke binne hierdie bol wol het risiko's aan, het geleenthede aan, het tegniese vaardighede nodig, het sekere befondsing nodig of al dan nie, of het begrip nodig vir die volgende of die vorige komponent van wat gebeur in 'n ketting. Die interessante ding van hierdie bol wol is die profijt binne hom is baie nou, baie min op elkeen van die verskillende, wat ons noem profit centers in Engels. Ek wil amper sê, sometimes it's a loss center for the idea of growing your business into something. Interessant genoeg, 'n nuwe groep brands wat deur hierdie wonderlike Elsenburg Instituut groot gemaak is en wat op Stellenbosch Universiteit geswat het en wat op in kellers gewerk het en wat regtig sterk vaardighede begin ontwikkel het nog voor hulle handelsmerke begin het. En hulle vind aanklank met die oorseese mark en ook met die plaaslike mark. So, dis interessant om te sien hoe opleiding, hoe cluster theory nou, Porter se cluster theory oor knowledge spillovers. Die feit dat kennis nie in een plek opgebottel word nie, maar ook oorspoel na die volgende persone of die volgende groeperinge. En ons begin nou regtig sien hoe die voordele getrek kan word deur mense wat eers in die wynbedryf begin op 'n plek waar dit vir hulle gemaklik is, wat hulle kan bekostig en dan amper 'n journey of 'n rit saam met ons gaan binne die industrie. Ons nuwe uitvoerende besieder van ons groep verstaan hierdie begrip baie goed. Sy is systeemgedrewe. Sy wil uiteraard sien dat iemand iewers inkom en op die regte spoor geplaas word en dan op 'n sekere plek uitkom, sonder dat ons te lank en vir te veel geld vir hulle noodwendig hoef te gee.
5: Want, wie is sy?
4: Karen Kleinboy. So ons werk allemaal op daai blad. En die voordeel van dit is, ek dink ons begin al vroeë vrugte te sien van hierdie ongelooflike jong mense wat hulle eie hande handels met, wat lyk of hulle begin groei. Daar is uitdagings by die verbouing van druiwe. Jy kry, soos in enige ander landboubedryf, ek wil amper al sê in my kop, it's like a slow revolving door. Grond verander van eienaarskap in 'n gewone moderne landboubedryf of sektor. En nuwe toetreders het dieselfde probleme as kommersiële produsente en kommersiële produksie is besig om te konsolideer. So dit is ook 'n geleentheid vir nuwe toetreders, maar dis 'n baie moeilike manier om in die bedryf in te kom. Ons het programme wat nuwe toetreders, nuwe drywe produsente ondersteun en ons wil ook graag in die toekoms uitbrei en kyk hoe ons ander mense in die bedryf ook kan ondersteun buite hierdie twee groeperinge.
5: Ek wil dit by jou weet, Vol, wat kan wynplase dan nou doen om toekomsbestand te wees?
4: Ja, so daar's 'n baie interessante manier in Suid-Afrika hoe transformasie gemeet word. Min of meer 20 jaar gelede die SCB kodes ingekom en die landboubedryf het sy eie kode ontwerp volgens die kodes nou. En dit is 'n definisie van wat is transformasie? So dis interessant, ek word gereeld gevra wat is transformasie, maar dis reeds gedefinieer binne wetgewing op 5 verskillende elemente. En ek glo vas as produsente of wynkellers begin werk op elkeen van hulle elemente en hulle werk en as daar iewers in die toekoms, ek is eintlik tans besig met navorsing om dit te staaf, waar produsente of kellers bietjie nouer saamwerk op projekte, op beide volhoubaarheid en mededingendheid en dan ook die bou van talent binne die sisteme, is dit vir my 'n baie sterker proposisie as 'n transformasie narratief waar mense opgetrek word of ingebring word vir gesigswaarde. So ek sê nie een doen een en die ander doen ander nie. Ek dink daar's verskillende geleenthede wat reeds gegryp word binne die bedryf en daar's ongelooflike transformasie wat reeds plaasvind binne kellers, binne groothandel. Ons wil dit versnel. En ek glo vas die versnelling van transformasie moet wees die versnelling van mededingendheid en nie noodwendig iets wat nie volhoubaar gaan wees in die toekoms nie. Daar is optimisme as jy die voorbeeld wat ek genoem het gebruik van jong mense en die stelsels wat begin werk binne die wynkluster of soos ek in Engels sal sê die wyn die bol vol wat ongelooflik ingewikkeld lyk. Ons weet hy is technisch is daar verskillende vaardighede wat benodig word en daar is definitief veranderinge in die manier waarop mense opgelei word, voorberei word vir ons groot wynkluster of in my voorbeeld nou die bol vol. Ek dink die geleenthede lê in die ontwikkeling van mense op die regte tyd. Daar is voorbeelde byvoorbeeld in ander bedrywe van ondersteuning van jong tieners op hoërskool met hulle loopbaanbesluite, met die ondersteuning van belangstelling of kennisoordrag op 'n vroeë stadium. Ek dink een van die probleme wat ons al vir jare lank sien is, ons weet nog nie of ons die optimale kundigheid of talent werf binne die wynbedryf. Jy sien heel wat talent, jy sien mense, jy hoor mense, daar is groot talent in die wynbedryf. Maar is word benut ons die jeugse talent optimaal binne die bedryf? En ek dink ons werk daaraan. Daar is heel wat programme wat dit aanspreek. So dit maak my optimisties. As jy 'n glasie wyn drink, dink 'n bietjie verder oor die mense wat betrokke is by die wyn en die veranderinge wat daar gebeur en die manier waarop produsente, kellers, bedryfsorganisasies en regering 'n bydrae maak tot die volhoubaarheid van die produk. Dit gaan nie net oor die smaak of die prys nie, dit gaan eintlik oor die volle potensiaal om wyn te gebruik as 'n baken van hoop in die toekoms van Suid-Afrika.
2: Phil Bowes is bestuurder van inklusiewe groeistrategie by South Africa Wine. Dis 'n program waarna jy kan luister deur middel van RSG se mobiele selfoon toepassing. Onthou van ons volgende afspraak môreoggend om 11:45. Ook die laaste aflewering in vanjaar se jeugmaandreeks. Ek is Eloise Pretorius en ek wens jou alle sukses vir hierdie Vrydag wat voorlê. RSG Landbou word moontlik gemaak deur die Wes-Kaapse Departement van Landbou. Vir jou.
6: Jou bure se geyser het gebars en hulle stry nou oor wat tegnies gedek is. Dit blyk nou dis nie die geyser en nie die beskadigde plafon nie. Toe jou geyser gebars het, het jy Santam se 24-uur noodlyn geskakel en hulle het onmiddellik 'n loodgieter gestuur sonder enige vrae, want jy het die regte versekering. Die eerste keer kry gratis tuisnooddienste aanlyn met jou geboudekking of skakel 0860-444-444 vir 'n kwotasie. Santam, dis nou vryheid. Santam is 'n gemagtigde FTV, gelisensieerde nie-lewensversekeraar en beheerende maatskappy vir sy groepsmaatskappye.
7: Is jou ID nommer een van die duisende wat deur die departement van binnelandse sake geblokkeer is? Binnenlandse Sake loods 'n landwye veldtog om mense wie se ID's geblokkeer is te help om hul identiteitsprofiel op die nasionale bevolkingsregister reg te stel. Om meer uit te vind oor die vereistes vir hierdie proses, besoek dha.gov.za en klik op geblokkeerde ID's. Jy het tot 10 Julie 2026 om jouself by 'n kantoor van Binnenlandse Sake naby jou aan te meld. Neem nou aksie. 'n Geblokkeerde ID is 'n geblokkeerde toekoms vir 'n geldige persoon. Dit beteken geen toegang tot werk, onderwys, maatskaplike toelaas, bankwese en geen deelname aan verkiesings nie. Hierdie boodskap word aan jou gebring deur die Departement van Binnelandse Sake. Bevorder waardigheid vir almal.
8: Weet jy, mens kry voordeel met F&B Speedpoint.
9: Gaan verduidelik.
8: Jy kan jou kontantvloei 'n hupstoot gee met F&B Cash Advance.
9: Wow.
8: En vooraf goedgekeurde fondse binne 24 uur kry.
9: Of jy nou voorraad aankoop, verskaffers betaal of jou besigheid wil laat groei, dis maklik. So, kry jou kontant in die japtrap.
8: Net so.
10: Word deel van die betalingsspel met die bank wat jou help om kontantvloei te ontsluit met F&B Speedpoint. F&B, hulp vir ander alles. First National Bank, 'n afdeling van First Rand Bank Beperk. Gemagtigde verskaffer van finansiële dienste en krediet. BSNV's geld.
11: Smelt die ys weg met vier warm vermaak. Net hier op RSG.

Bismillahirrahmanirrahim. In die naam van Allah, die Barmhartige, die Genadige. In die Heilige Koran, hoofdstuk 2, afdeling 11, vers 94, is dit geskryf en ik haal aan. Bismillahirrahmanirrahim. In die naam van Allah, die Barmhartige, die Genadige. Sê, as die huis van Allah en die Heer namals alleen vir julle bedoel is, en as dit ander uitsluit, dan moet julle, indien julle waarlik glo, na die dood verlang. Nou daar die laaste gedeelte van die vers is baie, baie interessant. Almal van ons, as jy vir enige iemand enige tyd vra, wil jy baie graag in die Heer namals hemel toe gaan, dan sê die persoon vir jou ja. Daar is geen huivering nie. Hy het nie een probleem nie. Hy wil definitief hemel toe gaan. Maar die tragedie van die saak is, as jy vir hom nou sê, Boeta of siste, jy moet noodwendig doodgaan, dan verander die persoon sy gelaatskleur. Dan verander die persoon sy mening. Hy wil baie graag hemel toe gaan, maar die lekker dinge hier op aarde is vir hom te veel. Hy geniet het so baie, dat hy definitief nie wil doodgaan nie. So my liewe vriend, ek kan sien dat ons Skepper sê vir ons, as dit wat in die hiernamaals is, vir jou bedoel is, dan is al die ander mense uitgesluit, dan sal jy net reggeet op dit. Maar die belangrike ding is, jy moet smeek of jy moet soek of jy moet verlang na die dood, want dit gaan vir jou in 'n ander vlak sit waar jy eintlik moet wees. Miskien moet 'n mens dink oor dit en onsself vra, waar wil ek werklik wees? Kom, ons lê die oë en bid saam. Bismillahirrahmanirrahim. In die naam van Allah, die Barmhartige, die Genadige. Alle lof om Allah toe. Die Barmhartige, die Genadige, Meester van die oordeeldag, U alleen aanbid ons en U alleen smeek ons om hulp. Lei ons op die regte weg, die weg van hulle aan wie U guns bewys het, nie die weg van hulle op wie toe neergedaal het nie, of die weg van hulle wat afgedwaal het nie. Walhamdulillah Rabbil Alamin, in alle dank en prijs kom toe aan U.

Run jingle, run jingle, run jingle, run jingle. 이게 넘 중이네.

So, what do you want to do? I'm here, baby. I'm ready, baby.

Ticket,

0: 错，只能放一愣辈子，然后再转。我刚才要不跟你一起讲啊，然后再转啊。
1: Goeiemôre, goeiemôre, Platfontein, Kimberley en die hele Noord-Kaap, wat 'n wonderlike oggend om gesondheid leef te vier. Ons sy nou regstreeks uit van Afhoorskool die Manfield vir 'n massiewe mylpaal. Die regering werknemers met die skeem James vier amptelik 20 jaar van gehalte. Bekostige bare gesondheid vir ons toewyding stad dienswerkers. Ja, maar sa kokomani mka ke kausi si ke hi amon ke paya ke kampma e ke atson ke imanko na iwa kwe ke kausi ke ka ke akon ha ke o ka se mai metisi a ka ka tike ya ua yusise ka pangara hirang a ka iti pangakau

Kitchen now.

peluche

maand is verby, seisoene het gekom, blomme het geblom, maar die winter sou kom. En stil my son skyn, my blom. Soveel jare is verby, wat ek nie somer kon kry. Die winter het gekom, en die son vermom. En alweer

chingo, no chingo, no chingo, no chingo, y que no chingo.

Yamenos bongire, Yamenos bongire, Yamenos bongire, Brescia.

0: zao ta tina khana dango zia wo ko zao titam. Nkosi anga ya kasi ya kapsta tiki ingia tinguri February kam ki inyam senatim. Programme nyama ko kyan ik e khafirin 20 days in the size ye zawa agya ko ha khwena. Khana zia onare o ditakte te zawa atzaki khata tien kwente ta taiku anizia te orokwahim. Nina CV takte te mbapira zi. No zao o dango zi khoe kwa kasi na ike ha. Tania Krause tegi bori e kago.
1: Fiskapu ngoli ngonti mina kao hongi ya ngonhiya wa fikoma tu kao hongi mkhalima ngan ki programe antik digi ngha kondisan yaste kier ki kapstati ngayakunan ki jodz kang hei sing agia kamsang wa profensi ya ngayakunan kan ngawsi kang hei gya kamsang wa toho ayang ula hong ite ni tik digi ya tu kamsang a gani kuna kwa ngigi cho ojala u ngage vikoma ka ngi kula kwa mege mhume ay gani kunan digi cho hana chimbu yang hegi ya wa vikoma aga wan ya aga ngawsi ka ngi tik digi ke kunisa kapsta ti ki kaw ya gayang ki ngay gani kuna ngwa ngi ya February yitik digi ke kumisala ngwa program ya ngmuku gen kamsang u tik kwa ayi firin tuendak desinde digi cho kosa vikoma aga gani kunan Ngui aga ngawshi ka ang he igi ya tu kanu hingi ya wa CV a igani kunan Ndige un a ngawaga ngun ke viko man aga chimbuka Tania Krausha, tigdige ya ngun hai uga krisi
2: Vir baie werksoekers kan die koste van vervoer die deurslaggewende faktor wees of hulle vir 'n werk sal aansoek doen of nie. Die krye by die werk werksoekers reis koopbewys program bied aan werksoekers gratis busritte om onderhoude by te woon, CV's in te dien en werksgeleenthede te soek. Die Weskaapse minister van mobiliteit, Isaac Seleku, sê George is die eerste dorp buite Kaapstad wat die program uitrol.
3: Ons as die departement van mobiliteit en samenwerking met ons vennote sê ons gee vir jou 6 trippe sodat jy kan gaan daar. En as jy daai oproep kry vir onderhoud, dan hoef jy nie te worry nie, bekommerd te raak oor jou vervoerkostes nie. Dan moet jy net worry om die beste te gaan doen, sodat dat jy terugkom en jy is op by bus, dan het jy die geleentheid gekry. Want ons het dit moontlik gemaak vir jou om na die plek toe te gaan, om sonder 'n sent te spandeer.
2: Die program bied 6 gratis busritte deur die Go George netwerk, wat werksoekers help om potensiële werkgewers te bereik, sonder om oor vervoerkoste bekommerd te wees. Die George burgemeester Brouwen Johnson.
4: Ek is net gelukkig omdat Bafana Bafana gewen het en ons is deur na die volgende ronde nie. Ek is ook gelukkig wat dit beteken vir ons plaaslike mense. Dit beteken dat iemand wat werk soek kan nou op die bus klim. Hy kan 6 ritte geniet op die bus, gaan vir 'n onderhoud en 'n werksgeleentheid kry. As moeilik wanneer mense moet kies tussen ietsie koop vir die huis en natuurlik om te betaal om te gaan na onderhoud toe.
2: Vir werksoekers soos Reilina Prul en Nico Buys bied dit meer as net 'n busrit. Dit bring hoop en toegang tot geleenthede wat andersins buite bereik sou wees.
5: Ek wil baie tevrede, want hoekom ek kan nou daarom ten minste vir my aansoek doen vir werk, soos hier in die dorp en daar by die mall waar ons nog nie kan loop nie. Want hier in die dorp kan ons loop, en dis 'n goeie afstand daarom, maar as ons geld het, dan kan ons daarom nou een voucher vir om in te gaan.
6: Ze klop enige oomblik net om my CV in mekaar te kry, as ook die transport dat jullie nog verskaf, so dat zal mij baie baat als ik dit nu krijg. So. Ik voel baie, baie hoopvol, ja. Ja, bestuurswerk, ik kan ook een beetje constructiewerk doen.
2: Daar word gehoop dat die George uitrol die programse sukses in Kaapstad sal weerspeel en 'n pad sal skep vir meer werklose inwoners om toegang tot geleenthede te kry en uiteindelik werk te bekom. Ek is Tanya Krause op George in die Weskaap.
0: Gauteng se die polisie kommissaris lieutenant generaal Tommy Mtombeni akaratike sika avasia khoitia han South Africa ki 30 unit 1322 siki khana akati khana khodzi di tsauka a na te khodzi nat khuya athunga khodzi mwa tsai go beta Mtombeni khodzi yako akaratike bori kha khana ndeta tsai go tesna ti tsam siki Kwena wa kaite tui tuiz ina ziha cham siki veta he ina dukuto na komporo ngazia ina sausiki ho kave kusaka omba pira kwena hojin aintiki.

Good evening, Mr. Basir.

0: Kamecika, ach, amtaku, jalf, hameniteng, je, hua, nurten, sieven, owen, jehe, exka, fm, siki, no programme, jam, sena, hua, te, o, gesonde, kwing, noite, sigeria, go, sugerica, kam, sika, ha, ach, asi, nehe, iri, amate, kwa, no, de kunsa, kangere, jongashu, anisinza, programme, siki, take the team. Ne kangar go hete ana kwa gat e gana a ka go kwedi tret ya deki ti ya tret kwetsa tati a kona jika e qeqe go tsa wa go tsa di trek khumo ke di a tsa wa go tsa di trek di a of tsa di go wa ke di a pi ya ke di go ti go we go ti ya nga jiki we go kangar go tsa e go nya go sua ne sentsa program mengwete o ya msena go a gesondet kwe e gesondet kwe ski le kom sa kung sa khan ata te te te khate o nerte nsiwe o wenye ge ki da go kom de go tsi x ka fm a ka te ta di stv ta matsa di sa kwa ach ye ne ge ke no x ka fm se ta sa ai ke open view sa kwa se tu ye sieve ke no sa x ka fm a wo go kha SABC Plus e tsa kuno download ya khoe ta go radio ke tsa kwa di tsam ka XK FM ke tsa wo go gano tsa tseke go tia nka ke XK FM se tsa tsae go ta ding la di ga di ga di te a ka kwa tino ya ba tena ta kwa no de ko msa kunsa a ka ngar ta kete go su a ne sinjan a ta wona ten se ba o wene ke ke ke ta ga tie FM take a quit away, tea and undow. No, Yavatin, a cigar, like a kung ago, kanker, taki, the Hosu Anis, Zakwane, Vieking, Yamsen at the hair, that Tom Ian taught Sierra or Hestis, Cassiheri hair, kanker, Viek, Tadihana, Kiakono. Nuska, ya, what a kanker, Hosarok, Econ, Quena, Kimberlin's at Quarako, Quire, Yatan, and a quago, not a quamagon, Delta Hino, kanker away, put out to Huditi, the Anahavedi. Kangere ko ya wo ga a go ditsa tsa o ka te tsam jika no e te swere ma go no te koma go tamaga sonar om te te mors kom ek gee vir haar die geleentheid om haarself aan ons leselas voor te stel.
1: Baie dankie Anna, goeiemôre. Ek is Leonie Taljaard, ek is 'n maatskaplike werker by Kansa.
0: Kan u meer vir ons vertel oor Kansa? Wat veroorsaak dit?
1: Dit is baie moeilik om vir jou te sê wat kanker regtig veroorsaak. Hy het verskriklik baie oorsake. Deel daarvan kan wees, as 'n mens rook, kan hy 18 soorte kanker veroorsaak. As jy alkohol gebruik, te veel alkohol gebruik, kan hy 9 soorte kankers veroorsaak. Die son kan vir ons 'n hele paar kankers gee. As ons ongesond eet en min oefening doen, dan kan ons ook baie kankers kry. So dit is maar baie belangrik dat 'n mens so veilig as moontlik moet leef en na jouself moet kyk.
0: Hoe baie selfoongebruikers is daar in Suid-Afrika en in die wêreld?
1: Sjoeg, weet jy, ons het 'n bietjie gaan kyk, want selfone is eintlik geneig om gevaarlik te wees. So in Suid-Afrika is daar 50,5 miljoen selfone. So dit is amper meer as wat daar mense in Suid-Afrika is. So baie mense het meer as een selfoon op hierdie stadium. En dan is ons in die wêreldse terme is ons die 28ste met selfoon gebruik. En wêreldwyd is daar meer as 5 biljoen selfone.
0: Hoe voel Kansa oor selfoon gebruik? Kan dit gevaarlik wees?
1: Ja, op hierdie stadium doen hulle navorsing, so ons klassifiseer selfoonradiasie as 'n groep 2B karsinogeen, totdat daar nou ooreenstemming is by die International Agency for Research on Cancer om die klassifikasie te verander. So dit beteken dat daar is 'n moontlikheid dat hy kanker kan veroorsaak. So omdat daar dus nog bietjie onsekerheid is oor die skadelikheid, stel ons voor dat mense voorkomend optree om sodoende die risiko van kanker te verminder. So die klem van navorsing in hierdie gevalle bewys dan dat dit iets is wat die klem van navorsing is dat dit nie so skadelik is nie, maar dit kan skadelik wees. So mense moet maar voorkomend optree.
0: Wat kan ons doen om ons fone minder te gebruik?
1: Ek sien julle oë het gereg toe ek daai fone nê. Want mense gebruik hom ons nou vir Facebook en WhatsApp en al die goed. Maar dis belangrik dat 'n mens maar kyk, baie keer kry jy dat vrouens maar die foon hier voor by die bors indruk by die bra. Ons is bekommerd daaroor. dat die radiasie hulle borskanker kan gee, en dan ook by die manne wat dit in hulle broeksakke dra, dat dit ook naby aan die testicles is. So, kyk maar waar jy jou foon dra en waar jy hom bære. En dan sou ons eerder wil sien dat 'n mens jou oproepe bietjie korter maak as wat 'n mens ure lank op 'n telefoon is. En ook as jy op 'n lang oproep moet wees, skuif hom van die een oor na die ander een. Eers op die regter oor, dan op die linker oor, dan op die linker regter oor. Maak gebruik van teksboodskappe. Dit is baie keer ook daarom goedkoper. En as dit moontlik is, probeer om 'n handvrye stelsel te gebruik, dat jy nie die selfoon in jou hand, in jou by jou oor vashou nie, of dat jy die speaker funksie op jou foon gebruik. Kinders, ek sien dit selfs babietjies, of nie babietjies hier van 2 jaar af, het die kinders deesdae al selfone en tablets. Ek weet nie eens hoe werk 'n tablet nie, maar die kinders se kopbeen en brein ontwikkel nog, so hulle moet nie te veel naby 'n selfoon wees of 'n selfoon gebruik nie. Dan moet 'n mens ook nie met die selfoon onder jou kopkussing slaap nie. Ek sien altyd as ek na die pasiënte toe gaan by KH, is hulle kussing onder hulle selfoon onder hulle kussing. So mens moet maar versigtig wees daarvoor. En dan in die algemeen moet mens maar besop. Nou die dag het daar ook 'n kind doodgeskok in 'n bad wat sy foon op die charger gehad het en toe in die water geval. Ek weet nie of julle daarvan gehoor het nie. So op verskillende maniere kan hy gevaarlik wees. So ons voel my net, daar is nog navorsing wat gedoen moet word, maar intussen moet 'n mens maar versigtig wees en na jouself kyk.
0: Jy het gepraat van wanneer mens die foon op charger gesit het, mag jy dit nie gebruik nie.
1: Jy kan hom gebruik, maar hy is gevaarliker dan, want 'n geringe vonkie kan maak dat hy ontplof, en die mense sê dit nie altyd vir jou nie, en die radiasie is hoër, omdat die charger dan aktief met die foon besig is.
0: Dit klink interessant, vertel ons meer wat u ken, die verband tussen kanker en selfoon.
1: Die navorsing wat hulle die afgelope 10 jaar gedoen het, het gewys dat daar 'n verhoging in breinkanker op hierdie stadium is, en ook 'n verhoging in borskanker by vrouens. Dis hoekom ons die vrouens maar waarsku om nie die selfone in hulle onderklere te dra wanneer hulle in die dorp is of waar mens voel jy's in gevaar nie. Maar definitief speel dit 'n rol by breinkanker, want is die radiasie in jou oor en jou oor is baie naby aan jou brein.
0: Is kanker

0: Sy oudste kind op hierdie oomblik is nou in grade 11. So hulle kan ook in verskillende dele van die liggaam kanker kry.
1: Is daar enige ander inligting wat u wil deel met ons luisteraars oor kanker?
0: Weet jy, op hierdie stadium, dit is Kansas Sorgmaand. So as daar luisteraars is wat 'n persoon met kanker in hulle gesinne het en ons weet nie van hulle nie.
2: Is jou ID nommer een van die duisende wat deur die Departement van Binnelandse Sake geblokkeer is? Binnelandse Sake loods 'n landwye veldtog om mense wie se ID's geblokkeer is te help om hul identiteitsprofiel op die Nasionale Bevolkingsregister reg te stel. Om meer uit te vind oor die vereistes vir hierdie proses, besoek dha.gov.za en klik op geblokkeerde ID's. Jy het tot 10 Julie 2026 om jouself by 'n kantoor van Binnelandse Sake naby jou aan te meld. Neem nou aksie. 'n Geblokkeerde ID is 'n geblokkeerde toekoms vir 'n geldige persoon. Dit beteken geen toegang tot werk, onderwys, maatskaplike toelaas, bankwese en geen deelname aan verkiesings nie. Hierdie boodskap word aan jou gebring deur die Departement van Binnelandse Sake. Bevorder waardigheid vir almal.

0: Ons sal graag vir hulle wil emosionele ondersteuning gee en kyk watter ander tipe ondersteuning ons kan gee. So hulle is welkom om ons te kontak by die kantoor. Ons foonnommer is 053 831 2965 968, of hulle kan kyk op ons Facebook bladsy Kansa Kimberley. Dan kan hulle ook daar vir ons sê en dan kan ons by die pasiënte in Platfontein betrokke raak. Ons sal graag ook hier 'n verskil wil maak.
1: Is kanker 'n oordraagbare siekte?
0: Nee, glad nie. Mense is baie bang dat jy kan aansteek by ander mense, maar jy kan nie kanker aansteek nie. Selfs al het 'n vrou servikale kanker en sy het omgang met 'n man, kan sy nie die kanker aan die man oordra nie. So as daar 'n familiegeskiedenis is, dan is 'n mens se risiko hoër om kanker te kry, maar is nie 'n aansteeklike siekte nie.
1: Is daar voorkoming vir kanker?
0: Mens moet maar versigtig lewe. Jy moet reg eet, nie rook nie, nie drink nie, gereeld oefen, gesonde kosse eet en dan gereeld vir jou mediese ondersoeke gaan. Die vrouens vir borsondersoeke en papsmere en die manne vir die PSA-toetse vir prostaat. En dan is daar ook selfondersoeke wat die manne kan doen vir hulle testikels, want van babietjie tot ongeveer 35 is die mans at risk om testikulêre kanker te kry. En die vrouens kan ook elke maand self borsondersoeke doen om te voel of aan die knoppe in hulle borste is, nie sodat 'n mens dit so vroeg as moontlik kan opspoor, want hoe vroeër jy opspoor, hoe vinniger en hoe makliker kan die persoon gesond gemaak word.
1: Dit was dan Leonie Taljaard wat die boodskap vir ons kom deel het. En ek is Anna Ntau en ek sê baie dankie vir die inligting oor kanker wat jy vir ons vandag kom deel het. Ek hoop ons gaan jou weer in die toekoms sien.
0: Baie dankie. Ek is ongelukkig nou die enigste maatskaplike werker op die oomblik. Reileen wat van tevore al by julle gekuier het, het bedank by ons. Sy het bietjie ander verpligtinge, maar met liefde sal ons met julle kom inligting deel, want ons wil nie hierdie mense moet siek word nie.
1: Weer eens dankie vir jou tyd.
0: Baie dankie Anna.
1: Tate koma han sika kai kwengo kunwa kangere anenza kunwe ke kangere kwenya msena kwati yen oheste stotsi sigeria go seven sika. Nte koma te si o kai ku he an kara kiri of interessant go he. Cellphone tekite go te tiya te twa o kanyam totsi ta kona ka gerie dza o ka kona cellphone na kankere kho ya wo ka hata nce ngite ya a garante koma akona sika cellphone tsa dza o ka ten qeu sena dza o ka cellphone komi akwano dza go go se tiya ncam kurupete mkitam a cellphone umat na ata tsa qeu te tsam sika bors kanker takki ko pim ki kanker mate ko han a he tsa wo ka ka ku ka tama ga tose n ga poko tom ki tama tsa ka ve ga tsa m cellphone ma ta khono tsuete ko ma ga tsuete tsa m sika cellphone an kara go ita no tsuqam siki tsogo an tsa a wa ga keno guyi go kwitsa ko na tsa qomo go tsa shunya tsunya tsogo no go korona ko tan o di khana ko na ga tsa tsoe go tan mo tsa tsusi wa tsoeta go tsa tsa go e ki tsana go tan a di ga mporonga ga tsana ga a ta hinyi ve ko na tsa ho go brain cancer a khonwa ki te ko kanker a tsa ki tsaga a kwana sika te ko mate nngwe go di ano hi to te tsoe sen ta go nte ncam ga tswana ku khwenano tswanta makaro ga ncam ga cellphone di ke o go he ta go no a wa di ga te ngo imak eve of inak eve ta kya he e ge o he e kara mana go ni khara go a ge o ete go tlhorona tego no a he di tswa mthuma gwa na mgati ya taya ngo msena ta tlhama te masino je go kara go gano ka gere ma tswa mtama wo kwana inki hambe ngi jwanga he o koro tsa tswata magatsa ho a go tsa ta kho re kwa ya masai sita ma o koro o tsa ho kara gao ta a di te koma program of nwete ta e kusiki a kwa na sika tsane kara kiri tosen a na go no tsina te mo wa kone ke hema a cellphone a tsatsi ki go go re kwa ta maga cellphone e a tsuna tsuno biela no kui of guya go ntate go qam no a di nki a mi ya kwa tsutsam sika tsuya go a di domi a hambere tin a kwa na sika hin te close na go ta cellphone a jauka te no size ya ga jauka na go no tsuma tsa biela na kwa ta of tsa biela na go no tsa kui sa tlete tsam sika a close en ane sinza ya kwa ta no tsa o cellphone tsa loudspeaker ki tego na go no tsa kui tsa tlete of tsa tse sika tsa tego ve kwa ne he kanker he cellphone take it khako si kuyice ukuhe kanker away ko kha cellphone kino nti otengwa kusen to a go di take hisen ve no kanker go he kha ma ku ikove kanker cha wo khata no cha a arwa go ve sin wo cha of cha di kuria kanker wo khata cha a ro go ve ama cha ama go ta ma go ve cha a kucamjika mi ko kha kuria ki musobo of cham kuri kama wo kwa enu cha wo mara kan aji wo mara ayo save ta eh si ta kwet e koma he de leoni tal yar ti kan sanja jaw kwet kwara kota ko swere manan an kara dangi to cece ya nwe.

Hierdie klankopname is die eiendom van RSG en SABC Radio. Dit is slegs vir persoonlike gebruik en kan nie op enige ander platform uitgesaai of gedeel word sonder die skriftelike toestemming van die SABC nie. Die onregmatige gebruik, verspreiding en of uitsending van hierdie opname sal tot regstappe en vervolging lei.

0: Sy werk met al die mense van Suid-Afrika wat met drugs gevang word.
1: Hoe is jy gevang?
0: Daar was 'n hond wat my tas gesnyf het en begin blaf het.
1: En hoekom het jy dit gedoen?
0: Dominique het gesê ons moet.
1: O, en jy doen alles wat hy sê?
0: Ek was verlief, ma.
1: Hy is so verlief op jou dat hy nou iewers lekker lewe en jy sit met die res van jou lewe agter tralies. Ja.
0: Ek het geglo hy was vir my ook lief.
1: Ja, mens maak altyd jou grootste fout as jy jou hart vertrou.
0: Daar was net 'n paar gram in my tas. Meeste van die drugs was in Dominique se bagasie.
1: En hy het daarmee weggekom.
0: Eers later moes ek uitvind dat die regering hier nie omgee of jy 'n gram of 'n kilogram smokkel nie. Hulle sluit jou vir die res van jou lewe toe.
1: Wat ek nie verstaan nie is, hoe is jy gevang met so 'n klein bietjie in jou tas en die man kom weg met so baie?
0: Tannie Frieda sê dis hoe hulle altyd werk.
1: Hoe?
0: Iemand word opgeoffer aan die polisie, terwyl die meerderheid van die drugs suksesvol deur die douane gesmokkel word.
1: Maar hoe vang hulle dan vir jou in? Die Dominique man, ewe, kom daarmee weg?
0: Tannie Frieda sê hulle gee die een met die klein hoeveelheid se naam vir die polisie. So, terwyl hulle besig was om my te arresteer, het Dominique sonder 'n probleem deur die douane gestap.
1: Het hy al van jou kom kuier?
0: Ma, verstaan nie. Hy het my nie liefie. Hy het my nooit lief gehad nie. Ek was maar net sy drugmeel, is al.
1: Maar julle twee dan nou same kind?
0: Hy stel nie belang nie. Ek wil nie daarop praat nie, ma, asseblief. Dit is te moeilik.
1: Reis. Ek kan nie wag om die baba te sien nie.
0: Sy is nog nie gedoop nie.
1: Wat? Nog nie gedoop nie?
0: Ek kom nie juist dominee sien. Ek kon haar nog nie laat doop nie.
1: Ek en jou pa sal daarvoor sorg.
0: Dankie.
1: Jou pa sal haar registreer. As ek jou by die huis is, dan kan ons allemaal laat doop. Dan is dit legal voor die regering en die Here.
0: Sarah. Haar naam is Sarah.
1: Het is my naam.
0: Ek weet mis nou, mami.
1: Jy wil vir haar my naam gee?
0: Ja.
1: Ek weet haar nie so mooi nie.
0: Hoekom? Is dit dan 'n probleem?
1: Al is confusing as haar mense met dieselfde naam onder een dak woon.
0: Almal sal vir haar Saartjie sê. Kyk hoe klein is sy.
1: Papa's bly nie klein nie.
0: Ma was nog altyd sleg met komplimente.
1: Waarvan praat jy?
0: As iemand vir ma 'n kompliment gee, dan gooi ma altyd weg. Of begin oor iets anders praat.
1: Is dit so nie?
0: Is presies so. Ek wil my dogter na my ma vernoem en ma kla oor dit miskien confusing sal wees. Vat die compliment, ma.
1: Dankie. Dankie my kind dat jy my gedink het hoe jou dogter gebore is.
0: Die mediese mense in die tronk het geweier om vir my te sê of dit 'n seun of 'n dogter is. Maar ek het gewet. Van die eerste dag af het ek gewet ek dra my sê.
1: Jou ouma het ook so gesê.
0: Ouma of ouma se kaarte?
1: Jy kan lach as jy wil, maar jou ouma se kaarte maak selle of...
0: Sy het geweet ek sal in Jakarta in 'n tronk opeindig.
1: Al sy het gesê dat jy sal langer weg wees as wat jy dink jy sal wees en...
0: En wat, ma?
1: En sy die dag na jy oor see gevlieg het vir my gesê dat as jy terugkom, jy nie alleen sal wees.
0: Soos ek van mamie ken, het mamie seker gehoop ek bring 'n man huis toe.
1: Ek het net gepraat, jy kom huis toe.
0: Met help jy spraat so nie.
1: Wat moet ek dan sê?
0: Dat ma vir Saartjie huis toe gaan vat. Weg van hierdie akelige plek.
1: Maar natuurlik vat ek haar, ma. Ek weet nie hoe ek het sal recht kry om jou alleen nie te los nie.
0: Julle moet maar net van my vergiet.
1: Ma vergiet nie. Sodra ek weer genoeg geld gespaar, dan kom kuier ek vir jou.
0: Die hekke maak nooit weer van my oppie, ma. Is bitter om van my te vergiet.
1: Jy bedoel toch, ek moet...
2: Ons moet gaan.
1: Nee, wacht, maar ons het daar nog net nie gekom.
2: Ek is jammer, maar die wagter sê ons moet nou gaan.
1: Laat ek met hulle praat.
0: Nee, los, ma. Mens praat hier met die waggie. Jy doen wat hulle sê jy moet doen.
1: Maar dis die reggie.
0: Asseblief, mami. Net dan word dinge slegte vir my.
1: Hey, en nou moet ek vir Saartjie vir jou teruggee. En die twee van julle in hierdie akelige plek los.

0: en hy loop stadig en deftig by hulle verby op 'n plegtige marsmaat. Hulle het dit streng vertroulik vir my vertel en toe gaan ek die derde nag saam met hulle wag staan. En daar kom die gedaante toe, nes hulle vertel het. Ek het u vader geken, dit was op 'n druppel hy.
1: Maar waar was dit?
0: Neer op die platform waar ons wag staan.
1: Het julle nie met hom gepraat nie?
0: Meneer, ek het, maar hy het niks geantwoord.
1: Oh, is baie snaaks. Is julle vanavond op wag?
0: Ons is, meneer.
1: Gewapen, sê julle.
0: Gewapen, meneer.
1: Ek gaan vannacht kyk. Dalk loop hy weer.
0: Ek weet hy sal.
1: As hy my edele vaderse gedaante aanneem, sal ek met hom praat, al maak hy hel self sy mond oop en sê ek moet stil bly. Nou ja, dit gaan julle goed. Op die platform, tussen 11 en 12.
2: Polonius, die koningse raadgever se seun Laertes, gaan Frankryk toe.
3: Is jy nog hier, Laertes? Jy moes al weg gewees het, Frankryk, toe skaam jou. Doe maar my seunbede gaan saam met jou, my seun. En sorg dat jy hierdie paar onderwysings van jou vader Polonius goed onthou. Moenie sommer vir almal hardop sê wat in jou gedagtes is nie. En dink na voor jy iets doen. Gedra jou vriendelik teenoor almal, maar moet jou nie goedkoop maak nie. Luister na wat almal sê, maar praat jy self min. Hoor wat elkeen se opinie is, maar wag eers voor jy besluit. Trek aan volgens jou beurse jou toelaat, maar nie windmakerig nie. Deftig, maar moenie mode mal raak nie, want die klere verraai baie mal die man. Moenie geld leen nie, en ook nie uitleen nie. Want as jy vir 'n vriend leen, is jy baie maal hom en jou geld kwyt. En as jy by ander leen, verleer jy om spaarsam te wees. Bo alles, wees aan jouself getrou. En so seker as vir die son ondergaan, sal jy nie vals kan wees teenoor 'n ander nie. Tot ziens. Ek bid maar dat hierdie saaitjies op vrugbare grond geval het.
1: Die liggie is vervloek skerp, Horatio, dis baie koud.
4: Dat is 'n bitsige liggie.
1: Hoe laat is dit nou?
4: Ek dink dis amper 12 uur.
0: Nee, dit het al geslaag.
4: Regtig, Marcellus, ek het nie gehoor nie.
0: Dan raak dit nou na in die tyd wat die gees geloop het. Kyk, meneer, daar kom hy.
5: Mag die engele
0: die genade ons beskerm.
5: Of jy nou 'n geredde gees is of 'n veroordeelde pose gees. En of jy wind is wat uit die hemel waai of 'n rukwind uit die hel. Of jy kwade of goeie bedoelings het. Jy kom in so raaiselagtige gedaante. Ek wil met jou praat. Ek sê jou Hamlet noem. Koning. Vader. Koninklike deen. Antwoord my toch!
4: Hy wink vir u om saam met hom te gaan, asof hy iets het wat hy net vir u wil sê.
5: Hy wil nie praat nie. Dan gaan ek saam met hom.
4: Jy moenie, meneer.
5: Hoekom nie? Waarvoor sou ek bang wees? Ek gee nie 'n flinter van my lewe om nie, en wat my siel betref, wat kan hy daaraan doen? Hy is mos self onsterflik. Hy wink weer vir my. Ek gaan saam met hom.
4: Hy sal nie gaan nie, meneer.
5: Vat weg julle hande.
4: Jy luister, hy sal nie gaan nie.
5: My lot roep en dit maak elke ou aardkeen. Hierdie liggaam so hard soos die spiere van daardie leeu wat Hercules doodgeslaan het. Hy roep my nog.
4: Los my, meneer.
5: So waar ek maak 'n spook vir die wat my keer. Ek sê, los my. Ek kom saam.
4: Sy verbeelding raak op loop met hom.
0: Kom, ons gaan ook. Ons behoort ook nie so te gehoorsaam nie.
5: Wag. Wat gaan nog hiervan word?
0: Iets is vrot in die regering van Denemarke.
4: Die hemel sal bestuur.
0: Nee, kom ons gaan ook.
5: Waarheen wil jy my vat? Praat, ek gaan nie verder nie.
6: Luister mooi na my.
5: Ek sal.
6: Dit is amper tyd vir my om my te gaan oorgee aan die vuur en die swaal.
5: Ek is jammer vir jou, arme gees.
6: Jy moet nie jammer wees vir my nie. Jy moet ernstig luister na wat ek jou gaan vertel.

Hy's dood en weg, Dam. Hy's dood en weg. As sy kop in die grasgroen sooi, as sy voet in die steen, wit sy kleed soos die persneeuw. Alles met wit blomme versier. Môre is Valentynsdag. Vroeg in die môre. Betyds is ek by jou venster om jou nooit te wees. Toe staan hy op en trek sy klere aan.

0: Botha en Polonius was Jan Cronier. Die rol van die Gies is gespeeld door Jan Skutte, Gertrude was Joey de Koeker en Horatio Don Lamprecht. Die rol van Laertes is gespeeld door Johannes Slabbert en die toneelspelers was Logna de Kok en Roelien Spruit. Ander spelers was Tio Conradi en Johan van Wyk. Hamlet is technisch verzorgd door Skalk Foster en die bijklanke is behartig door Charles Gentle. William Shakespeare's drama Hamlet is van een kort vertaling door Alwyn Lee verwerk. Die regisseur was Leon van Hierop.
1: Hierdie klankopname is die eiendom van RSG en SABC Radio. Dit is slegs vir persoonlike gebruik en kan nie op enige ander platform uitgesaai of gedeel word sonder die skriftelike toestemming van die SABC nie. Die onregmatige gebruik, verspreiding en of uitsending van hierdie opname sal tot regstappe eiendom van RSG en SABC Radio. Dit is slegs vir persoonlike gebruik en kan nie op enige ander platform uitgesaai of gedeel word sonder die skriftelike toestemming van die SABC nie. Die onregmatige gebruik, verspreiding en of uitsending van hierdie opname sal tot regstappe en vervolging lei.
2: Die Spreekkamer deur Almero Welgemoed en Pietie Beyers. Hierdie radioteater is 'n nuutskepping vir werk uit die eerskomende gelyknamige eenman teaterstuk. Die Spreekkamer debuteer dus nou as radioteater op RSG.
3: Hi. Skus ons is laat. Helene wil eers praat voor ons met jou.
4: Albert.
3: Nie dat ek verstaan het, nie. Julle punt is tog om met jou te kom praat. In elk geval...
4: Ek wou net seker maak ons op dieselfde bladsy. Net in geval. Voor ons hier aankom en jy dinge aanpas. Soos jy wil.
3: Pas nie aan nie. Wanneer het ek dit al ooit gedoen?
4: Albert, wil jy 'n stryery begin? Want dit is nie...
3: Ek dink jy sê ek probeer die teenoorgestelde doen. Jy het letterlik my nou net beskuldig.
5: Ek, wacht. As jy julle in die rede kan val. Julle is glad nie laat nie. Wees gerus ontspanne. En Helene, as daar ietsie opduik wat jy voel vooruitgeloop word en nie reg oorgedra word, soos jy dit wou hê nie, dan kan jy met vrymoedigheid sê, wow, kom ons pos net vir 'n oomblik. En dan kleer ons die prentjie in so goed as wat ons kan.
4: Dankie, dokter.
3: Ons is skaars 'n minuut hier en jy dink seker klaar ons het berading nodig.
4: Albert, wat hy bedoel is dat ons nie hier is oor ons verhouding nie.
5: Ja. Ek verstaan die afspraak is oor julle seun. Johannes.
4: Johannes, ja.
3: Helene het 'n paar... sy is bekommerd oor hom.
4: Ons is bekommerd. Ons. Die afgelope tyd is hy... Ja, ma weet maar net. Wag jy dat jy verstaan nie, Albert. Kan jy nie agterkom, hy is anders nie.
3: Hy is 11, Helene, hy is nog 'n kind. Is net sy verbeelding wat oor tyd werk. En jou nou ook, quite frankly.
5: Wat spesifiek pla jou oor Johannes die afgelope tyd, Helene? Is daar iets in sy gedrag wat dalk aandui
3: het
5: dat...
3: Johannes het 'n denkbeeldige vriend.
4: Flip.
5: Excuse?
4: Flip. Die... Sy naam is Flip.
3: Die denkbeeldige vriend...
4: Ons weet nie, dis dit.
3: Dit is niks meer as net 'n fase nie. Dis skadeloos. Almal het denkbeeldige vriende en diere as hulle kinders is. Dis deel van
4: God. Dit is nie normaal nie.
5: Het Johannes met julle gepraat oor Flip?
4: Hy praat elke nou en dan met iets. Of iemand. Ek het hom daaroor probeer uitvra, maar dis duidelik dat hy niks daaroor wil sê nie.
3: Helene is bang dis meer as net... Meer as Johannes verbeelding. Dat daar fout is met... Ek dink regtig nie, daar's fout nie.
4: Ach, jy hoor hom ook, Albert. Hy praat met iemand in die aand. Dit is volledige gesprekke. Met iets wat duidelik nie daar is nie. Hoe de hel kan jy dink, daar's nie fout nie?
3: Haal asem, ek kan dit nie vat as jy... Jy maak het erger as wat het is. Dis net

0: Nee. Ek weet sy is bekommerd. Ek is ook bekommerd, natuurlik is ek. Dit is vreemd om Johannes so te sien praat met iets wat nie daar is nie.
1: Ek kan dink, ja. Maar wat ek hoor, as Helene sê dat dit vir haar soos jy sê, vreemd is, en dat sy bekommerd is, dan sê jy, sy oorreageer. En dit kan nogal mense frustrasie opjag, né? As iemand ons emosies amper onbenullig maak, en sê dit dra nie waarde nie.
0: So moet ek nou saamstem dat die duivel Johannes beter. Dit maak net nie vir my sin
2: dat... Dit is nie wat. Hy sê nie, jimmel, Albert. Moet jy altijd opzietlik so harde gat wees?
0: Dis precies wat hy sê, Helene. En hoekom hijack jy die sessie om te stry oor wie sy skuld het is? Huh? Dat ons kind nou skielik mal is.
2: Ach man, Albert!
0: Nee, moenie my Albert nie. Ek mag sê wat ek wil. Amal hoef nie net jou realiteit te aanvaar, net omdat jy die hardste skree nie. Elke liewe ding wat gebeur, maak jou mal en hysteries. Weet wat gebeur dan? Jy suig die lug uit die kamer uit. Met al jou hysterie, jy's morsig. Dis net jy wat goeters voel. Dan moet ek agter jou skoonmaak en vergeet van wat ek voel. Dis uitputtend, Helene. My hele lewe lank moet ek my bek hou en alsluk omdat ander mense se gevoelens en ander mense nie hulle emosies in toom kan hou nie. Dis 'n blerry selfsugtige ding om te doen, man. Veral vir 'n ma.
1: Ek sal graag vir beide Johannes en sy suster wil sien vir sessies. As julle gemaklik is daarmee.
2: Kom jy ook? Dink jy daar's iets fout?
1: Ja, ek dink dit sal help om 'n beter idee te kry van Johannes se lewe wêreld. Dink aan die gesin as 'n masjien met ratte. As een rat nie reg draai nie, word die ander ook geaffekteer. Om net op een rat te fokus is net een deel van beterskap. Hoe oud is Mia?
2: 16. Basies is die perfekte kind. Ons het verwag sy sou die een wees wat dalk wat dalk probleme sou hê, want sy is aangeneem.
0: Luister, ek het nie bedoel as ek jou die idee gegee dat ons Helene is 'n goeie ma. Ek het regtig nie bedoel om haar te blameer vir iets wat...
1: Ek kan sien julle albei is hier vir die beswil van julle kind, Albert. Ek twyfel nie vir 'n oomblik in julle ouerskap vermoëns nie.
0: Goed. Ek is... Helene, ek is jammer oor nou net. Ek het nie bedoel om...
2: Ja, dis fyn, Albert. Dis fyn. Dis goed dat jy praat.
1: Ek sal julle ook al twee weer wil sien, as julle bereid is. Dan's baie om oor te praat.

0: jou ma hulle bekommerd is. Dit klink vir my asof hierdie denkbeeldige maatjie van Johannes hulle nogal ongemaklik maak.
1: Vir geen rede nie, as jy my vra. Johannes is maar net vreemd. Woehoe! Hoekom is dit so groot boei? Wees jy bly, hy praat met iemand. Dis beter as niks.
0: Het Johannes daarom maatjies by die skool?
1: Was hy al hier? Ek bedoel, het hy iets gesê?
0: Nee. Oh. Ek wonder net of hy vriende het.
1: Hy is niet bang. Shame, ek neem nie kwalik nie. Het is moeilik om... Hy sal nog leer hoe om in te pas. Minder uit te staan.
0: Dit klink of jy uit ervaring praat.
1: Seker. Amma moet seker het maar leer.
0: Hoe om in te pas?
1: Ja, so is dit deel van die lewe. Mense hou nie altyd van amal nie en dis fijn. Dit help ook nie my male maak 'n big deal daarvan nie. Los hem niet uit, hy sal leer.
0: Dit klink asof dit met tye moeilik kan wees. Was dit moeilik vir jou?
1: Dit sak, maar soos die lewe is dit nie. Wat jy nie dood maak nie, maak jou wens dat dit het.
0: Voel jy mama le ooreageer 'n bietjie?
1: Mama doen, sy doen altyd, maar papa hy onreageer of iets.
0: As jy sê sy doen altyd.
1: Huh? I mean, sy is net baie... Sy is nogal intens, ek sê eerder nie meer van alles nie. Johannes sal dit ook nog moet leer. Hy sal leer hoe om...
0: Toe het inpas.
1: Ja. Dit help nie mens gooi mama se boot om met alles nie, so ek hanteer alles eerder self.
0: Klink nogal asof het baie druk op jou kan wees, om alles so self te hanteer.
1: Dis nie so erg nie.
0: Is dit wat jou pa ook doen?
1: Wat bedoel oom?
0: Jy sê hy onreageer. Dit klink of hy probeer om net die boot om te gooi nie.
1: Seker, ek het net nog nie so daaraan gedink nie. Nie dat dit hom ooit gekeer het nie.
0: Gekeer het?
1: Om die boot heeltemal om te typ met sy... met sy kollega.
0: Jou maal is onder die indruk dat jy nie daarvan weet nie.
1: Oh my word, dit snaaks. Dit was 'n massiewe ding. Hoe sal ons nie weet nie?
0: Dink jy Johannes weet ook?
1: Natuurlik. Hulle het vir hele week aan een geskreeu. Wel, mama het en papa het net...
0: geonreageer?
1: Oom is snaaks. Wel, hoe oom 'n grappie hoor?
0: Ek wil altyd 'n grappie hoor. Toe, skiet.
1: Hoe eet 'n mens 'n olifant op?
0: Nee, ek weet nie.
1: Kanani.
0: Is dit Zulu?
1: Ja, dit beteken bietjie vir bietjie.
0: Ja, ek vang het nou. Dit is nogal skerp. Mia, kan jy Zulu praat?
1: Nee, wel, nog nie. Maar ek is besig om... Ek moet leer. Dit is hoogtyd.
0: Hoe so?
1: Sommer. Ek wil nie eendag voel ek het... Ag, sommer net, dis belangrik.
0: Voel jy dit word verwag van jou?
1: Dis nie belangrik om, wel... Dis duidelik. Ek lyk nie soos... ek lyk nie soos...
0: Soos almal om jou.
1: Wel, ja, de.
0: Pla het jou dat jy nie lyk soos jou gesin nie?
1: Nie pla nie. Ek voel net... Dalk voel ek in meer inpas. Met Zulu kry ek soos een voet aan die ander kant ook. Selfs voel ek soos in die middel. Ek weet nie. Okay, dis nie 'n groot ding nie. Ek wil net Zulu leer. Hoekom is dit so 'n groot probleem?
0: Nee, dis nie 'n probleem nie meer. Ons hoef nie verder daaroor te praat as jy nie wil nie. Ek weet net dat daar sekerlik uitdagings is om 'n bruin kind in 'n wit gesin en gemeenskap te wees.
1: Die onnies vaf heeltyd oor my hare. Die goed krul te veel, staan te groot, wel volgens almal. En ek wou nie vir mama sê nie. Ek wou regtig nie. En ek geweet te gaan die hele skool wil afbrand.
0: Maar toe vind sy uit.
1: Ja, ek het vir papa gesê. En toe sê hy, ag, dis maar net hoe die onnies is. En toe sê hy in elk geval vir mama.
0: Ek neem aan sy toe met die skool gaan praat.
1: Nie dat dit gehelp het nie. Ek het een oor die volgende week vir my gel gaan koop om alles plat te druk, want joh.

0: Ek is jammer, Mia. Dit klink aaklig om nie veilig te voel om vir hulp te vra nie.
1: Dis oké. Okay. Ek moet uitfigure waar ek behoort. Dis nie nodig dat ek so reageer nie. Ek wat tong ek word as my ma.
0: Ek sê nie sê jy oorreageer nie, maar dis goed as ons kan raak sien wat ons herhaal van ons ouers.
1: Oh.
0: Dis deel van groot word.
1: Wel, wat kry ek van papa?
0: Ek dink nie ek ken jou of jou ouers al goed genoeg om dit te beantwoord nie.
1: Ek het 'n droom wat ek... Ek het 'n droom wat ek soms... Ag, oom weet, drome is soms vreemd en maak nie regtig... Dit maak nie heeltemal sin nie. So soms kan 'n mens iemand anders wees in die droom. Of jy is nog in 'n huis en dan skielik is jy 'n hospitaal of iets. Wat ook al. Maar soos... Ek het gedroom. Ek was terug in die kinderhuis. Maar al die gange was soos tonnels onder die grond. In elk geval, as ek wakker word van hierdie spesifieke droom, dan wonder ek of ek myself in die droom was en of ek dalk papa was.
0: Wil jy my vertel wat gebeur?
1: Ek is op 'n berg, of tussen twee berge, of soos ek sê, dalk is ek papa, ek weet nie. Ek is net tussen twee berge. Maar ek is op 'n pyp wat tussen die twee berge is. Soos, dis al hoe mens van die een berg op die ander berg kan kom.
0: Mm-hmm.
1: As jy oor die pyp loop. En ek weet nie hoekom ek moet oorstap nie. Ek weet net dat ek moet. En mama ook. Sy is voor my. Seker so meter voor my. En ek probeer vir haar sê, sy moet net vir my wag. Want ek sukkel om my balans te hou, maar sy hou net aan stap vorentoe. Sy stres sy gaan val en dan stap sy net aan. En ek probeer vir haar sê, sy moet net stop. Dat ek kan opvang, maar sy doen nie. Sy hoor my nie of sy wil my nie hoor nie. Ek weet nie, maar sy wag nie. En dan val ek.

0: Of ons dink saam aan 'n plan om 'n probleem op te los.
1: OK. Wat? Flip sy oom lieg vir my.
0: Dis OK. Hy hoef my nie nou al te vertrou nie. Vertrou jy my? Johannes, vertel my bietjie van Flip. Van wanneer af ken jou?
1: Ek weet nie, oom, hy is my maatjie.
0: Ek is bly om dit te hoor. Maatjies is belangrik in 'n mens se lewe. Hulle help ons om dinge te leer. Goeie goed en slegte goed soms. So, is Flip 'n goeie maatjie?
1: Hy is 'n goeie maatjie. Hy help my.
0: Waarmee help hy jou?
1: Hy gesels met my.
0: Waaroor gesels julle?
1: Flip sê oom vra te veel vrae.
0: Wat as ons eerder oor jou praat? Is daar enige iets waaroor jy wil gesels?
1: Ek weet nie.
0: Wat kan enige iets wees? Jy kan my van skool vertel, of jou stokperkies, of ander maatjies.
1: Ek het nie ander maatjies nie.
0: Niemand nie. Ek kan dit amper nie glo nie.
1: Flip sê hulle sal my net kwaad maak. Dit is beter om net maatjies met hom te wees.
0: Maak mense jou baie kwaad?
1: Ek weet nie.
0: Mens jy baie lekker om kwaad te raak nie, ne? Dit is slim van Flip. Om te wil keer dat jy kwaad raak.
1: Flip is baie slim. Die slimste.
0: Ek kan dit dink. Maar dit klink ook nogal eensaam om net een maatjie te hê. Raak jy ooit kwaad vir Flip?
1: Ek weet nie.
0: Wat van Flip? Raak jy ooit kwaad vir jou?
1: Partykeer. Maar meestal raak ek maar net kwaad vir die ander maatjies as hulle lelik is met my. En vir mamma en pappa.
0: Dit sal my ook kwaad maak as maatjies lelik is met jou. Dit klink of Flip baie omgee vir jou.
1: Ja, oom.
0: En as ons omgee oor maatjies, dan wil ons hulle soms beskerm ook. Is dit ook om hy kwaad is vir mamma en pappa? Wil hy jou beskerm teen hulle?
1: Ek weet nie.
0: Kan jy hom vra?
1: Hy wil nie met oom praat nie.
0: Dis oké, dis oké. Maar ek wil graag vir hom sê dat ek ook... Flip, ek kan verstaan dat jy nie met my wil gesels nie, want ons ken mekaar nie. Dit klink of jy baie omgee vir Johannes. En ek is baie blij daaroor. Ek gee ook om vir Johannes. Kijk, al ken ek hom nie so goed soos jy nie. So, ons het iets in gemeen. Ons al twee wil hom beskerm. En seker maak, hy kry nie seer nie. Mama en papa sê, jy het vir hulle vertel van iets wat Flip gesê het. Dat iets slegs gaan gebeur.
1: Ek moes nie vir hulle gesê het nie. Flip was kwaad.
0: Kwaad omdat jy vir hulle gesê het?
1: Ja. Flip sê hulle weer het klaar. Hulle maak net asof hulle nie weet nie.
0: Het Flip bedoel iets slegs gaan met mama hulle gebeur? Of met jou? Ek sê jou wat. Ek is die eerste regtig lus om vandag 'n sielkundige te wees nie.
1: Maar dis aan oom se werk.
0: Wat van as ons iets anders probeer? Ek dink Flip is baie slimmer as ek. Dit klink of hy jou baie goed ken. So, wat as hy vandag die sielkundige is?
1: Wat moet hy doen?
0: Hy kan net met ons gesels.
1: Waaroor?
0: Enigiets. Wat ook al hy dink belangrik is. Sielkundiges vra en praat oor goed wat hulle dink belangrik is. Dinge wat hulle dalk agterkom iemand pla. Of partykeer kan sielkundiges ook vra oor emosies wat mense ervaar.
1: Okay.
0: So, sal Flip het wil doen?

0: Hy sê ja.
1: Wonderlik. Ek gaan haar saam met jou op die bank kom sit. Dan kan hy hier op die stoel kom sit. So. Waaroor wil hy gesels? Is daar iets spesifieks wat hy eerste oor wil praat?
0: Hy wil praat oor... Hy sê ek's bang.
1: OK. Waarvoor is jy bang, Johannes?
0: Hy sê ek's bang dat mama hulle my gaan weggee.
1: Hoekom dink jy sal mama hulle jou weggee?
0: Flip sê dis omdat ek... Flip sê want ek is dolte...
1: Johannes, ek is baie bly Flip help ons vandag, maar ek wonder. Dink jy, jy sal dalk self kan sê waarom jy bang is? Flip het ons nou mooi gehelp om te hoor dat jy bang is. Dalk kan jy nou praat oor jou bang. Sal Flip okay wees daarmee?
0: I sê ja. As ek wil.
1: OK. Dankie, Flip.
0: Ek is bang dat... Ek wil nie sê nie. Ek weet nie, dis nie lekker nie. Ja, ek dink so... Ja, ek hou van die oom. OK. Ek sal probeer. Ek is bang om nie by mama en papa te wees nie.
1: Ah, ek kan dink, dis 'n vreeslike ding. Ek sou ook nie daarvan hou om alleen te wees nie.
0: Regtig? Ek tog... Oom is dan 'n oom.
1: Ja, maar dit is nie lekker om alleen te voel nie.
0: Nee, dit is nie. Veral as jy alleen so baie groot is.
1: Voel jy baie keer alleen?
0: Ja. Partykeer is jy alleen so groot dat ek selfs alleen voel al is mama hulle by my.
1: Sjoe, dis 'n baie groot alleen. Maak dit jou hartseer?
0: Ja, oom. Partykeer huil ek daaroor, maar ek hou nie van huil nie. Dis nie goed nie.
1: Hoekom sê jy so?
0: Dis so gogga. Dit klim vir my af en gaan sit op iemand anders. En dan byrit hulle ook. En dan het hulle ook die huil gogga. En dan is dit my skuld. En dan is ek bang as dit my skuld is, dan gaan ek moet weggaan.
1: Huil mama as jy huil.
0: Ek wil nie die gogga val gee nie.
1: Maar sien lekker om mamma te sien huil nie, ne? Om haar hartseer te sien.
0: Nee.
1: Ek wonder. Jy weet Flip het nou gesê, hy raak kwaad as Maatjies lelik is met jou.
0: Ja.
1: Ek het nog gesê, ek sou ook kwaad wees daaroor. En jy sal seker ook kwaad wees as iemand lelik is met my of Flip.
0: Ja, ek sal baie kwaad wees.
1: Wel, hartseer werk ook so. Soms is ons hartseer oor iemand anders se hartseer. En dit beteken nie hulle het ons hartseer gemaak nie. Dit beteken net ons gee om oor hulle.
0: Kyk, ek dink ek verstaan.
1: En stem Flip saam?
0: Flip, ek weet nie. Hy het nou net gaan buite speel. Oom, hy het nie gesê wanneer hy gaan terug wees.

0: gedronken is. Hy het baie geslaap as hy 'n slegte episode gehad het. My pa het lang ure gewerk, so ek moes maar my broek optrek in die huis aan die gange.
1: Dis nog 'n groot verantwoordelikheid vir 'n jong
0: seun. Ja, wel, dit help niks dan 'n chunk ouer nie. Ek moes doen wat ek moes doen. Daar was die tyd vir kerm en huil oor strand, nie. Dit was soos wat dit was.
1: Jy moes jou emosies op sy skuif. Terwyl hulle van haar.
0: Mis kan seker so sê, ja.
1: As kind het ons baie keer nodig om te hoor dat ons emosies belangrik is. Dat iemand ons sal help as ons bang of in gevaar is. As ons huil, sal daar iemand wees om ons te troos.
0: Maar was die tyd vir troos nie?
1: Dit lyk amper of jy iets voor jou sien, as jy dit sê.
0: Ek het in standaard 1 my arm gebreek. Ek het in 'n boom geklim wat ek nie moes nie. Sy het so hysteries gehuil dat ek self my pa moes bel om my hospitaal toe te vat. Nadat ek haar bedaar het.
2: Ek het nie geweet nie.
0: So ek vra nou weer, wat het dit met Johannes uit te waai, dok? Wat help het ons dwaal rond by stories wat dekades laas gebeur
1: het? Johannes het 'n afsydigheid teenoor sy emosies wat my baie herinner aan jou.
0: Wat?
1: Hy is pynlik bewus van watter invloed sy emosies op ander kan hê. Soveel so, dat hy sy eie emosies probeer onderdruk om te keer dat ander beïnvloed word daardeur. Flip is vir hom 'n tipe surrogaat vir sy emosies. As ek hom vra hoe hy voel, kan hy dit nie beantwoord nie. Maar as ek vir Flip vra hoe Johannes voel, antwoord Johannes my in vol sinne. Hy het, om dit in konteks van jou storie te sit, iemand geskep vir wie hy kan vertel van sy gebreekte arm. Iemand wat hom kan troos, sonder dat Johannes hoef te bekommer oor die ander persoon se emosies.
0: Maar wat het... Ons is nie soos my ma...
2: Ons was nog altyd daar vir Johannes. Ons vra gereeld vir hom...
1: Ek sê nie hy aanvaar wat jy as kind ervaar het nie, Albert. Maar ons leef uit wat ons by ons ouers geleer het. Goed en sleg. Die onsigbare maniere van wees.
0: So sê jy, ek leer vir Johannes wat ek geleer het.
1: Albert, het jy na die verhouding met jou kollega, met Helene gepraat oor waarom dit gebeur het?
0: Dit was 'n fout. Ek het dit duidelik gemaak. Ek moes
1: maar
0: nie...
1: Maar waarom het dit gebeur? Wat het gelei daartoe?
0: Ek was net de mekaar. Dinge was so de mekaar in daai tyd. Dinge by die werk was rof en Mia was kort in die hospitaal met haar asma en ek het net... Dinge het te ver gegaan. Ek weet nie wat om te sê oor hierdie ding nie.
1: Het Albert ooit met jou gepraat oor wat hy ervaar in hierdie tyd hierheen? Oor Mia se siek wees en die werkstres?
2: Nee, nie wat ek kan onthou nie. Maar hy sou ook nie. Hy was te besig om vir daai flerrie by die werk...
0: Nag, Helene, as Helene moet nou nie weer begin nie, hoor.
1: Weet jy haar vertel?
0: Wie?
1: Die kollega. Het jy met haar gepraat oor hoe jy voel?
0: Ja, seker met tye. Dit begin as net geselsies. Niks meer nie.
2: Maar jy sal nie met my praat nie.
0: Ja, want dit is onmoontlik om enigiets te sê sonder dat jy die een tantrum na die ander gooi, Helene.
1: Wat ek raak sien, is dat jy jou emosies en gevoelens van Helene weerhou om te keer dat sy 'n groot reaksie daarop het. Iets van haar emosies se intensiteit laat jou voel jy moet dit ten koste van jou eie beheer. Amper asof jy haar emosies probeer reguleer namens haar. Mia het dit ook aangeleer. Soos wat jy moes doen met jou maasin. En 'n deel van jou verwyd haar daarvoor. Maar die ironie van die saak is dat Helene ervaar sy moet skree voor jy enigsins aandag gee aan haar emosies. Selfs dan hoor sy net dat sy oorreageer. En als terwyl hierdie dinamika homself uitspeel in elke gesprek wat julle het. Soveel so dat beide julle kinders as 'n gevolg geleer het dat emosies op 'n manier gevaarlik is. Johannes het vir homself 'n veilige plek geskep om sy emosies weg te bere, sodat hy nie daaroor hoef te praat nie.
0: Al twee. Jy het gesê al twee ons kinders.
1: Mia is baie volwasse vir haar ouderdom. Ons het baie lekker gesels, maar dit is duidelik dat sy 'n tipe hiperbewustheid

0: ontwikkel het vir hoe haar emosies ontvang word. Meeste reaksies word as 'n oorreaksie of 'n onreaksie geklassifiseer, met die gevolg dat sy altyd voel sy word misverstaan. Verwerp.
1: So, hoe kan ons...
2: My pa was so. Soos wat jy beskryf het nou. Oor die hele skree om gehoor te word. Ek bedoel nie, hy het geskree nie. Hy het niks gedoen nie. Altyd voor die TV, besig om iets te kyk. My ma moes altyd die vure doodslaan. Daar was eendag, is eintlik snaaks. Hy was besig om golf te kyk, ek onthou dit so goed. Mama het buite geval terwyl sy die wasgoed opgehang het. En ek het nie geweet wat om te doen nie. Sy het gebloei en dit was die heel eerste keer wat ek haar sien huil het. Sy kon nie opkom nie. Ek was te klein om haar op te help. So te sê sy, ek moet papa gaan roep. En ek hardloop in om hom te kry... Hy hou net aan TV kyk. Hy het seker nie gehoor nie, ek weet nie. Maar ek het so hard geskree. En ek het al begin huil ook. Al wat hy op die ouende gesê het, is ek moet gaan buite speel. Mama het later self opgestaan. En my getroos.
3: Ja. Ai, my liefling, ek... Dis...
0: Op 'n manier het julle albei geleer dat die belangrikste mense in julle lewens nie gaan, kan of wil luister as julle iets belangrik wil sê nie. Dis 'n groot seerplek wat julle deel. Dit kan iets baie kosbaar in julle verhouding wees.
2: Ek wil net weet, Flip. Hoekom Flip? Waar kom Johannes aan die naam? Ons ken niemand met die naam. Dit is so spesifieke naam.
0: Ek het gewonder daaroor. Mia het genoem dat jy haar aangeneem het.
1: Ja, toe ons sukkel om swanger te raak, toe besluit ons om 'n baba aan te neem.
2: Flip!
1: Wat?
2: Die Flip Eilers kinderhuis!
1: Laas jaar,
2: ons het hulle gaan rondwys. Jy het gesê dis wat ons vir Sissa gekry het.
0: Het julle verder daaroor gepraat?
1: Ek wou. Ek was te bang. Ek het gedink jy sou dalk voel die tyd is nie reg. Ek het my mond verby gepraat.
2: Hy het seker gewonder wat dit beteken. Hy het gevra of ons Mia weer gaan teruggee. En ons het dit afgelag. Ek het heeltemal vergeet daarvan.
0: Ek vermoed Johannes het in die verwarring en weens 'n tekort aan 'n verduideliking vir sy vrees 'n naam gegee. 'n Naam vir die houer waarin hy al sy emosies en vrese kon bære.
2: Ek het geweet, ons... Ek sal met hom moet praat. Met hom en Mia.
1: Ons moet. Ja. Ons. En ons sal.

0: Dankie dat julle ingestem het vir nog 'n sessie. Ek wou graag net weer met julle in persoon gesels.
1: Is dit oor jou sessie met Johannes? As dit iets ernstig is, moet jy dit dadelik sê.
2: Helene, laat die man praat. Jy hol alweer soos 'n willeperd vooruit, man.
1: Ek is bekommerd oor ons seun, Albert. Mag ek nie
0: kan ek kan julle verseker dat daar niks ernstig fout is met Johannes nie. Ons het baie lekker gesels en ek dink julle kan ontspan oor sy denkbeeldige vriend.
2: Sien jy? Ek het geweet dit gaan sommer niks wees nie. Dis niks meer as net 'n fase nie.
0: Ek sou versigtig wees om dit net 'n fase te noem, Albert. Daar is steeds 'n rede vir Johannes se ontmoeting met Flip.
1: So dit is meer as sy verbeelding. Wat sê jy nou eintlik? As ons medikasie moet oorweeg, ons sal 'n verwysing moet kry, so gou as moontlik.
0: Dis nie dat Wag. Kom ons begin eerder op 'n punt. Of Flip 'n denkbeeldige vriend of iets meer as net dit is, dit weet ek nie. Maar ek dink ook nie dis vreeslik relevant nie.
2: Hoe bedoel jy dis nie relevant nie? Dis hoekom ons na jou toe gekom
1: het. Albert!
0: Ek sê nie Johannes se uitdagings is nie belangrik nie. Wat ek probeer sê, is dat Flip net 'n simptoom van iets groter is. Hoe die probleem manifesteer, in die geval 'n tipe alter ego of denkbeeldige vriend, is nie vreeslik rede vir bekommerd nie. Maar dit beteken nie dat die onderliggende probleem nie aangespreek moet word nie. En dit is juis hoekom ek julle weer wou sien. Daar's 'n paar goed waaroor ek duidelikheid wil kry rakende julle verhouding.
1: Ek verstaan nie. Hoe bedoel jy Flip is net 'n simptoom? Beteken dit Johannes? Ek het gelees dat kinders met skizofrenie soms
2: Helene. Jy's al weer besig om op 'n trein te spring met weghol. Hou tog net dat
1: jy
2: asem.
1: Kan jy my net vir een keer nie in die rede val nie?
2: Seker. Sodra jy ophou om elke keer hysteries aan te gaan oor elke liewe sin wat hy vir ons sê.
1: Ek doen nie. Dis jy wat als ontkennend weier om in te sien dat daar dalk iets erger fout kan wees as wat jy besluit het daar moet wees.
0: En dit is presies. Dit is hierdie dinamika waaroor ek juis wil praat. Is jy bewus van die patroon waarin jy elke keer val in hierdie gesprekke?
2: Wat bedoel jy?
0: Helene raak vinnig angstig en ooglopend emosioneel. En in 'n poging om haar te kalmeer amper, probeer jy haar oortuig dat sy ooreageer, wat haar weer nog meer opgewerk maak, omdat sy dan voel jy hoor nie wat sy sê nie.
1: Dis omdat hy nie luister wat ek sê nie.
2: Want jy praat snert. Jy spoeg net elke liewe vrees wat in jou kop aangaan uit jou mond uit. Jy kot jou angs en ek moet dit blerrie skoon maak.
0: Albert. Toe jy laas hier was. Jy het nog 'n intense reaksie gehad toe jy verduidelik hoe Helene jou laat voel as sy in jou woorde haar angs kots.
2: Man, ek het mos jammer gesê, ek het nie bedoel dat sy 'n slegte ma is nie, ek het net vir 'n oomblik bietjie kop verloor.
0: Voel jy daar 'n ooreenkoms tussen Helene se manier van praat oor haar vrese en jou eie ma se?
2: Hoe bedoel jy?
0: Jou opmerking oor haar optrede as ma. Dit het geklink of jy oor meer as Helene praat. Asof jy dalk meer ervaring het met ander mense se emosies hanteer ten koste van jou eie.
1: Albert se ma het selfmoord gepleeg.
2: Dit het niks daarmee uit te waai nie, dit is jare terug en in die verlede.
0: Was sy 'n depressiewe mens?
2: Seker ja, mens maak jouself sommer nie net vrek vir geen rede nie.
1: Albert.
0: Dis aklig om jou ma so te verloor. Ek's baie jammer daaroor.
2: Maar soos ek sê, dis jare terug, ek dink is verby.
0: Moes jy soms na haar omsien voor sy oorlede is?
2: Maar regtig nie, sy was baie betrokke.

0: Dit sal. Dit sal goed wees as jy saam praat.
1: Dit voel soos heel wat foute wat ons wat ek moet regmaak. Dit is baie goed om aan te werk.
2: Mia het vir my iets mooi gesê terwyl ons gesels het. Sy het gevra, hoe eet 'n mens 'n olifant op?
0: Bietjie vir bietjie. Sy sê dit gereeld.
1: Kan ons weer 'n afspraak by dokter maak? Nie oor Johannes en Mia nie, bedoel ek. Dis vir ons. Ek sal graag verder wil praat oor ons. En hoe ek kan beter wees vir jou.
0: En ek vir jou, Albert.
3: Dit was Die Spreekkamer vir RSG. 'N Verwerking van die eerskomende theaterervaring deur Almro Welgemoed en Pietie Beyers. Baie dankie aan 'n ongelooflike ensemble en tegniese span vir hierdie radioteater. Mia is gespeel deur Erin Patience, Johannes deur Rico Immelman, Albert is gespeel deur Dion Kutse, Helene deur Heidi Molense en die sielkundige is gespeel deur Anton Schmidt. Die tegniese versorging is deur Dipalesa Motau en Jadi Labuskaghni. Die teks as ook die oorspronklike musiek vir Die Spreekkamer is deur Almro Welgemoed en die regisseur is Pietie Beyers. Baie dankie vir die saamluister. Liefde van huis tot huis.

0: vir 'n paar minute te mag sien.
1: Jy sal al weer sien.
0: Wanneer?
2: Môreoggend.
0: Vir hoe lank?
1: Dit kan ek nie sê nie. Die mense by die tronk weet ek werk aan iets. Dit maak hulle bietjie senuweeagtig oor ons besoeke aan Nadia.
0: Ek wens jy wou vir my sê wat jy doen.
1: In die diplomatieke korps leer mense dat dinge baie gladder verloop as min mense weet waarmee jy besig is.
0: Nadia is my dogter, my kind. Sy is vir my net so belangrik soos daai kinders daar in die foto op jou lessenaar vir jou is.
1: Hoe weet jy dis my kinders?
0: 'N Mens het die vreemdelinge in 'n geraamde foto op jou lessenaar.
1: Dis waar, ja.
0: In elk geval, die meisie trek na jou.
1: Ja.
0: Maar wat is sy nou?
1: 16. So oud soos sy op die foto is. Haar twee broers het ouer geword, maar nie Elizabeth nie.
0: Ek is jammer. Dit is die tweede keer wat ek daai fout met jou maak.
1: Dis nie 'n fout nie, jy kon nie weet nie. My seuns het al vir my kleinkinders gegee, maar ek bly altyd Elizabeth se moeder. My kind wat nooit weer huis toe sal kom nie.
0: Hy, Frieda, ek is so jammer.
1: Sy was in dieselfde ongeluk as my man. Op een dag het ek al twee verloor. As dit nie vir my seuns was nie, het ek nie rede gehad om soggens uit die bed te kom nie.
0: Ek weet regtig nie wat om vir jou te sê nie.
1: Jy hoef niks te sê nie. Dis nou al 'n rapsie meer as 10 jaar terug wat dit gebeur het. Dit maak steeds seer, maar op 'n heel ander manier.
0: Die mens raak so vasgevang in jou eie probleme dat jy vergeet ander mag ook met hartseer sukkel.
1: Ek weet dit verbreek streng protokol, maar ek wil jou tog sê waaraan ek werk.
0: Jy moet nie oor my in die moeilikheid kom nie.
1: Die reëls word gemaak asof hulle toegepas sal word in 'n perfekte wêreld. Die situasie met jou en Nadia is so ver van perfek af as kan kom.
0: Maar elke aand as ek gaan slaap, dan bid ek dat as ek wakker word, my kind weer by die huis is.
1: Daar's nog baie werk wat gedoen moet word. Maar dit waarvoor jy bid, mag dalk waar word.
0: Hoe?
1: Ek probeer 'n uitruil ooreenkoms organiseer.
0: Wat 'n uitruil?
1: Daar's 'n ryk Indonesiese besigheidsman wat in Kaapstad gevang is terwyl hy met een van die bendes onderhandel het.
0: Was dit oor drugs?
1: Die polisie vermoed dat hy een van die groot internasionale dwelmkartels verteenwoordig.
0: Soos dat hy, is hy die een wat jy wil uitruil?
1: Ja.
0: Dink jy dit sal gebeur?
1: Die onderhandelinge is verby. Al wat nodig is, is dat die twee lande se ministers die dokument onderteken.
0: En dan?
1: Dan vlieg ek en jy en Nadia en haar dogter terug huis toe.
0: Huis toe? Wat klink soos 'n droom. Dink jy dit sal gebeur?
1: Ek glo so. Ek hoop so.
0: Ek hoop jy's reg.
1: Van die eerste oomblik wat ek Nadia se storie gehoor het, het ek geweet ek moet hard werk om haar weer na haar ma terug te bring.
0: Frieda, hoekom was sy so 'n spesiale saak vir jou?
1: Sy was kinderlik naïef. Al het die man weggekom, was dit vir hom moeilik om te glo dat hy net gemaak het asof hy vir haar omgegee het.
0: Klink vir my sy sukkel steeds met 'n gebroke hart.
1: Tyd.
0: Wat?
1: Tyd help met sulke probleme. Tyd maak dit makliker om op die paadjie van verlange te wandel. Dit maak nie meer so diep seer as ek aan my man en aan my dogter dink nie.
0: Maar jy dink nog daaraan aan hulle?
1: Natuurlik, elke dag. Ken jy Auntie Krog se gedig, Ma?
0: Nee, ek ken dit nie.
1: Ek sal dit eendag vir jou lees.
0: Hoekom vra jy nou vir my oor 'n gedig?
1: Ek en Stefan was geplaas by die ambassade in Beijing toe die ongeluk gebeur het. En toe het die departement my na Jakarta verplaas. Die seuns het natuurlik saamgekom.
0: Wou jy nie in Beijing bly nie?
1: Nee, te veel slegte herinneringe. Mag ek jou iets vra?
0: Ja.
1: Nadia se kamer by die huis. Wat doen jy nou daarmee?
0: Niks sê. Dis haar kamer.
1: Dit was so met Elizabeth se kamer. Ek het wel besef dat ek haar nooit weer sou sien nie. Maar ek kon nie haar goed wegpak nie. Met die plasing na Jakarta moes ek dit doen.
0: Kon nie maklik gewees het nie.
1: Nee, dit was nie. Maar ek is bly ek het dit gedoen. As ek iemand anders gevra het om te pak, sou ek nooit die digbundel gevind het nie.
0: Is dit hoekom jy my gevra het of ek daai gedig ken?
1: Ja.

0: is my ma.
1: Nee, wat, ek sal die wat kan praat na jou te stuur.
0: Kom sit. Jy gaan nie roer nie. Jy loop nie voor ek 'n spieël voor jou gehou het waarin jy tot diep in jouself kan sien nie.
1: Wat wil jy doen? Jy wil my dalk vermoor nie. Help! Help!
2: Wat nou? Help! Help!
0: Wat is dit nou? Rot, ek steek hom gou dood.
1: Wat het jy gemaak?
0: Ek weet self nie. Is dit die koning?
1: Jy het 'n wrede en onbesonne ding gedoen.
0: Wrede ding? Amper so slig, liewe ma, om 'n koning dood te maak en met sy broer te trou.
1: Om 'n koning dood te maak?
0: Ja, mevrou, dit was my woorde. Polonius. Jou ellendige, onbesonne en dringerige gek. Tot ziens. Ek het jou veel meerder aangesien. Hou op jou hanne wrang. Bedaar! Sit! Altyd kyk of jy nog hard het.
1: Wat het ek gedoen dat jy so onbeskof uitvaart die nek?
0: Om so iets te doen, sonder om te blik of te bloos, om kastig voorbeeldig te wees. Dit is of ek 'n mooi meisie sien met 'n brandmerk aan haar gesig, in plaas dat sy bloos van ons skuldige liefde. Om so iets te doen, maak die huweliksbelofte so vals soos die eed wat 'n dobbelaar sweer.
1: Wat het ek gedoen dat jy na haar so te kere gaan, nog voor jy eers gesê het wat dit is wat ek gedoen het?
0: Drie keer. Na hierdie portret, en na hierdie ene. Die portrette van twee broers. Kyk hoe waardig is hierdie gesig. Die krulle op sy voorkop. Hy lyk soos die songod met oë soos die oorlogsgod wat kan dreig en bevele gee. Sy houding is trots en mooi. Ja, dit is 'n figuur. Dit lyk of al die gode hulle seël op hom gesit het om die wêreld te verseker. Hy's 'n man. Dit was jou man. Maar kyk nou hier. Hier is jou man wat soos 'n beskimmelde koringaar sy gesonde broer besmet. En jy oë, jy kan dit nie liefde noem nie, want op jou ouderdom bruis die bloed nie meer onstuimig deur die are nie, dis mak. Op hierdie ouderdom moet mens met jou verstand kies. En watter verstand sal dit verkies bo dit?
1: O, Hamlet moet nie meer sien. Jy forceer my nou om in my siel te kyk. En ek sien daar kolle wat so swart is en so diep ingetrek het, dat die mens hulle nooit weer sal uitkry nie. Moe nie meer vir my sê nie, nie meer nie, liewe Hamlet.
0: Moordenaar, my skobbejak. Een slaaf wat nie die 20ste van 1/10 van jou vorige man is nie. Een belaglike figuur wat die ryk in die heerskappy gesteel het. Die kostbare kroon van 'n rak afgegryp en in sy sak gesteek het.
1: Nie meer, nie.
0: Een koning met 'n harlekynse klere aan. Hemel, ryk my, beskerm my met julle vlerke. Hoekom verskyn jy nou weer hier voor my gees?
1: O nee, hy's mal.
0: Toe sê,
3: moenie vergeet nie. Ek verskyn weer om jou aan te spoor, omdat jy al amper traag geword het. Maar kyk hoe verbaas is jou moeder. Praat met haar, Hamlet.
0: Wat is verkeerd, mevrou?
1: Nee, nee, wat is dit met jou? Jy kyk so of jy iets daar sien, en jy praat in die lug en daar is niemand nie. Waarna kyk jy?
0: Sien jy niks daar nie?
1: Heeltemal niks, en toch sien ek alles wat hier is.
0: En het jy niks gehoor ook
1: nee,
0: nie?
1: Niks behalwe ons.
0: Maar kyk dan daar, kyk hoe sluip hy weg.
1: Ek dink sonder 'n liggaam, dis razernij.
0: Razernij? Ek is nie mal as ek so praat nie. Moeder om liefdeswil moet jou nie troos deur jouself te mislei dat dit nie jou sonde is wat praat nie, maar my waansin. Bieg voor die hemel, wie spyt oor wat verby is, keer vir wat nog moet kom, maar moenie kompos gooi op die onkruid om het weliger te laat groei nie.
1: O, Hamlet, jy het my hart in twee geskeur.
0: Wel, gooi die slegste deel weg en lewe skoner met die andere helfte. Nag. Maar moenie na my oom se bed toe gaan nie. Maak of jy deugsaam is as jy nie is nie. Ek sê weer, nag. En as jy berou kry, sal ek jou vra om vir my te bid. Ek moet wreed wees, net om goed te wees.
4: Die koning verban Hamlet. Sy gedrag, die dood van haar pa, en die feit dat haar broer weg is in Frankryk, veroorsaak dat Ophelia van haar verstand afgaan.
5: Hoe sal ek kan weet of jou liefde opreg is, want sy pil

0: Die verbeelding.
1: Jy kan hom nie kwalik neem nie. Die arme kind het skaars maats by die skool. Kan nie hom blameer dat hy met iets of iemand praat, hè? Of dat hy iemand opmaak om mee te praat.
2: Probeer jy nou sê, ek praat te min met hom. Wanneer laas het jy met hom gesit en gesels?
1: Dis wat ek sê nie, Leen, jy ooreageer.
3: Kom, ons probeer stilstaan by Johannes en Flip. Ek verstaan dat dit moeilik en stresvol kan wees. Om nie te weet wat fout is.
1: Maar ek sal nie sê daar's fout nie.
2: Oh, so, jou kind wat al hoe meer onttrek uit die regte wêreld en al hoe meer praat met goeters wat nie daar is nie, klink vir jou soos 'n probleem nie. Ah, so typies. Jy leef in 'n droomwêreld. Een waarin jy 'n ander lewe kan begin en jou nie hoef te stres oor jou gesin.
1: Ach, Helene, ek kan nie met jou praat as jy so hysteries is.
3: Is daar 'n geskiedenis van ontrouheid in julle verhouding?
2: Albert het 'n jaar terug begin gesels met 'n kollega.
1: Dinge het te ver gegaan. Maar ons het daardeur gewerk en ander kant uitgekom. Ek en Helene het baie tyd ingesit en ons het dit verwerk. Dit was 'n fout en dis nou agter ons.
2: Ons het vir 'n ruk oorweeg om te skei, maar Albert het dinge gestop met die kollega en ons wou nie die kinders se lewe ontwrig nie.
3: Nee, het Johannes 'n boetie of 'n sussie?
2: 'n Sussie. Mia. Sy is nou 'n tiener, so jy weet mos maar. Sy's pragtig.
3: Was hy kinders bewus dat dinge tussen
2: die twee? Nou, van die affair. Nee, was nie.
3: Ek bedoel eerder die onrus in julle verhouding. Kinders het 'n fyn aanvoeling vir hulle ouers se emosionele wêreld. Is dit moontlik dat Johannes dalk bewus was dat iets verander het?
1: Niks het verander nie. Ek sê ons het daardeur gewerk en alles is nou piekfyn.
2: Dink jy dit kon Johannes se probleme veroorsaak het?
3: Ek dink op hierdie stadium is dit te vroeg om enige oorsake te identifiseer. Maar nou, soos ek sê, dit kon 'n rol speel, veral in 'n kind van Johannes se ouderdom, waar daar nog 'n groot afhanklikheid is van die ouers se emosionele.
2: Ek het geweet dit gaan ons nog inhaal. Ons kan nie net maak asof ek het vir jou gesê ons moet met hulle gepraat
1: het. O, en wat sê jy, Helene? Inteendeel, dit klink vir my Johannes weet te veel, wat my nie verbaas nie. Want jy het so te kere gegaan vir weke aan een jaar.
2: Okay, so nou is dit my skuld.
1: Dis nie wat ek sê nie, Helene. Jy hoef nie altyd op wie se skuld is dit perkie te klim nie, hoor jy vir my?
3: Ek dink nie dit gaan veel in die sak bring om enige iemand te blameer vir wat Johannes ervaar nie. Ons kan nie altyd ons kinders weghou van ingewikkelde emosies nie. Maar ek dink hoe julle saam besluit om te reageer op Johannes se ervaring is wat belangrik is.
1: Ek dink dit gaan help om hierdie hele ding op te blaas en te ooreageer.
2: O, so dis nou wat ek doen. Luister jy nie wat hy sê nie? Ons kan nie net maak asof dit nie gebeur nie.
1: Dis nie wat ek sê nie.
3: Dalk kan jy 'n bietjie uitbrei oor wat presies Johannes al gesê het oor Flip. Waaroor praat Johannes met hom as jy hom hoor?
2: Hy sê dit is sy maatjie. En dat Flip hier is om te help. Met wat weet ek nie. En ek kan nie lekker aflei waaroor hulle praat nie. Waaroor Johannes met hom praat nie. Ja. Hy deel dit nie eintlik met ons nie. Maar toe, laas week, toe kom hy in ons kamer ingestap en sê, Flip sê, iets sleg gaan gebeur. Met ons allemaal. Soos een of ander doemprofeet. Maar hy wou niks verder sê toe ek hom uitvra nie.
1: Dit is toe Helene besluit, dis een of ander demoon wat hom beet kry. Wat ek doen, is totaal en al belaglik.
3: Ek hoor wat jy sê. Maar ek wonder of jy hoor wat Helene probeer sê.
1: Hoe bedoel jy?
3: Dit klink vir my of sy bekommerd is oor julle seun. Ek hoor ook dat sy nie presies seker is wat fout is nie en weet nie wat om daaraan te doen nie. Stem jy saam?
1: Seker? Jy moet daar seker vra.
3: Ek dink sy noem dit nogal duidelik. En dit klink vir my alles soos redelike billike gevoelens, gegee die situasie. Of verskil jy daarmee?

0: Dis groot smart wat Ophelia so aangetast het.
1: Dit is alles as gevolg van haar pa Apollonius se dood. Kyk nou hoe lyk sy. Gertrude, wanneer die smarte kom, kom hulle nie soos enkele spioene nie, maar soos bataljone.
2: Waar is my pa?
0: Stadig, liewe Leertjes.
1: Sê my, Leertjes, hoekom is jy so woedend? Los hom, Gertrude. Praat, man.
2: Waar is my pa?
1: Dood.
0: Maar dis nie die koning se skuld nie.
1: Laat hom klaar vra.
2: Hoe is hy dood? Ek sal nie met my laat speel nie. Na die hel met onderdanigheid. Ek sal my pa se dood behoorlik wreek.
1: Wie sal jou keer? Lieve Laertes, dat Polonius se dood nie my skuld is nie, en dat ek dit diep voel, dit moet vir jou so helder wees soos daglig.
2: En nou, wie kom hier aan? Ophelia. Mag die het in my brein laat opdroog. O roos van die lente, lieve meisie, my goeie sister, lieflike Ophelia. Ach, hemel. Is dit moontlik dat 'n jong meisie se verstand net so sterflik kan wees soos 'n ou man se lewe?
3: Ek vra jou liefling onthou, en daar is gesiggies, dit is vir my gedagtes. Daar's vonkel vir jou, as fynruit vir jou, en hier is vir my ook. Daar's 'n madeliefie. Ek so graag vir jou vioolkies van gegeet, maar hulle allemaal verwelk toe my pa dood is. En hy sal nie weer kom nie. Hy sal nie weer kom nie. Hy is weg. Hy is weg. En ons skud die gekerm af. Mag God sy siel genadig wees en alle Christensiele. Dit bid ek.

0: wil nie steur nie, maar mag ek iets vra?
1: My oë is moeg gelees. Jy steur nie.
0: Jy konsentreer so hard dat die lugwaardinne nie eens meer probeer om vir jou drankies aan te bied.
1: Ja, ek is gewoond aan die offisiële papiere nie.
0: Ek werk gereeld met sulke dokumente. Dit lyk na 'n regter se uitspraak waarmee jy besig is.
1: Nee, dis nie my keuse nie. Ek sou eerder 'n storie wou gelees het.
0: As jy nie lus is vir gesels nie, moet jy net
1: sê. Nee. Ek gee nie om nie.
0: As ek mag vra, hoe het jy die uitspraak bekom?
1: 'n Prokureur in Indonesië, hy het dit vir ons geëpos.
0: Oh, jy is gelukkig. Is raar dat hulle dit na Engels vertaal.
1: Voor ek in Jakarta aankom, wil ek baie graag verstaan wat gebeur het.
0: Eerder voorbereid as om onkant gevang te word.
1: Ek sukkel 'n bietjie om alles te verstaan. Hoe ek sal regkom as ons in Indonesië land, dit weet ek nie.
0: En jy doen dit als vrou alleen.
1: Daar was die geld vir 2 kaartjies. Nee, ek ken jou dan nie eens nie. Hoekom praat ons dan nou oor sulke persoonlike goeders?
0: Ek het jou dadelik herken toe ek jou vroeër by die lughawe gesien het.
1: En toe maak jy seker dat jy die sitplek hier langs myne kry?
0: Nee, ek het gevra vir 'n sitplek by 'n venster. Hoe kon ek weet waar jy sit?
1: Vir wie werk jy?
0: Ek werk vir die...
1: Seker vir een van die koerante, ja. Of is jy een van die televisiemense?
0: Rustig soos myne sou nie lank op televisie geduld word nie.
1: Julle mense het my familie se foto's op julle voorblaaie geplak vir weke aan een.
0: Ek onthou dit was voorblad nuus.
1: Hoe moeilik is dit dan vir julle om julle neuse uit ons sake uit te hou, hè?
0: Mevrou Jacobs, ek is nie 'n joernalis nie.
1: En hoe weet jy wie ek is? Huh? Hoe weet jy oor daai hofdokumente?
0: My naam is Frieda.
1: Ek gee nie om jy is nie. Los my net uit.
0: Mag ek myself tog net behoorlik aan jou voorstel?
1: Ek wil nie met julle praat nie. Julle verdraai alles wat 'n mens sê.
0: Jy moet luister, Sarah, asseblief.
1: My man het gesê, Nadia, se storie is nou ou nuus. Mense het al van ons vergeet. Wag tot dat Dexter hoor dat 'n joernalis haarself in die sitplek langs myne kom inwurm.
0: Ek het goeie rede om in Nadia se storie belang te stel.
1: Dit het niks met jou uit te wy nie. Die hofsaak is verby.
0: Ek weet, ja.
1: Sy skuld bevind, die hele ding is verby. Los ons tog net uit.
0: Die eerste keer wat ek haar ontmoet het, het ek geglo dat sy onskuldig is.
1: Hoe ken jy my dogter?
0: Ek het haar na die arrestasie besoek.
1: Jy het haar in die tronk gesien?
0: Die dag na sy gevang is.
1: Die Indonesiërs laat joernaliste toe om dit te doen?
0: Nie so ver, ek weet nie.
1: Hoe het jy dit dan reggekry om my kind te sien?
0: Ek werk by die ambassade.
1: Jy is nie joernalisie?
0: Nee, ek sê al van die begin af so.
1: Maar wat se werk doen jy dan?
0: Ek is 'n senior diplomaat by die ambassade in Jakarta. Ek is aan jou kant, Sarah. Ek sal alles in my vermoë doen om jou en jou dogter te help.
1: Het jy gedink dit sal help as jy vir my lieg? Hoekom sit jy langs my? So iets gebeur nie toevallig nie.
0: Jy's reg. Dit is nie toeval nie. Dis my werk.
1: Hoe het jy dit reg gekry?
0: Ek het gevra om langs jou te sit.
1: En hulle het dit gedoen omdat jy vir die regering werk?
0: Nee, nie eintlik nie.
1: Nou maar hoe dan?
0: Ek het my eerste klas kaartjie opgeoffer vir hierdie sitplek.
1: So hoekom vlieg jy eerste klas as jou man 'n minister?
0: Nee, hy het dieselfde werk as ek gedoen.
1: Afgetree.

0: Wat? Ek is reg.
1: En jy moet wraak neem as jy dit gehoor het.
0: Wat?
1: Ek is jou pa se gees. Ek is veroordeel om 'n sekere tyd lank snags rond te dwaal en bedags in die vlamme honger te lê, totdat die gemeene misdade wat ek gedurende my lewe op aarde gepleeg het, weggebrand en skoongemaak is. Luister. As jy ooit jou pa liefgehad het, neem wraak oor die gemeene en onnatuurlike moord op hom.
0: Moord?
1: 'N Vuil moord soos moord maar is. Maar hierdie keer die vuilste, verraderlikste en onnatuurlikste moord.
0: Vertel my dat ek my dadelik al gewreek.
1: Goed, Hamlet, luister. Hulle sê ek het in my tuin gelê en slaap toe 'n slang my gepik het. Maar ek sê nou vir jou, edel jonge man, die slang wat jou pa doodgepik het, dra nou sy kroon.
0: Dat was ek reg, my oom.
1: Juis, daardie owerspelige, daardie bloedskandige dier, het my koningin, wat kastig so deugsame vrou is, oorgehaal om net so skandelik wellustig te word soos hy. Maar wacht, ek voel aan die luggie, dit is nou oggend, laat ek gauw praat. Ek het in my tuin gelê en slaap. Altyd my gewoonte in die middag, so 'n sorglose uurtjie. Toe kom jou oom stilletjies met 'n botteltjie dodelike gif en hy gooi die vervloekte brousel in my ore. So is ek in my slaap, deur my eie broer besteel, my lewe, my kroon, my koningin, alles gelyk weg. Geen tyd om eers oor al my sondes na te dink nie.
0: Is verskriklik. Afskuwelik.
1: Jy mag dit nie toelaat nie. Moenie dat hulle die koninklike bed in Denemarke gebruik vir welis en 'n sonde soos bloedskande nie. Maar hoe jy ook al gaan optree, moenie laat jou siel planne bedink teen jou ma nie. Laat haar aan die hemel oor en aan daardie doorns wat in haar hart vaszit. Laat hulle haar krap en steek. Tot ziens. Onthou.
0: Onthou? Ja, jou arme gees. Solang daar nog plek is vir 'n geheue in hierdie deurmekaar kop van my. Jou onthou? Ja, ek sal al die ligsinnige onsin uitvee wat in die aantekeningboek hier in my geheue opgeteken is, dat net jou bevel, sonder enigiets wat minder werd is daarmee saam in my brein oorbly. Ja, so waar. So verderflike vrou. O, die skurk, skurk met daardie glimlag van hom. Sy siel is verlore, die skurk. Dat iemand so lag geskurk kan wees. Ek is seker dit is ten minste in Denemarke moontlik.
2: Hamlet, meneer, wat het gebeur?
0: Julle moet vir niemand sê wat julle vandag gesien het nie.
2: Ek sal nie,
0: julle moet zweer.
2: Ek zweer, meneer, ek sal nie.
3: Ek sal nie, meneer, ek zweer.
0: Op my zwaard.
3: Ons het ons gesweer, meneer.
0: Nee, op my zwaard.
1: Zweer.
0: Moet jou nie ontstel nie, gees. Dit is ongelooflik. Daar is dinge in die hemel en op aarde waaroor geleerdes nog nie eens gedroom het nie, Horatio. Dit is die mekaar tye. Dat juist ek nou gebore moes word om het reg te maak.
4: My koning en mevrou, as Apollonius eers moet uitwy oor wat koning wees beteken, wat plig is, hoekom die dag is, nag en tyd is, dan mors ek net nag en tyd. Die beste kennis is kort en krachtig. Ek sal gauw praat. U edele seun is mal. Nou moet ons nog uitvind wat die oorsaak is. Onthou, ek te dogter. Sy ken haar plig en sy is gehoorsaam. Kyk, sy dit vir my gegee. Om die Marie eie afleidings maak. Luister. Aan die hemelse, aan my siele af God, die mees opgetooide Ophelia.
5: Kom dit van Hamlet af?
4: Ach, mevrou, wees net geduldig, jy sal sien. Wonder of die sterre vuur is, wonder of die son beweeg, wonder of waarheid nie leun.

0: Jy bedoel wat jy nou sê, maar mens breek baie mal jou besluite.
1: As ek eers 'n weduwee is, en ek word ooit weer iemand se vrou, mag ek dan nooit weer vrede hê nie.
0: O, dis 'n dure eet. My koningin, los my 'n bietjie hier in die tuin. My gees voel nou so afgestomp. Ek sou graag 'n bietjie wou slaap, tans die dag nie so vervelig nie.
1: Slaap, koning. Laat jou brein rus. En mag daar nooit iets ongelukkigs tussen ons kom nie.
2: Mevrou, wat dink jy van die stuk?
3: Ek dink die koningin maak die pap te dik uit.
2: O, maar sy sal haar woord hou.
4: Het jy al gehoor waaroor die stuk gaan? Is daar niks aanstootliks in?
2: Nee, koning. Hulle maak maar 'n grap. Gee mekaar gif in vir die grap. Niks aanstootliks op aarde nie. Dis 'n skurkagtige stukkie werk, maar wat daarvan? U, majesteit, en ons wat skoon gewete is, dit raak ons nie. Die een wat nou inkom is Lucianus, die koning se neef.
5: Ek het hier 'n walglike mengsel van middernagtelike onkruide bymekaar. Wat die godin van goonry en toordry driedubbel vervloek, driedubbel besmet het. Mag sy dodelike krag dadelik hierdie gesonde lewe aantas.
2: Hy gooi die gif daar in die tuin in die koning se oor sodat hy die koninkryk in die hande kan kry. Julle sal nou sien hoe die moordenaar Gonzago se vrou se liefde ook kry.
6: Die koning staat op.
2: Wat? Skrik hy verlos kruit?
1: Wat verkeer u, majesteit?
7: Hou op met die toneelstuk.
4: Maak lug vir my. Ek kan nie.
2: Nimmer laat die gekwiste bok loop huil. Laat die wildsbokkie wat nie seer gekry het nie speel. Want party moet ophou terwyl party moet slaap. So hol die wêreld weg. Want ek weet jou 1000 pond die gees was reg. Jy opgelet.
8: Baie goed, meneer.
2: Toe ek van die gif gepraat
8: het. Ek is nou baie goed opgelet.
5: Prins die koningin wil graag met u praat en dadelik.
2: Ek kom nou.
5: Ek sal so sê.
2: Ek kom nou. Is maklik gesê. Loop maar, Horatio.

0: Frida, Frida, moenie my hand los nie.
1: Hou net styf vas. Sy moet iewers wees.
2: Wat het die vrou in kantoor nou weer gesê?
1: Ja, so ver ek kon uitmaak en die vertaling was nie baie professioneel nie. Het dit geklink asof Nadia hier in die binneplein vir ons wag.
2: Wat se plek is dit die?
1: Dis die ruimte waar hulle kom om te oefen en bietjie vars lug te kry.
2: Want ryk jy, jy's gesond hier.
1: Dit ryk soos die res van Jakarta. Net meer intens.
3: Mami!
2: Miskien is hy nog in haar sel.
1: Ek hoop nie so nie. Ons het nie toestemming om enige ander plek anders as die binneplein te wees nie.
2: Wacht, stop.
1: Wat?
2: Shhh. Ek dink ek hoor iets.
1: Wat?
2: Hoort jy dit? Dis a papa wat huil.
1: Ja, ek hoor het nou. Enig iemand wat al ooit een ma was, sal een baba wat huil oor enige geraas uitmaak.
2: Nadia? Nadia, my kind, waar is jy?
3: Mami?
1: Daar is sy.
2: Wat?
1: In die koelte onder die trappies. Ach, slim kind het een plek gekry wat redelijk privaat is.
2: Nadia?
3: Ma?
2: Mami? My kind. Papa, jou papa, sy is so mooi. Mag ek haar vashou?
3: Asseblief, ma.
2: Ja, my oud dingetjie. O, wat so mooi, o, die bonnetjie. Kijk net hierdie pink vangetjes, lees jou maat, hoe sy jou papa was.
3: Hulle tannie Frida. Ek is so blij om julle te sien.
1: Ach, jou ma is net so gelukkig om die twee van julle te sien.
3: Die wachte het allemaal vanochtend op dieselfde tyd laat uitkom. Nou is het net chaos.
1: Ja, is altyd chaoties in hierdie plek.
3: Tannie is reg. Het hulle al gesê wanneer ma met kind huis toe kan vat?
1: Nee, maar jy weet hoe werk die verskillende departemente hier. Dinge gebeur wanneer het gebeur.
3: Ja, as het gebeur.
2: En jyte, jy is dan so maar... Eet jy iets?
3: Ek is okay, ma.
1: Sy lyk vir my gezond.
2: Die was aangekend voor al die nonsens. Sy was die vetie, maar sy was gezond mollig.
1: Gezond mollig, dis die eerste keer wat ek daarvan hoor.
2: En sy weet wat ek bedoel.
4: Dankie, kijk aan toe.
1: My ngapa?
4: Dit aan.
2: Wat gebeur nou? Wat soek jy wacht?
1: Hy wil ek moet saam met hom kantoor toe.
2: Hoekom?
1: Wil jy sê nie?
4: Dit aan.
2: Is het veilig? Dan die vrede sal okay wees, ma.
1: Nadia is reg. Wacht jylle twee hier vir my in die koelte onder die trappies. Ek is nou weer terug.
2: Kijk, jou kind het aan die slaap geraak. Wat jy vashou?
3: Nee, los. Sy moet aan ma gewoon druk.
2: Die kleintje het sonder een probleem met al die akelige geraas om aan die slaap geraak.
3: Is al wat sy ken, ma.
2: My enigste kleinkind nou so in die tronk moet leven. My enigste kind nou so in die tronk moet leven.
3: Moenie huilie, ma. Asseblief. Het help me. Ek is waar ek is en daar is niks wat ons daarin kan doen.
2: Frida het vir my gesê dat daar nie kans is vir Paroli.
3: Is so dinge weg hier.
2: Wat is hier echt 40?
3: Is my eie skuld, ma.
2: Wie is die man?
3: Van wie praat ma nou?
2: Kleintjes op pa. Wie is hy?
3: Dominique.
2: Wat sy naam is? Is dit vir een man?
3: Hy is Frans.
2: Het jou gesê, sy moenie moet vreemdelinge tegen mekaar raak.
3: Maar was reg, ja. Het was een van die lesse wat ek in my gapjaar moes leer.
2: Ja, kyk net wat sy prijs betaal sy nou.
3: Kan niemand anders blameer, ma. Is my eie skuld.
2: En wie is die man, die Dominique persoon?
3: Hy is net een man, ma. Hy het my nooit sleg behandel.
2: En wat het dronk is hy?
3: Hy is die gevang.
2: Maar hoe het dit dan nog gebeur? Hoe is het dan nie jy wat gevang is?
3: Dan die vrede sê, dis hoe hulle dit doen.
2: Wie?
3: Die mense wat dwelm smokkel.
2: Ek verstaan nou nie. Hoe weet Frida van sulke goed?

Hierdie klankopname is die eiendom van RSG en SABC Radio. Dit is slegs vir persoonlike gebruik en kan nie op enige ander platform uitgesaai of gedeel word sonder die skriftelike toestemming van die SABC nie. Die onregmatige gebruik, verspreiding en of uitsending van hierdie opname sal tot regstappe en vervolging lei.

0: die krag van die volgende 2 dae.
1: As jy net vir 2 dae in Jakarta,
0: is al wat ons kan bekostig. My familie en al ons vriende het hulle persies oopgemaak om vir my hierso te kry.
1: As ek het hy wys jou wie jou ware vriende is.
0: Hulle het gehelp met die ekstra kaartjie sodat ek Nadia se baba ook kan huis toe bring.
1: Maar het jy doeke, baba bottles en sulke goed saamgebring?
0: O ja, ek het 'n hele tas vol.
1: Baba goed is nie goedkoop nie.
0: Ja, mense het gehelp en almal het iets gebring. My jongste suster het 'n baby shower vir Nadia gereël.
1: Dit is goed dat jy voorbereid is. Maar ek glo dat jy vir langer as 2 dae in Jakarta sal moet wees.
0: Nee, ek kan nie. Dis nie moontlik nie.
1: Die Indonesiërs kan sloer met 'n ding. Dit mag weke duur voor jy huis toe kan vlieg.
0: Ek het nie geld vir 2 dae. Oormôre moet ek daar by die hotel uit.
1: Hoe sal 'n plan maak?
0: Ek kan niks bekostig nie. Ek gaan op straat sit.
1: Ek sal aan iets dink.
0: Hoekom wil jy my help?
1: Dis my werk. By die ambassade help ons mense.
0: En nou?
1: Hulle maak reg om in Jakarta te land. Môreoggend sien jy vir Nadia.
0: Ek dink ek kan nie. Kom. Kom, dit is so moeilik.
1: Jy is kalm, Sarah. Jou kind het jou nodig.

0: Dit is gemaak, ja. Want een man kan maak of hy hartseer is. Maar ek het hier binnen iets wat meer is as net vertoon.
1: Dis mooi en prysenswaardig dat jy so geaardheid het, Hamlet. Dat jy jou plig doen en treur oor jou vader. Maar om so hardnekkig aan te hou, rou is oneerbiedige, koppige gedrag. Die soort smart pas nie by jou man nie. Ek vraag jou mooi, begrawe hierdie nuttelose hartseer en dink aan my as 'n vader. Want laat die wêreld dit maar onthou, jy is die naaste aan die troon. En die liefde waarmee ek met jou praat, is nie minder edel as wat die dierbaarste vader vir sy seun kan hê nie. Jou plan om weer in Wittenberg te gaan studeer is baie teen my sin. Ek smeek jou. Gee toe en bly hier om my te vertroos en te bemoedig as my vernaamste hoveling en my neef en sin.
2: Moenie dat jou moeder se gebede verniet wees nie, Hamlet. Ek vra jou mooi. Bly by ons. Moenie Wittenberg toe gaan nie.
0: Ek sal my bes doen om te maak soos jy sê, mevrou.
1: Dis nou 'n vriendelike en billike antwoord. Wees een van ons in Denemarke. Mevrou, kom.
0: O, is hierdie vleeslike liggaam wou smelt soos ryp wat verander in tou. Of is jy almagtig en die selfmoord verbied het nie? Hoe moeg lyk die hele beloop van hierdie wêreld vir my. Hoe muf, vals en vruchteloos. Ek verag die wêreld. Hy is soos 'n ongeskoffelde tuin wat saad skiet. Die geil en walgelike dinge van die natuur het hom helemaal ingeneem. Dat het nou so moes kom. Maar 2 maande dood. Wat? Nie so lank nie, nie 2 nie. So uitstekende koning. Teen hierdie een soos 'n songod teen 'n ou bok. So liefdevol teenoor my ma, hy wou nie hê die wind moes te hard in haar gesig waai nie. Moet ek onthou. Praat van onbetroubaar, dit is 'n vroumens. Daardie skoene was nog nie oud waarmee sy agter my arme pa se lijk aangeloop het. Die ene trane of sy redelose dier sou langer getreur het. Ja, sy trou met my oom, my pa se broer wat so min na my pa aard as ek na Hercules. So onbehoorlike hastigheid. Op 'n flinke galop agter die bloedskande aan. Dit is nie goed nie. En daar kan ook nie goed van kom nie. Maar al breek my hart. My mond hou.
3: Ons groet u, meneer.
0: Ach, ek is bly om te sien dit gaan goed met jou, Horatio, my oumaat. Wat maak dat jy nie in Wittenberg is nie? Marcellus.
4: Meneer.
0: Ek is baie bly om jou te sien. Bernardo.
4: Meneer.
0: En wat maak julle in Elsinore?
5: Meneer, ek het na u vader se begrafnis toe gekom.
0: Asseblief, moenie met my spot nie, ons was saam studente. Ek dink dit was om my ma se troue te sien.
5: Ja, nee, meneer. Dat was kort op mekaar.
0: Spaarsamheid, Horatio. Die begrafniskoekies was toe sommer ook die koue ete by die bruilof. Het ek liever my boesem vyand in die hemel ontmoet voor ek ooit daai dag gesien het, Horatio. My pa. Ek sien my pa so voor my.
5: Waar, meneer?
0: In my verbeelding, Horatio.
5: Ek het hom eenmaal gesien. Hy was 'n goeie koning.
0: Hy was 'n man. Ek sal sy gelyke nie weer sien nie.
5: Meneer, ek dink ek het hom gisternag gesien.
0: Gesien? Wie?
5: Die koning, meneer se vader.
0: Wat? Laat ek hoor.
5: Marcellus en Bernardo het 2 nagte agter mekaar so 'n ontmoeting gehad. Hulle was saam op wag. Dit was in die middel van die nag en alles was doodstil en verlate. En toe staan daar 'n figuur soos meneer se vader voor hulle, ten volle gewapen van kop tot tone.

0: Hamlet kom saam met Horatio terug. Hulle gaan by 'n kerkhof verby en hulle sien daar kom 'n begrafnis op tog aan.
1: Hier kom die koning. Die koningin, die dames en here van die hof. Wat maak hulle allemaal hier in die kerkhof? Wie kom hulle begrawe? In die optog kan mens sien dit was 'n belangrike persoon. Horatio, kom ons hou hulle ongemerkt op.
2: Hoe gaan die diens verder?
1: Dit is Lurties, Horatio. Een baie edele jongman.
2: Gaan die diens nie verder nie, priester?
3: Die lijkdiens was so volledig as wat ons mag. Daar was twyfel oor hoe sy dood is en as die koning nie self die reëls van die kerk verander het nie, so is haar moes begrawe in die grond wat nie geheilig is nie.
2: Lê haar in die harde nering. Mag viooltjies groei oor haar mooie en onbesoedelde lichaam. Ek sê jou, jou tor van 'n priester. My suster sal 'n dienende engel wees as jy lê in kerm.
1: Wat? Die pragtige Ophelia.
4: O, blomme vir 'n liewe kind. Tot ziens. Ek het gehoop jy sou my Hamletse vrou wees. Ek het gedink ek sou blomme op jou bruidsbed kon strooi het, liewe meisie. En nie oor jou graf nie.
2: O, mag drie dubbele smart daar die vervloekte mens tref, deur wie se bose daad jy jou wonderlike verstand verloor het. Wag 'n bietjie voor julle toe gooi. Dat ek haar nog eenmaal in my arms vashou.
1: Wat is hy, dat hy so oorval is deur die smart dat hy in die graf spring? Dan kan ek dit ook doen. Hier is ek. Hamlet, die deen.
2: Mag die duivel jou hou!
1: Asseblief, vat jou vingers van my keel af! Ek is nie opgeleend en oorhaastig nie, maar ek het iets gevaarlik in my... Wees verstandig en pas op daarvoor!
5: Rakel uit mekaar!
4: Hamlet! Hamlet!
1: Oh, ek sal tot die dood toe met hom daaroor beklei! Ach,
4: my seun daaroor!
1: Ek het Ophelia liever gehad as duisende broers met al hulle liefde!
5: Ach, hy is malle,
4: Hertjes! Oblik, dis wel vertrouwen!
1: Luister, Lurties, wat is hier rede dat jy jou so teneer my gedra? Jy was altyd my vriend! Maar doe maar. Laat hulle doen wat hulle kan. Elke hond kry sy dag.
0: Die koning maak 'n plan om Hamlet te vermoor. Hy reël dat Hamlet en Laertes 'n tweegeveg moet hou. Die koning en Laertes besluit skelm om Laertes se swaard se punt nie stomp te maak soos 'n mens aan 'n vriendskaplike wedstryd doen nie, en om nog boonop gif ook aan die skerp punt te smeer. Om dubbel seker te wees, hou die koning nog 'n beker wyn met gif daarin reg.
6: Kom, Hamlet, vat Laertes hand.
7: Ek vra om verskoning, Laertes. Ek het jou 'n onreg aangedoen.
6: Ek aanvaar jou vriendskap as vriendskap. En ek hou niks teen jou nie.
7: Dankie. Ek sal graag nou met jou wil skerm. Gee ons die swaarde.
6: Ja, gee my ook een.
7: Ek sê jou skermmaat wees, Laertes. Maar ek is so lomp, ek sal afsteek by jou ratsheid soos 'n vuurige sterrt in die donkerste nag.
6: Jy spot met my, prins.
7: Nee, dit is waar.
5: Gee hulle die swaarde, Osrico, sien. Neef Hamlet, jy weet op wie ek wed.
7: Baie goed, u majesteit. Jy het op die swakste een gewed.
6: Hierdie een is te swaar. Laat ek sien hoe lyk die ander.
7: Ek hou van hierdie ene. Is hierdie swaard almal ewe lank?
5: Ja, prins. Sit die wyn vir my op daardie tafel. As Hamlet die eerste of tweede keer raak steek, sal die koning op Hamlet se gesondheid drink. Ja. En hy sal 'n skaars parel in die beker gooi. Waardevoller as die wat vier konings agter mekaar in Denemarke se kroon gedra het. Geen my die bekers. Nou drink die koning op Hamlet.
8: Op Hamlet. Hamlet. Op Hamlet.
5: Toe, begin. En julle skeidsregters, hou julle oë oop.
7: Kom aan, Laertes. Raak!
6: Nee.
7: Skeidsregters,
5: dit was raak, baie duidelik raak.
6: Nou ja, weer.
5: Wag. Gee my 'n beker wyn. Hamlet. Hierdie parel is joune. Op jou gezondheid. Gee hom die beker.
7: Ek sal eers hierdie rondes kyk.

0: wonder wat vir mens.
1: Wat se mens is dit wat met my wil praat?
2: 'n Matroos, meneer Horatio. Hulle sê hulle het 'n brief vir u. Hier is die brief, meneer.
1: Horatio enzovoorts. Hierdie gawe kerels jou gaan wys waar ek is, Hamlet. Kom, gaan wys my waar is die persoon by wie hulle hierdie brief gekry het.
3: Een ellende kort op die ander zake. Jou sister het verdrink, Laertes.
4: Verdrink? Waar?
3: Daar is een wilgerboom wat skuins oor die spruit groei. Een mens in die grauw weerkaatsing van sy blare in die water. Sy het wonderbaarlike kranse met sy takkies gevleg, met aanplomme daarin en netels, maar liefies in daar die lang pers orgedee. Die uitgesproke skaapwachters het een grove naam daarvoor. Maar ons kouwe meisies noem hulle dooie mans vingers. Sy het op die takke wat oorhang geklim om haar kransie aan hulle op te hang. Toe breek een tak en val sy met haar kostbare kransies in die treurende spruit. Haar kleren het uitgebol en haar ruk soos een meermin booghou. Heel tyd sing sy stukkies ou gesang, onbewus van haar eie gevaar. Soos een dier wat thuis is in die water en daarin kan leef. Maar lang kon het nie wees nie. Toe was haar kleren doorweek. En singend is sy na haar modder dood.

0: Ah. Hallo. Jy is seker Johannes.
1: Hallo, oom.
0: Is lekker om te ontmoet.
1: Waar moet ek sit, oom?
0: Net waar jy wil. Ek sit gewoonlik hier en dan kan jy op die bank sit. Of op die stoel.
1: Kan ek maar op die bank sit, oom?
0: Ja, natuurlik. Sit maar. Het mama en papa vir jou gesê, hoe kom jy hier by my kom kuier?
1: Daar is iets fout met my.
0: Is dit wat hulle gesê?
1: Nee, nie vir my nie, maar ek weet is wat hulle dink. Ek het gehoor toe hulle nou die hand gepraat het.
0: Ek het ook met mama en papa gesels en ek dink hulle wil eintlik net seker maak jy is okay. Dis mama en papa se werk om vir jou te sorg. En seker te maak dat jy nie ongelukkig is nie.
1: Hulle wil vir Flip wegvat.
0: Hulle sê daar is iemand waarmee jy gesels. Is dit sy naam? Flip. Het hy van?
1: Eilers. Flip Eilers. Ek weet niemand glo my nie. Flip sê oom gaan ook nie.
0: Het Flip saamgekom?
1: Ja, maar hy wou eers nie. Hy sê oom is 'n tovenaar. Wat my gedagtes gaan die mekaar krap.
0: Dis nie heeltemal wat 'n sielkundige is nie. Sielkundiges praat eintlik maar net met mense.
1: Oor?
0: Ja, enigiets. Partykeer sukkel mense met iets of hulle voel 'n slegte emosie. Dan kom gesels hulle daaroor.
1: En dan?
0: Soms voel mens beter as 'n mens daaroor gesels.

0: Het is nou die meest toverachtige tyd van die nag. Ander kerkhowe gaap in die hel selfbesmetting uit asem op hierdie wêreld. Nou sou ek warm bloed kon drink en sulke bitter dinge doen dat die dag sal sidder om het aan te sien. Maar wag, nou gaan ek na my ma toe.
1: Op pad gaan Hamlet by die kapel verby en hy sien die koning bid.
2: O, my oortreding is walglik, moord op 'n broer. Ek kan nie bid nie. Watter vorm van gebed sal my help? Moet ek bid, vergewe my my vuil moord? Help my engele. Ek moet probeer. My stram knie moet buig.
0: Nou kan ek het sommer doen, hy bid nou. Nou sal ek doen. En dan gaan hy hemel toe. Is ek dan gevreek? Ek moet eerst daarover dink. Een skurk vermoor my pa. En daarvoor stuur ek sy enigste seun hierdie selfde skurk hemel toe. Nee, wag, swaard. Wag tot jy een akeliger kans kry. Wanneer hy dronk is aan die slaap of aan sy woede. Of aan die sondige plesier van sy bed waar hy dobbel aan die vloek is. Of iets aanvang wat maak het en jou hoop het om gered te word nie. Boekie om dan, dat sy hakke na die hemel toe skop en dat sy siel so verdoem en swart sal wees soos die hel waarin het gaan. My ma moet bly lewe. Ek gaan haar medisyne ingee wat maar net haar sieklike lewe sal uitrek.

Jy het geluister na Jakarta Mama deur Lee De Bell. Die spelers was Joni Combrink as Frida De Wet, June van Marsh as Sarah Jacobs, Michelle van Wyk as Nadia Jacobs en De Klerk Olofse in die rol van die kelner en die wag. Die regisseur was Frida van den Heever en Cassie Lauers was verantwoordelik vir die tegniese en akoestiese versorging. Die produksie is in Kaapstad se Radiodrama Ateljee opgeneem.

0: Hallo Mia, kom sit gerus.
1: Jammer, ek is laat. Mamma het my buite gepraat voor ek kon inkom.
0: Dis glad nie 'n probleem nie.
1: Okay.
0: Dis daarom net 'n paar minute.
1: O nee, ek moet al eers stop. Anders sy vir ure aan een praat.
0: Maar klink of sy jou eerder wou gerus stel oor die sessie.
1: Meer soos sy by my voorskryf. 'N Mens sou sweer dis 'n hele polisie ondervraging.
0: Het sy verduidelik hoekom ek jou wou sien?
1: Iets oor Johannes. Okay, hulle paniek oor niks nie, ek is seker. Hy is heeltemal alright. Dis nie asof Flip iets niets is nie en hy praat of van ek kan onthou met goeters. Soos daar was 'n tyd van hy meer met sy Teddy gepraat het as met my.
0: So jy weet hoekom

0: Jammer, ek het jou laat wag.
1: Maar ek moes gou seker maak dat jy op die besoekersregister is vanmôre. Die goeie nuus is dat ons al 10:00 môreoggend sal kan sien.
2: Ek dink ek maak vanaand 'n oog toe nie.
1: Die slegte nuus is dat hulle ons nie meer as 'n halfuur by haar sal toelaat nie en daar's baie wat ek moet doen.
2: Ek gee nie om hoe lank ek by haar kan wees nie. Ek wil net my kind sien.
1: Ons sal vroeër as 10:00 moet inteken. Daar's altyd een of ander oponthoud met so 'n spul bureaukrate.
2: O.
1: En nou? Hoekom is jy so stil? Dink jy nie dis goeie nuus oor Nadia nie?
2: Ek mag hier wees.
1: Jou paspoort en jou visum is in orde. Daar's niks wat keer dat jy in Indonesië mag
2: wees. Nee, ek bedoel die landie. Ek praat oor die plek.
1: Jy mag in enige eetplek in Jakarta eet. Daar's nie 'n wet daarteen nie.
2: Ek praat hier oor die wetie.
1: Hoekom dink jy mag hier wees?
2: Kyk op die spyskaart.
1: Oh, as dit dis 'n vreemd klink, kan ek verduidelik wat hulle is. Natuurlik is dit nie goedkoop nie. Hierdie is 'n 5-ster restaurant. Een van die heel bestes in Jakarta.
2: Daar's niks op hierdie spyskaart wat ek kan bekostig nie.
1: Ek het jou genooi. Jy's my gas.
2: Maar is dit reg dat jy moet betaal nie?
1: Ek betaal nie. Die ambassade betaal. Alles gaan op die regering se rekening.
2: As jy jou werk verloor.
1: Yes, Sarah. Net mooi die teenoorgestelde.
2: Ek verstaan nie.
1: My baas het verwag dat ek gaste slegs in die topplekke trakteer. Dis hoe die diplomatieke korps werk.
2: Regtig?
1: As daar nie elke maand groot bedrag op my werkskredietkaart verskyn nie, wil die baas weet hoekom ek nie my werk doen nie.
2: Maar jy mag mos nie sommer net mense uitvat vir ete nie.
1: Dis presies wat ek moet doen. Dis my werk.
2: Ek sal glad nie gemaklik voel om sulke duur kos te eet nie.
1: Jy doen dit om jou dogter se onthaalwe.
2: Nee, en sy moet wie weet wat se tronk kos eet.
1: Ek wil nie met jou strei nie. Maar die kos is nie alreede hoekom ons hier is nie.
2: Hoekom het jy gesê moet ek vir jou hier by die restaurant ontmoet?
1: Om oor Nadia se toekoms te praat.
2: Maar jy het gesê sy sal die res van haar lewe agter tralies sit.
1: Dinge gebeur nie altyd soos wat jy dink dit sal nie.
2: Jy klink nou soos my ma as sy kaarte lees.
1: Hy het jou ma gevra wat met Nadia sal gebeur.
2: Ja, maar sy was verkeerd.
1: Wat het jou ma se kaarte gesê?
2: Dat Nadia huis toe kom.
1: Ek sien.
2: Jy weet dit kan nie gebeur nie. Nie eers jare van nou af nie. Nadia sit lewenslank in die vreemde land se tronk.
1: Ja, dit is haar vonnis. Lewenslank. Ek wil jou nie vals hoop gee nie, maar daar is 'n ander opsie.
2: Anders as lewenslank in die tronk sit.
1: Ja.
2: Wat?
1: Kan nie eintlik nou daaroor praat nie.

0: Dis goed so, ek sien hulle het vir jou tee gebring.
1: Frieda, wat gaan aan? Ek sit en wag nou al meer as 2 ure in jou kantoor.
0: Ek is jammer, maar ek moes eers seker maak oor 'n paar feite. En dan is daar die 5 uur tydsverskil tussen Pretoria en Jakarta.
1: Ek vlieg duisende kilometers net om my dogter

0: Koningin, hy kom nou. Sorg dat hy hom invlie. Sê vir hom sy streke te ver gegaan om te verdra. En sê vir hom u het tussenin gekom en hom teen groot woede beskerm. Ek sal achter die muurtapuit gaan staan en luister wat gebeur. Asseblief wees regheid met hom.
1: Moeder!
2: Toe maar Polonius wees gerus.
1: Moeder!
2: Nou, ek moet hem kom.
1: Moeder!
3: Nou toe, moeder. Wat my keer?
4: Hamlet het jou vader baie seer gemaakt.
3: Moeder, jy het my vader baie seer gemaakt.
2: Ach nie, wat, jy antwoord op 'n gesinnige manier.
3: Ach ja, wat, jy vra op 'n valse manier.
2: Maar hoe nou, Hamlet?
3: Wat my keer nou?
2: Het jy my vergeet?
3: Nee, so waar juis nie. Jy is die koningin, jou man se broer se vrou en... Ek wens het was nie so nie. Jy

0: Hierdie klankopname is die eiendom van RSG en SABC Radio. Dit is slegs vir persoonlike gebruik en kan nie op enige ander platform uitgesaai of gedeel word sonder die skriftelike toestemming van die SABC nie. Die onregmatige gebruik, verspreiding en of uitsending van hierdie opname sal tot regstappe eiendom van RSG en SABC Radio. Dit is slegs vir persoonlike gebruik en kan nie op enige ander platform uitgesaai of gedeel word sonder die skriftelike toestemming van die SABC nie. Die onregmatige gebruik, verspreiding en of uitsending van hierdie opname sal tot regstappe en vervolging lei.
1: Hamlet, deur William Shakespeare. Die koning van Denemarke is op 'n geheimsinnige manier dood. Sy broer Claudius het die troon afgeneem by Hamlet, die wettige erfgenaam, en getrou met die weduwee koningin Gertrude.

0: Nooit afgetree nie. Hy is nie daardie kans gegee nie.
1: Hoe sou hy is gefeier?
0: Nee, hy was te lank in die diplomatieke korps. Hulle sou hom nie durf afdank nie.
1: So wat doen hy nou?
0: Ek weet nie. Rus seker in die salige ewigheid.
1: Ek is jammer. Ek het nie besef dat
0: jy kom ons nie weet nie.
1: Ja, gewoonlik weet ek maar. Moenie vra hoe nie, maar ek weet.
0: Niemand ken 'n vreemdeling se geskiedenis nie.
1: My ma kan dit doen. Sy kennis van die dinge wat met jou sal gebeur nog lank voordat jy dit self weet.
0: Hoe?
1: Kaarte. My ma lees kaarte.
0: Tarotkaarte.
1: So is ja. Mama sê gebruik sommer gewone kaarte. Speelkaarte.
0: Glo jy dit?
1: So 'n bietjie. Maar ek is nie so oortuig. Soos die ou anties wat elke dag daar by ons in Atlantis kom kuierie.
0: En jou ma lees die kaarte vir hulle?
1: Ja, maar dis maar min dat ek 'n besoeker kry. Mense wat aan ons deur klop, kom maar vir my ma se kaarte, ja.
0: Ten minste verdien jou moeder 'n inkomste met haar talent.
1: Nee, sy doen dit vir niks.
0: Nou, mense maak maklik hulle beursies oop vir so iets. Sy moet geld vra vir wat sy doen.
1: Dexter klaar dat mamma se besoekers ons koffie en ons tee klaar drink. Dit kos hom geld as jy ou tannie so daar so by haar kom raad soek.
0: Het jy jou moeder se talent geërf?
1: Sy is die eerste mens wat dit vir my vra.
0: Ek vra oor jy vroeër gesê het jy voel goed aan.
1: Al het ek so iets geërf, sou ek dit nie gebruik nie.
0: Hoekom nie?
1: Ek is nie so nie.
0: Jy was spyt dat jy nie kon aanvoel dat ek 'n weduwee is nie.
1: Nou, ek wens ek het. Die trippie het my heeltemal onderste bo gestamp. Gewoonlik dink ek voor ek iets sê. Ek is jammer oor jou man.
0: Stefan is al 10 jaar weg. Daar was nie rede vir jou om sleg te voel nie.
1: Maar 10 jaar is 'n lang tyd. Hoe lank sal Nadia moet sit?
0: Jy het die regter se vonnis gelees. Lewenslank.
1: Ek weet wat die vonnis is, maar hoe lank is lewenslank?
0: In Indonesië beteken dit die res van jou lewe.
1: Geen parolie?
0: Nie vir dwelmsmokkelaars nie.
1: Nadia, my kind.
0: Ek was in die hof toe sy gevonnis is.
1: Ek kan haar pa ook daar wees, maar. En vlieg is dier.
0: Sy was nie alleen nie. Ek was daar.
1: Ons was maar by die huis sit en huil. Wat anders kon ons gedoen het?
0: Sy was braaf.
1: Regtig?
0: Teen daardie tyd het sy al geleer dat as jy in die tronk wil oorleef, jy nooit swakheid mag wys nie.
1: Het sy nie gehuil nie?
0: Nee. Maar die het net emosieloos na die vloer gestaar.
1: My arme kind.
0: Haar prokureur het haar goed voorberei.
1: Ons was so bang dat sy die doodstraf sou kry.
0: Sy is 'n jong meisie wat onwetend met 'n klomp boewe die mekaar geraak het.
1: Het die regter dit verstaan?
0: Nadia se prokureur het seker gemaak hy weet.
1: Dit was julle prokureur gewees. Hy werk vir julle.
0: Ek het hom aangestel om haar by te staan. Dis deel van my werk.
1: So, hoe het jy dan geweet van die prokureur?
0: Nadia is nie die eerste Suid-Afrikaner om in Indonesië in die moeilikheid te beland nie.
1: Ons daar baie Suid-Afrikaners agter tralies daar so in Jakarta.
0: Ah, eentjie vol. Nie te veel nie.
1: Jy moet hulle almal help.
0: Ja. Mense wat met die gereg te mekaar raak in 'n vreemde land is meestal weerloos. Ons moet help waar ons kan.
1: Ek is bly Nadia het vir jou gehad om te help.
0: Ek het gehoop ek kry die geleentheid om met jou te praat oor jou dogter.
1: My hart is nog te seer, ek is nog te rou. Dit is te moeilik om hieroor te praat, jy weet, veral met vreemde mense. Ek weet regtig self nie wat gebeur het nie.
0: Jy het die regter se uitspraak gelees?
1: Nou, dit sien niks hoekom sy besluit het om haar lewe weg te gooi nie.
0: Dis iets wat jy met Nadia self sal moet uitklaar. Ten minste is daar nou 'n goeie rede vir jou om Jakarta toe te vlieg.
1: Ek dink so, ek was op 'n vliegtuig na iewers anders as 'n tronk in 'n vreemde land.
0: Ek is die een wat gebel het om julle te laat weet dat julle kind gearresteer is.
1: Ek kan nie daai dag onthou nie.
0: Ja, jy wou nie met my praat nie. Toe ek sê ek het slegte nuus vir jou oor jou dogter, het jy die foon dadelik vir jou man gegee.
1: Ek is jammer.
0: Is nie nodig om jammer te wees nie. Ek is ook 'n moeder. Ek glo ek verstaan.
1: Ek wou nie weet wat gebeur het hier. Dit was beter toe ons nie geweet het sy is in die moeilikheid nie.
0: Ja, ek kan my indink. Jou kind gaan backpack die wêreld plat en skielik bel 'n vreemdeling om te sê sy sit in die tronk. En dit vir dwelms.
1: Ons die eerste keer dat ek haar sal sien vandat sy op haar gap jaar weg is. Waar kry ek

0: Kamu siap?
1: I'm sorry, we're not ready to order yet. Give us a few minutes, please.
2: Verstaan jy hulle taal?
1: Ach, een bietjie, net genoeg om oor die weg te kom. Stefan en ek was jarenlang in Beijing gestationeer, so my Kantonees is beter as my Indonesies.
2: Is reg verdagie?
1: Wat?
2: Jy wil nie met my praat oor wat jy dink met Nadia sal gebeur?
1: Ek mag nie.
2: Maar hoe kan jy vir my hoop gee en dan weier om vir my te sê wat dit is?
1: Ek mag nie vir jou sê wat my plan is nie. Maar jy moet verstaan dat jy vir langer as 2 dae in Jakarta sal moet bly.
2: Nee, as het oor Nadia is, wil ek nou weet.
1: Daar is slegte nuus ook.
2: Wat?
1: Die mense by die gevangenis weier om die dokumente te onderteken wat sal toelaat dat Nadia se baba saam met jou die land mag verlaat.
2: Huh? Maar Nadia se kind is al rede hoekom ek soveel geld by mekaar kon skraap om hiernatoe te vlieg.
1: Ek weet, maar dit traak hulle nie.
2: Die papa moet terug Suid-Afrika toe. Dis waar haar mense is. Die kind kan nie. Sy mag nie in die tronk groot word nie.
1: Hulle het nie redes verskaf nie. As jy vir my vra, sou ek reken, dis deel van hulle onderhandelings met die Suid-Afrikaanse regering. Miskien is hulle net versigtig.
2: Versigtig?
1: Dis bang vir human trafficking.
2: Dis my klein kind. My eie vlees en bloed. Wat se human trafficking nonsens is dit dan nou?
1: Daar was in die verlede probleme met kinders wat verdwyn het.
2: Ek het die tyd om te mors met mense in kantore wat die dokumente wil onderteken. Ek kan net vanaand en môre aand hier bly, dan moet ek huis toe.
1: Daardie probleem sal ek kan help.
2: Hoe?
1: Ek kan betaal dat jy vir langer kan bly. Solank as wat nodig is.
2: Ek kan nie verwag dat 'n vreemdeling my hotel onkoste moet betaal nie.
1: Ek het mos gesê, dis nie my geld nie. Die ambassade sal betaal.
2: Hoe weet jy hulle sal?
1: Ek is die een wat sulke uitgawes moet goedkeur.
2: Ek weet nie so mooi nie. Miskien moet ek maar liewer stil.
1: Sarah, die ambassade betaal jou verblyf vir so lank jy in Jakarta moet wees. En ek sal sorg dat daar 'n daaglikse toelaag ook bygevoeg.
2: Dis te veel. Jy doen te veel vir my.
1: Dis die minste wat ek kan doen.

0: Al haar boeken was daar net een digbundel. En daar was een boekmerk in. Toe ek op daai bladsy oopmaak, sien ek die gedig is in geel highlighter gemerk.
1: Dit is die gedig oor mawies.
0: Ja, so iets, ja. Dit is moeilik, dit praat van 'n dogter se verhouding met haar moeder. Maar soos alle gedigte praat dit oor almal se moeders.
1: Ek verstaan nie eintlik gedigte nie. Dit is te moeilik vir my.
0: Nee, as jy mooi na die digte luister, verstaan jy maklik alles. Hulle praat direk met jou hart en nie met jou kop nie.
1: Wat as hierdie besigheidsman besluit hy wil die huis toe kom nie en liewers in die tromp bly in Suid-Afrika?
0: Hy het nie so opsie nie. En in elk geval, die koel is reeds deur die kerk.
1: Hoe lank voor die ministers en die belangrike klomp teken?
0: Dag, week, maand, ek weet nie, Sarah.
1: Wat as een van hulle nie wil teken nie?
0: Hoogs onwaarskynlik, ons is klaar met die onderhandelinge. Maar as dit wel gebeur, dan sal ek weer van vooraf begin.
1: Ek bid dat alles moet gebeur soos wat dit moet gebeur.
0: Ek sal nie opgee nie, dit beloof ek. En die dag wat jy en jou dogter huis toe vlieg, vlieg ek saam.
1: Sy is baie seker van jou saak.
0: Die Indonesiërs sit met 'n groot probleem wat hulle baie graag sal wil oplos. Ek is die een wat dit kan laat verdwyn.

0: van hulle haal 'n pistool uit sy beld uit. En die volgende wat ek hoor, is dit mami wat skree, los hom uit!
1: Maar wat anders moes ek doen, hè? Ek gaan moes nie toelaat dat ons bure se kind voor ons doodgeskiet word, nie.
0: Ma hardloop nog uit en gaan staan reg voor daai gangster met sy pistool. Wat het mami nou weer vir hom gesê?
1: Ek het gesê dat die kind nie 'n ma het nie. Sy lê al 2 jaar in die begraafplaas. En dat ek vir haar moet instaan. En vir hulle sê dat as hulle een hartjie op sy kop seer maak, dan gaan ek vir hulle ma's vertel wat hulle in die donker van die nag aanvang.
0: Hulle het geskrik vir ma. Nie een van hulle het geglo dat enige iemand teen hulle sal opstaan.
1: Ek is gelukkig dat hy my nie geskiet het. Ek kom myself help. Hy arme kind se ma het so moeilik gesterf van die kanker. En nou word hy deur 'n klomp skarminkels geboelie.
0: Hulle het in hulle karre gespring en weggejaag.
1: Ja, in die minters is nog daai nag sak en pak uit Atlantis weg. Net so verdwyn.
0: Ma het sy liewe gered.
1: So my kind. Nou wil jy hê ek moet weer so braaf wees in die vreemde land. Die mense ken nie vir my nie. Ek weet nie wat hulle sal doen nie. Dit is makliker om sterk gesig te wees as jy by die huis is.
0: Dema, vat so lank vir Saartjie.
1: Ja, ek sal afvas so tot ons weet wat gebeur.
0: Moenie sien maak jy ma. Loop net so om pad die hekke en gaan wag by die vliegtuig.
2: Nadia's reg. Ek dink jy en die baba moet stadig aan boord gaan. Het jy al jou papiere?
1: Ja.
2: En die wat ek jou vir Saartjie gegee het.
1: Ek sal mos nie sulke belangrike papiere vergeet nie.
0: Moenie tyd mors nie, ma. Gaan nou.
1: Kom my kind, gee gou my druk. In geval sy dalk nie saamkom nie.
0: Lieverie, net nou vermoed jy wag iets. Maak maar asof ma net so eentjie wil stap met Saartjie.
1: Jy moet alles doen om op die vliegtuig te kom, nee my kind, asseblief.
2: Ek stap saam. Dan kom haal ek jou.
0: Asseblief, kan daar die vliegtuig met die draklot toch net land.

0: Dames en heren van die hof. Ek kan maar nog nie oor my broer se dood kom nie. Ek dink nog so baie aan hom. En ek is hartseer oor hom. Maar een mens moet prakties wees. Ons is maar mense en die lewe gaan voort. Daar is nou een soort blydskap ook by my hartseer. Ek het met my skoonsister getrou. Sy is nou my koningin. En ek het ook nie teen julle beter weten gehandel nie. Julle het uit julle eie saamgegaan met hierdie saak. Dankie. Maar Hamlet, my neef, my seun.
1: Ja, ek is nou nader familie van jou, maar ver van bly daaroor.
0: Hoe is dit dat die wolke nog oor jou hang?
1: O nee, majesteit, die nuwe seun kry eintlik te veel son.
2: Ag Hamlet, skud die swartgalligheid af en kyk met vriendelike oë na Denemarke. Moenie vir altyd met jou oë op die grond en die stof loop en soek na jou pa, wat 'n edelmens was. Jy weet dit so gewoon. Al wat leef moet doodgaan, die tydelike met die ewige verwissel.
1: Ja, mevrou. Dit is so gewoon.
2: Nou ja, hoekom maak jy of dit in jou geval so erg is?
1: Maak, mevrou. Maar dit is mos. Ek kan nie maak nie. Dis nie net my pik swart baadjie en ook nie die ewige swart klere saam met al die hartseer baie uiterlike dinge wat kan wys hoe ek regtig voel nie.

0: julle.
1: Mami.
0: Hoekom? Hoekom is jy nie wag vasgepoei?
1: Ek dink julle wil my laat gaan tot die man se vliegtuig geland het.
0: Hulle weet dan hy's op pad.
1: Dit is maar hoe dit is. Hulle koppe werk anders.
0: Saak jy okay? Ek het formule en alles saamgebring.
1: Sy slaap. Ek het haar gevoed voor ons gekom het.
0: Oh, jy is hem so gelukkig om so'n soep papa te hee. Sy hart was tussie na haar ma nie.
1: Het ek baie gehuild?
2: Alles in orde. Alles is reg vir die uitreiling.
1: Is Tannie Frieda sieke, het sal gebeur?
2: Met soeits is daar geen waarborg.
0: Ons wacht al amper 3 maande vir hierdie dag.
2: En nou is die dag hier. Nog net 'n rukkie, dan vlieg ons huis toe.
0: So is sy sieker die kartelman is op pad?
2: Ja, die Suid-Afrikaanse politie vergesel hem op die vlug.
0: En sy weet vir 'n feit. Hy is op die vliegtuig.
2: Ja, die lugdiens het bevestig dat hy op hulle vlug is.
0: Hoekom is Nadia nog in die wag vas as hy vrygelaat gaat word?
2: Tot ons aan boord is, is hy nog hulle gevangene.
1: Het is nogal ongemaklik om heeltyd so aan hom vas te wees.
3: Verdiri die aan.
1: Vergol itu miniaki toe.
0: Wat sê jy?
1: In die tronk moet jy gauw lee om hulle te laat weet as iets jou pla. Sy boei is nogal styf vas.
0: Hoe lang nog voor die vlug land?
2: 10 minute. Almal is klaar aan boord van ons vlug. Ek weet nie hoe lank ek die vliegtuig kan maak wag nie. Die ander passasiers begin teen die tyd seker al kriewelrig raak.
1: Hulle sal moet wag tot hy skelm land.
2: Sodra meneer Baskoro uit die vliegtuig geklim het en by die Indonesiese amptenare aangesluit het, kan ons aan boord gaan.
1: Wat is iets skeefloop?
2: Soos wat?
1: Ek weet nie. Wat as hy nie wil afklim nie? Wat as ek weet nie. Dinge kan net skeefloop.
2: Ek twyfel of dit sal gebeur. Maar dit is dalk goed om nou daaroor te praat.
1: In hierdie land het nog nie een enkele ding van my reg geloop nie.
2: Daar is iets wat ek julle moet vra.
1: Wat?
2: As hulle vir een of ander rede besluit om nie vir Nadia vry te laat nie. Wat word dan van Saartjie?
1: Niks. Niks verander nie. Ma vat my kind huis toe. Saartjie bly nie nog een enkele dag saam met my in hierdie tronkie.
2: Wat gebeur as die wag nie wil hê dat Saartjie Suid-Afrika toe geneem word nie?
1: Die wag is aan my vas met die boeie. Ek hou hom net hier tot ek sien ma en Saartjie vlieg weg. My kind gaan huis toe.
0: Wat as hulle my van die vliegtuig probeer afhaal?
1: Dan skop ma vas.
0: Ek sal probeer. Maar ek weet jy of ek kan nie.
1: Mami, dankie, ek weet nie. Maar ek het met my eie 2 oë gesien wat my ma kan doen.
0: Waarvan praat jy?
1: Ek was so 8 of 9. Toe word ek een aand laat wakker. Dit was seker die geraas van 'n klomp karre wat skielik langs in by die bure se huis gestop het. Die munte se plek.
0: Hulle het weggetrek.
1: Na die aand, ja.
0: Ek het geweet jy was wakker hier.
1: Hulle jongste seun het met een van die bendes te mekaar geraak.
0: Ja, ek weet jy of hy wou nie. Jy weet mos hulle rekroet jou sommer net as hulle vang en hy jou toe wys. Daar is iets soos 'n keuse nie.
1: Ek weet nie wat hy gedoen het nie, maar die aand het hulle sy bloed gesoek.
0: Ek moet hou, ja. Hulle het gekom vir 'n execution.
1: Toe ek by my kamervenster uitloer, toe sien ek hy is op sy knieë voor die spil gangsters.
0: Jou pa het later vir my gesê, ek gehoor dat was 'n rumor dat die mannetjie met die polisie gepraat het.
1: Hulle wou hom doodmaak. Hy is op sy knieë voor hulle. En hy chunks soos 'n baba. Maar die man soek net sy bloed. Ek sien

0: paar minuten. Hoe lang maak hulle ons nog wacht? Jou kijk, kleintje. Oma is die sonne. Ons gaat huis toe. Jy gaan jou oma grootje en jou opa ontmoet. En al jou niefs en niggies en ooms en anties. By die huis kan hulle nie wacht om vir jou te sien nie.
1: En nou, is huis toe.
2: Mami, kom, sit Gijsbe vast. Hij is reeds bezig om die vliegtuig aanloopbaan toe te stoot.
0: Die man het gekom.
2: Ek het jou gesê, hy sal.
0: Ja, jy het.
2: Toe ek die kartelman sien, toe wijs ek vir die wag en hy maak Nadia sy boeie vinnig los. Woeps, waps, is ons aan boord. Ek kan nie glo, ek gaan huis toe nie.

0: hoop ek lyk okay. Wat trek mes aan om jou dogter in die tronk te besoek?
1: Daar is nie reëls oor wat jy mag dra nie. Kom, hoe vroeger ons aanmeld, hoe vinniger sal hulle ons Nadia laat sien.
0: O, ek jag al vandat ek wakker geword het. Ek vind so die vlinders in my maag wil so 'n bietjie gaan rus.
1: Thank you, sir. You can take us to the prison, please.
0: Is die plek altijd so pissig?
1: Jakarta slaap nooit nie. Dis die tweede grootste stad ter wereld.
0: Oh, ek het hierdie nacht gehoor hoe swaar die verkeer is.
1: Een mens raak het gewoond. Het jy tenminste goed gerus?
0: Ja, ek het eindelijk geslaap hier, maar ek kon daarom rus.
1: In die nieuwe hotel?
0: Baie gemakkelijk, dankie.
1: Jy hoef nie bang te wees nie.
0: Dat is makkeliker gesê as gedaan.
1: Ek moet jou waarsku, die tronk hier is nie soos ander tronke nie.
0: Wat bedoel jy?
1: Jy sal moet kop hou.
0: Kop hou?
1: Dit kan bietjie verwarrend wees.
0: Is dit veilig?
1: Soos ek gesê het, ons sal moet kop hou.
0: Nou maak jy my bang.
1: Ek het hier in my kantoor aansoek gedoen vir 'n privaat besoekerskamer, maar hulle het geweier.
0: Dit is mos regverdig.
1: Die selle is groot, maar niemand weet eintlik hoeveel vroue in elke sel is. Die gevangenes maak maar die beste van hulle situasie.
0: Het jy al gesien waar Nadia slaap?
1: Ja.
0: En?
1: Sy hou haar area skoon.
0: Probeer jy sê daar van die gevangenes wat jy skoon maak?
1: Ek wil hê, jy moet voorbereid wees.
0: Moet ons van Nadia na sel sien?
1: Miskien, maar heel moontlik kry ons haar in 'n oop area in die middel van die tronk. Meeste gevangenes spandeer die dag daar. Het sal maar rof wees.
0: Ek gee nie om wat mense sê en doen nie. Ek wil my dogter en my kleinkind wil ek sien.
1: Ek sal seker maak dat jy en Nadia tyd saam kan spandeer. Maar ek het ook nuus wat ek met julle moet deel.
0: Goeie nuus.
1: Maar daar is 'n hele paar goed wat moet gebeur voor ek weet of my idee sal werk.

0: sit en dink aan die laaste keer wat ek en jy so langs mekaar gesit het in 'n vliegtuig.
1: Sek reg onthou was jy nie juis in jou loppies met my nie.
0: Nie toe ek gedink dat jy werk vir die koerante nie.
1: Oh. Jy weet hulle sak weer toe op julle sodra ons land.
0: O ja, hulle kan maar kom. Die keer as ek reg vir hulle.
2: Ma, wat beplan ma?
0: Om daar te staan met 'n groot smile op my gesig. Elke keer wat hulle my foto in die koerant het, het ek of gehuil of geskree. Die keer wys ek vir almal hoe lyk ek as ek gelukkig is.
2: Regtig, ma.
0: Jy het beskou hoor wat mense oor jou en jou familie te sê gehad het. Mense wat jou glad nie geken het, my kind, het groot opinies oor jou gehad.
2: Hulle het seker maar net hulle werk gedoen.
0: Ons het nooit die waarheid oor ons geskryf nie. En na vandag kan hulle skryf aan my dogter en my kleindogter. Die keer kan hulle van my geluk skryf.
2: Ek is jammer, mami. Vir wat? Dat ek mami so ongelukkig gemaak het.
0: Dis nie waar nie.
1: Wag nou julle twee. Maak bietjie spasie dat ek uitkom.
0: Hierso. Wil jy so bietjie by die gang op en afstap?
1: So iets. Dankie. Nou weer terug.
0: Waarheen gaan jy?
1: Daar is iets wat ek moet doen.
2: Wat maak tannie Frieda nou weer?
0: Nee, wat? Met die vrou wat ek al opgegee.
2: Weet mami, sy is al een wat woord gehou het met my.
0: Met my ook. As die vir Frieda was sy, was ek en jy en Saakie nie nou hier gewees sy.
2: Ek kan regtig geloof ek is vry en op pad huis toe nie.
0: Lyk vir my jou ooma se kaarte was reg gewees.
2: O, wat?
0: Ja, sy het gesê dat jy nie alleen gaan huis toe gaan nie.
2: Maak

0: belangrike voornemens nie. Maar nou moet ek oppas. Hier kom die mooie Ophelia.
1: Mooi meisie, dink toch aan al my sondes en jou gebede.
2: My prins, hoe gaan dit vandaag?
1: Nee, goed, dankie, goed.
2: Ek het aandenkings van jou wat ek al lang al graag wil teruggee. Vat hulle nou asjeblief.
1: Nee, ek nie. Ek het jou nooit iets gegee nie.
2: Met alle respect, prins. Jy weet baie goed jy het. En jy het sulke mooie dinge daarby gesê. Dit het hulle nog waardevoller gemaak. Hulle geur is nou weg. Vat hulle terug. Duur geskenke raak goedkoop as die wat hulle gegee het op die ou en onvriendelik is. Dit my prins.
1: Hoor hier, is jy ordentlike meisie?
2: Prins?
1: Is jy mooi?
2: Wat bedoel jy?
1: Ek het jou eenmaal lief gehad.
2: O ja. Jy het my dit laat glo.
1: Jy moes my nie gegloed nie. Ek het jou nie lief gehad nie.
2: Dan het ek my nog meer misgis.
1: Loop na klooster toe. Hoekom sal jy sondaars in die wêreld bring? Ons is aardskurke, moet nie een van ons glo nie. Maak jy by jou klooster kom.
2: Mag die hemel my help.
1: As jy trou, is my troupresent aan jou hierdie jobstroos. Al is jy so koud soos ys en so rein soos sneeu, jy sal nie skinderpraatjies vryspring nie. Loop na klooster toe. Tot ziens. Of as jy wil trou, trou met 'n gek, want verstandige mans weet goed genoeg wat monsters julle van hulle maak. Na klooster toe loop en gou ook. Tot ziens.
2: Ach, die jemel kraag.
1: Toe, ek wil nie meer hiervan hoor nie, dit het my mal gemaak. Ek sê, ons gaan nie nog troue sê nie. Die wat klaar getrouwd is, allemaal behalwe een sal lewe. Die res sal bly soos hulle is, na klooster toe loop.
2: So fyn gees wat nou versteurd is. Hierdie land het alles van hom verwag. Hy was 'n voorbeeld vir ander. Almal wat groot verantwoordelikhede dra het na hom opgesien. Hy het agteruit gegaan. En ek is die moedeloosste en ongelukkigste vrou wat daar is. Sy mooi beloftes was vir my so soet soos hening. En nou moet ek sien hoe die kranksinnigheid sy helder en suiwer verstand verwoes het. Ongelukkig is ek, dat ek moet sien wat ek gesien het. Moet sien wat ek sien.
1: Ek vra jou mooi,
3: Paddy.
1: Sê die stukkie op soos ek het vir jou voorgesê het. Laat het van jou tong afrol. Maar as jy dit gaan opsê, soos baie van julle spelers maak, kan ek net sowel die stadsomroeper vra. Moet ook nie te veel met jou hande in die lug saag, so nie. Maar doen alles mooi, want jy as jy opgewonde raak, as jy woorde uitborrel, as jy stormagtig raak en, as ek mag sê, soos 'n dwarrelwind raak, juist dan moet jy vir jou matigheid aankweek, sodat jy vlot kan praat.
3: Ek waarborg vir meneer.
1: Jy moet ook nie te mak wees nie, maar pas die aksie by die woorde aan, die woorde by die aksie en onthou, natuurlike matigheid. Moet jou nie te buite gaan nie, want iets wat so oordryf is, is teen die doel van toneelspel. En dit is om as het ware soos in 'n spieël te wys wat in die natuur gebeur. En moenie laat die wat die grappige rolle speel meer sê as wat vir hulle neergeskryf is nie. Ga maak julle reg.
3: Nee, meneer.
4: Ons buig nederig hiervoor u. Luister asseblief geduldig na ons en ons tragedie.
5: Ek moet regtig weggaan van jou af, my koningin, en binnekort ook. My kragte wil nie meer nie. En jy sal in hierdie mooi wêreld alleen agterbly. Hulle sal jou eer, hulle sal jou lief hê. En jy sal die geluk hê om weer 'n man te kry wat jou weer...
6: Ek verstaan die res. So liefde kan net beteken dat ek jou, my koning, in my hart verraai. Mag ek iets oorkom as ek weer 'n man vat? 'N Mens trou net weer as jy jou eerste man vermoor het.
1: Galbitter. Galbitter.
6: Ek maak my man vir die tweede maal dood as my tweede man my in die bed soen.
5: Ek glo dat

0: Sit dit te rukkie neer. Kom! Herak, wat sê jy?
1: Net, ek herken dit.
2: Ons sien sal wel.
3: Hamlet, vat my sak toe, kom jou voorkop af. Die koningin drink op jou geluk, Hamlet.
0: Dankie, mevrou.
2: Gertrude, moet nie drink nie.
3: Ek wil jy, majesteit. Asseblief, moet my nie kwalik neem nie.
2: Dit is die beker met die gif in. Dit is te laat.
0: Ek mag nog nie drink nie, mevrou. Net nou. Nou vir die derde een, Lurties. Jy draai nou onnodig, ek vraag jou. Haal alles uit. Lek my jy vir my vir die gekko.
1: Reken jy so?
0: Kom maar.
1: Hey, geen punt of een van die twee, nee.
2: Nou, daar is hy.
1: Laat al twee hulle swaarde laat val. Maar nou het hulle swaarde omgeroen.
2: Maak hulle uit, mekaar! Hulle is kwaad!
0: Nee, wacht!
2: Kom weer!
1: Kijk daar die koningin, sy val!
2: Doei na al die volle prins!
1: Hoe sit met jou, Laertes?
2: Ach, Osric, slim het sy baas gevang. My eie bedrog gaan na my dood veroorzaak.
0: Hoe gaan het met die koningin?
2: Sy wil flauw word oor sy die bloed sien.
3: Jy, die wijn, my lieve Hamlet. Die wijn. Ek is vergiftig.
2: Misdaad! Sluit die deur! Verraad! Snuffel het uit! Dit is hier, Hamlet! Hamlet, jy is vermoor! Geen medisyne in die wereld kan jou red nie. Die ding wat jy in jou hand het, is die oorsaak. Daar die swaardse punt is nie stomp gemaakt nie. En daar schif aan. Jou ma is vergiftig. Ek kan nie meer nie. Die koning, dis die koning se skuld.
0: Nog gif van die punt ook. Nou ja, gif doen dan jou werk.
4: Hy die koning gesteek.
0: Hier jou bloedskandige, moorddadige, vervloekte deen. Drink op hierdie brousel. Gaan saam met my ma.
2: Dis sy verdiende loon. Dis 'n gewat hy self aangemaak het. Laat ons mekaar vergewe, edele Hamlet. Jy is nie skuldig aan my dood of aan my paase nie. En ek ook nie aan joune nie.
0: Die hemel sê jou daarvoor vergewe. Ek gaan saam met jou. Bless jou. Ek is dood. Ek lewe. Verduidelik vir mense wat nog nie weet nie van my, my saak. As niemand ooit weet nie, sal ek my eie naam skade aandoen. Nou, nog net die stilte kom.

0: is, maar wonder oor my liefde nooit.
1: Maar wat sê sy van sy liefde?
0: Wat dink jy van my? Ek het my plig gedoen en vir die juffroukie aangespreek. Sy moet uit sy pad bly. Maak vir geen boodskappers op nie, neem geen persentjies aan nie. So gesê, so gedaan. En hy, afgewys om het kort te stel, het in 'n hartseer verval, nader aan te lighoofdigheid, en al agteruit tot in die raserny waarin hy nou verkeer, en wat ons allemaal betreur.
1: Dink jy, dis moontlik?
2: Dit mag wees, baie moontlik.
1: Hoe kan ons het verder toets?
0: U weet, hy loop partymaal ure lank in die portaal.
2: Hy maak so, ja.
0: As hy weerkom, sal ek laat hy my dogter raakloop. Dan kruip ek in u weg en kyk wat gebeur. As hy nie op haar verlief is en sy verstand daaroor verloor het nie, laat ek dan nie meer 'n assistent vir die koning wees nie, maar gaan boer.
1: Ons sal dit probeer.
3: Prins Hamlet, ons het die toneelspelers langs die pad teëgekom. Hulle wil vir u kom speel.
4: Die een wat die rol van 'n koning speel, sal welkom wees. Wat se toneelspelers is dit?
3: Ag, die van wie jy altyd so baie gehou het, wat altyd in die stad speel.
5: Ah, julle is welkom, vriende. Welkom almal.
4: Luister, vriend.
6: Ja, meneer.
4: Kan julle die moord op Gonzago opvoer?
6: O, ja, meneer.
4: Ons sal dit môre aanhou. Jy kan desnoods 'n stukkie van so 'n dosyn of 16 reëls leer, wat ek sal skrywe. En dit invoeg, kan jy nie?
6: Seker, meneer.
4: Mooi so. Gaan saam met Lord Polonius en kyk dat jy nie met hom spot nie.
6: Goed so, meneer.
4: Ek het gehoor dat skuldiges by 'n opvoering gesit het en die stok was so slim. Dit het hulle tot in hulle siele getref. Dat hulle sommer hulle kwaadoener uitgeblaker het. Want moord sal op 'n wonderbaarlike manier uitkom. Al is daar ook niemand wat praat nie. Ek sal dat hierdie spelers iets soos my pa se moord opvoer waar my oom by is. Ek sal sy gesig ophou. Ek sal hom in sy siel raak. As hy net skrik, sal ek weet wat om te doen. Die gees wat ek gesien het, kon dalk die duivel gewees het. Die duivel het die mag om 'n goeie gedagte aan te neem. Han oor ek swak en bedruk is en hy baie goed is met sulke golery, bedrieg hy my om my siel te vernietig. Ek moet 'n beter rede hê as hierdie geesse woorde. Die toneelstuk is die ding waarmee ek die koning se gewete sal toets.
7: Liewe Gertrude, los vir my en Polonius alleen hier, sodat hy as het ware per ongeluk Ophelia hier kan raakloop.
2: Ek sal maak soos u sê.
0: Ophelia, kom loop jy hier. Lees uit hierdie boek, dan lyk het nog meer of jy eensaam is. Koning, asseblief, kom ons gestaan daar.
4: Om 'n einde aan jou lewe te maak, of nie, dit is die vraag. Is dit eerder om maar te lei as die verskriklike lot jou tref? Of moet jy die see van probleme stormloop? Om dood te gaan, om te slaap, niks meer nie. En te sê, deur te slaap maak ons 'n end aan die hartseer en die baie teeslae wat die mens se lot is. Om dood te gaan, om te slaap, dit is 'n einde wat 'n mens opreg kan begeer. Om te slaap. Om dalk te droom. Ja, daar lê die knoop. Dit laat ons huiver. Die drome wat ons dalk kan kry in daardie slaap van die dood, as ons ontslaas van die gejaagdheid van die lewe. Die dood. Die onbekende land waarvan dan geen reisiger ooit terugkom nie. Wie sal in hierdie swaar lewe laste dra en kreun en sweet as hy nie bang is vir die dood en dit om verplig om liewers die laste te dra wat hy het as om te vlug na ander waarvan hy nie weet nie. So praat ons onsself bang en waar ons eers sterk en vasberade was, word ons nou bleek en angstig. As mens jou eers begin bedink, kom maar niks van al jou groot en belang.

Dit is 'n edele hart wat nou gestaan het. Slaap rustig, liewe prins, onder die sang van engelkore.

0: En daarna is 'n heruitsending van Kompas. Die sondagmiddag musiekreeks sal om 3:00 herhaal word. Om 4:00 kan jy regskuif vir geestesgesondheid en daarna speel ons vir jou musiek tot die vroegoggendgedagte om 5:05. Geniet die programme in die geselskap van RSG en volg ons gerus op Instagram, Facebook en ook ons amptelike WhatsApp kanaal. Dankie dat jy ons gekies het. Geniet die deernag uitsending in RSG se geselskap.
1: Jy kan nou luister na nog 'n voorlesing uit Die Reis deur S.D. Fourie. Dit word aangebied in samenwerking met die skrywer en Protea Boekhuis. Die leser is Bertha Leroux Waal.
2: Marisa hinkepink terug na die voertuig waar Joubert nog besig is om die laaste losgoed in die kajuit te pak. Haar noodoptassie is onder in haar tas. Sy sal die spulletjie eers moet skoonmaak. Sy ken een resep vir so 'n nerfafval, maar of sy nou nog die moed daarvoor het, is 'n open vraag. Vrou mens, wat het jy nou weer aangevang? Sy vervies haar onmiddellik. Dink jy ek lyk so van koppigheid? Ek het geval. My voet het gegly op die los grys. Het jy 'n noodoptas naby of anders moet jy my tas uithaal? Hy haal een uit die kajuit uit. Sy kon niks minder verwag het nie. Georganiseerd soos altyd. Het jy spiritus in jou tas? Wil jy operasie doen? Ons moet die wond skoonmaak. Daar is baie gruis. As jy nie spiritus het nie, gaan vra vir die skoonmakers. Bring sommer die bottel. Hy bring 'n klein botteltjie chirurgiese spiritus. Die skoonmaker in die huis het ook gehoor en sy kom aan met 'n bottel gewone blou spiritus. Die mevrou is reg, maar ooh, alla meneer, dit brand soos vuur. Draai oop en dan gooi jy vinnig van bo tot onder. Oral. Joubert, bere jou botteltjie. Vanaand gebruik ons dit. Marisa kyk in die vrou se oë en weet, die mens het al van tevore in die afgeleë wêreld 'n flentersgestampte toon of nerfafknie so gesond gekry. Die knik vir haar en gooi voor Joubert kan keer. Sy druk Marisa teen haar bors vas en die gille stol in haar keel. Rolverband? Sy hou haar hand na hom uit. Marisa, laat ek dit doen, asseblief. Sy mond 'n dun streep. Sy laat hom toe. Gee van tyd tot tyd aanwysings wat hy ignoreer en rustig voortgaan om eers antiseptiese salf aan die deppers te smeer, versigtig op haar been te plaas en later die verband om te draai. Kan ek eers vir jou tee maak? Alles is naby genoeg en daar is oor genoeg tyd. Nee, dankie. My bottel water sal die ding doen, maar ek sal later moontlik 'n broffie nodig hê. Hy glimlag strammerig en help haar in die voertuig. Sy laat hom toe. Besef haar gewone koppige onafhanklikheid het met die val 'n knou gekry. Hulle ry in stilte die hek uit en sy verlustig haar nogmaals aan die ongekende oordadige groen in die andersins byna woestynwêreld van haar vorige besoek saam met Voljie en Janina. Was dit werklik so verdor en droog? Of was dit haar gemoedstoestand na hulle frasse dood?
3: Mag ek vra hoe het jy so geval? En asseblief nie weer 'n aanvallende antwoord nie.
2: Ek het op die losgrys gegly toe ek van die kantoor af teruggedraf het. Sy moes van loop of stap gepraat het, besef sy. Maar wat maak dit saak? Na al die jare is sy tog vry van 'n voorskriftelike lewe.
3: Draf. Ons was nie so haastig nie. Maar dis nie nou ter sake nie. Was dit nodig om die wond op so 'n byna barbaarse manier te ontsmet?
2: Daar is steeds 'n ergerlikheid in sy stem. As 'n mens ver van die naaste hospitaal en mediese hulp is, is dit al manier om te keer dat dit nie ontsteek nie. Die losgruis in 'n voetpad is giftig.
3: Ons kom binne 'n paar uur by 'n kliniek of selfs 'n hospitaal gewees het.
2: Die been is nou versorg tot by tweede vieren. Ek sal daar vir jou jou noodoptas aanvul en as jy wil, kan jy my help om dit weer te versorg.
3: Maar dit is 'n onverwagte toegewing vir 'n wederstrewige vrou soos jy.
2: Ons het ooreengekom dat ek saam met jy ry om my kop skoon te kry en hopelik van my skrywersblok ontslae te raak. Ek is nie jou verantwoordelikheid nie, maar ek waardeer jou bezorgdheid. My persoonlikheid was nooit ter sprake nie, en ek gaan ook nie verskoning maak nie.
3: Touché, ek trek wederstrewig terug, maar mag ek sê, dis juist dit wat jou so'n interessante reisgenoot maak. Jy daag 'n mens uit, maar beloof my net, dat jy nie weer 'n bottel spiritus op 'n bloederige wond sal omkeer nie. My maag sal dit nie 'n tweede keer kan verduur nie.
2: Hy neem sy oë oomblik van die pad af, en sy sien hy is weer sy gemoedelike self. Sy gesig krekel en sy oë skreef. Die terugreis op dieselfde pad is 'n rustige kykweerbelewenis. Dit is asof hulle telkens iets anders raak sien. 'N Gemsbok wat dieper in die lang gras staan, die gras wat skielig weliger en geil groei, en is asof daar meer lelies vlak langs die pad staan. Iewers op pad trek die berg af in die skadu van 'n kameeldoring. Ons mag toch nie uitklim nie, vra sy. Hy steek sy arm oor die rugleuning en bring die koffievles vorentoe. Dan beskuit en so wraggies die bottel whisky.
3: Dis tyd vir die broffie. Nou wel nie brandewyn en koffie nie, maar whisky kan net beter wees. Ek glo jou been begin nou al klaar.
2: Hy's reg. Sy wou al in haar handsak vroetel vir pynpille, maar dit sou weer sy aandag op haar been gevestig het. Sy wil dit nie erken nie, maar sy voel skuldig. Dit was onverantwoordelik om op haar ouderdom aftrand op losgruis te draf. Joubert wou Noonie Pit vir haar gaan wys het. Dit was oorspronklik die hoofrede vir sy reis. Vanaand sal die been stokstyf wees, en die moontlikheid van infeksie is nie heeltemal uitgesluit nie. Kan jy rondkyk vir Lewis? Ek wil net my bene strek.
3: Kan ek help?
2: Sy skud haar kop en gly versigtig uit die sitplek. Verbasend voel haar been nog stewig. Sy steek haar hand uit na hom, en hy trek haar vinnig op tot in haar sitplek. Skink die koffie met 'n stywe skoot whisky en bied beskuit aan, uit sy boesak.
1: Dit was nog 'n voorlesing uit Die Reis deur S.D. Fourie. Dit word aangebied in samewerking met die skrywer en Protea Boekhuis en voorgelees deur Bertha Leroux Waal.

0: Jy kan nou luister na nog 'n voorlesing uit Die Reis deur S.D. Fourie. Dit word aangebied in samenwerking met die skrywer en Protea Boekhuis. Die leser is Bertha Leroux Waal.
1: Marieza en Joubert drink in stilte. Nie die ongemaklike stilte van mense wat nie meer weet wat om vir mekaar te sê nie. Daar is nog genoeg ongesê tussen hulle. Maar het is asof albei daarmee vrede gemaak het. Wil jy nie op die agterste sitplek sit nie? Dan kan jy jou been laat rus. Ek het dit oorweeg. Maar ek wil gesels. Hy kyk haar verbaas aan. Dis 'n nietjie. Laas moes ek jou afpers om te praat om my op die middaguur wakker te hou. Maar ek kla nie. Waaroor wil jy gesels? Oor die 1000 kilometer op pad om my kop skoon te kry. En dit is steeds nie open skoon nie. Ek bly terugloop. Maar daar is gate in my onthou. Maar hoekom wil jy al die gate toestop? Omdat ek vermoed dat dit die rede is waarom ek steeds kwaad is. Jy is steeds in 'n vlug of veg reaksie omdat jy iets in jou brein uitgeblok het, maar jou lyf onthou dit nog. Jy sal ongelukkig moet terugloop tot daar waar die trauma gebeur het, maar jy het hulp nodig. Ek was byna daar die aand tydens die nagrit. Ek het dit vir 'n vlietende oomblik beleef. En toe vlug jy deur flou te val en skakel jou lyf en jou brein alles uit. Is ek reg? Sy knik behoedsaam. Hoe ver wil sy Joubert toelaat? Dit moes baie ver terug gewees, want terwyl jy my vertel het van jou en jou man se reis na die noorde, was jy ontspanne. Jou oë het geblink en ek was jaloers op alles wat julle saam beleef het.
2: Jaloers?
1: Net omdat ek nie sulke herinneringe het nie. Dit was goeie tye saam, die beste ooit, maar dit was nie altyd so nie. Hy bly 'n oomblik stil, asof hy ernstig nadink oor iets en twyfel of hy dit moet sê. As die trauma vroeër gebeur het, het jy dit in daardie stadium van jou lewe reeds uitgeblok. Het jy toe reeds die vlug of veg reaksie beleef?
2: Nee, ek het alles aanvaar en 'n manier bedink om die pad van die minste weerstand te kies. Dit het perfek gewerk, tot na my man se dood. Ek het 6 maande lank met hom beklei.
1: Maar dit is normaal. Die eerste fase van rou is woede.
2: Ek is steeds kwaad.
1: Het jy al hulp gesoek? Een psychiater of sielkundige?
2: Nee. Volgens die meeste mense hou hul behandeling aan en aan en uiteindelik stuur hulle jou met 'n handvol pille weg wat jou soos 'n zombie laat voel en reageer.
1: Ek vermoed dit is hoorsê. Gewoonlik deur mense wat nie gehelp wil wees nie. Maar kom ons verskil nie daaroor nie. Ek het moontlik raad vir jou. Maar dit is omstrede en onorthodox. Al gehoor van magiese sampioene? Meer bekend as magic mushrooms of shrooms?
2: Ek was nie deel van 'n hippie brigade nie. Jy praat nou van gewoontevormende verdowingsmiddels. Ag nee, verdomp jou ber. Wat dink jy van my?
1: Gewoonlik baie. Maar ek het werklik gehoop dat jy iewers magiese sampioene raak gelees het. Ek het nooit geïmpliseer dat jy dit gebruik het nie. Stel jy belang om net te luister?
2: Sy knik en draai na hom.
1: Die Azteke van Mexico was 'n beskawing wat duisende jare gelede bestaan het. Maar of daar nog regte Azteke oor is, weet ek nie. Maar die taal en elemente van hulle kultuur leef voort. Volgens oorlewering het die mense selfs tot 2000 jaar gelede magiese sampioene in hulle rituele en danse gebruik, wanneer hulle dan bonatuurlike gesigte sou sien en selfs voorspellings waag.
2: En met die geskiedkundige agtergrond gaan ons nou almal die gebruik van die dwelm goed praat. Haar stem is effe spottend, toch draai sy nie weg nie, haar aandag steeds toegespits op jou ber.
1: Nee, dis net 'n bietjie agtergrond. Intussen het navorsers meer inligting en besef dat daar wel medisinale voordele in die gebruik van die sampioene kan wees.
2: Medisinale of psigies? Die sogenaamde shrooms het die vrydenkers of hippies van die 60er jare eufories laat ronddans. Sover ek kan onthou, was hulle skadeloos. En was dit maar soos 'n fase van enige geslag wat weer oorgewaai het.
1: Jy is in 'n mate reg, Marisa. Maar later het hulle dit met verdowingsmiddels gemeng. En skielik was dit meer so onskuldig nie. Dit was 'n uiters gewoonte vormende en skadelike dwelm. Toch het navorsers vastgestel, nadat hulle die gewoonte vormende element verwyder het, dat die klein veeagtige sampioene eintlik nie die sondaar is nie. Die sampioene bevat psilobien, 'n psigedeliese middel waarop pasiënte met onder meer depressie gunstig reageer. Dit verhoog die serotonien vlakke. En terwyl pasiënte onder toesig en met hulle toestemming die behandeling ondergaan, kon hulle meer duidelik sien wat die werklike oorsaak van hulle depressie was. Tydens die navorsing het een van die pasiënte verklaar dat dit gevoel het asof sy haar liggaam verlaat en kon terugkyk op haar lewe en dit in perspektief plaas. Marisa kyk ondersoekend na Hubert. Hy is verragtig ernstig. Waarop stuur hy af? Vertel meer. Al die navorsing is nog in die ontwikkelingsstadium en die gebruik van die magiese sampioene is steeds verbode. Maar ek ken iemand wat soms op aanvraag 'n retreat aanbied. Sy gebruik astrologie en natuurlike geneesmiddels soos magiese sampioene. Maar steeds onwettig is dit nie? Daaroor is nog nie werklik uitspraak gelewer nie. Daar was 'n hofsaak, maar sover ek weet, gaan sy voort. Die rede waarom ek jou die storie vertel, is dat sy daarop aanspraak maak, dat 'n mens met haar begeleiding kan terugloop op jou pad en jouself genees. Dit is 'n vereenvoudiging van haar visie en missie, maar die moeite werd om te ondersoek.
2: Is jy ernstig, Hubert? Vra sy spottend. Beveel jy aan dat ek myself aan die vrou uitlewer en soos 'n sjamaan in die een of ander ritueel met rook en vuur ondersteunig myself in 'n beswyming en dans totdat ek begin stuiptrekkings kry en voilà, daar is ek in sink met myself.
1: Jou woorde en 'n fiktiewe aanname, Marisa. Ek was daar. En dit het my genees van my verwyd na my egskeiding oor die feit dat my dogters sonder hulle ma moes groot word.
0: Dit was nog 'n voorlesing uit Die Reis deur S.D. Fourie. Dit word aangebied in samewerking met die skrywer en Protea Boekhuis en voorgelees deur Bertha Leroux Waal.

0: Boekhuis. Die leser is Bertha Leroux Wahl.
1: Joubert het sy wond voor haar oopgevlek om haar te oortuig. Sy het mompelend en met vlammende wange om verskoning gevra. Weg of vlug, Marisa. Dit is wat jy is. Dink daaroor. Dit is al wat ek vra. Hoe voel jou been? Sal jy omgee as ek op die agtersitplek gaan sit, sodat die been reguit kan lê? Hy het haar gehelp en sy baadjie onder haar been ingedruk. Sy hand bo kan die verbande op haar been gesit en goedkeurend geknik. Dit is nie warm nie, maar by die ruskamp kan ons weer daarna kyk. Hy het twee pynpille na uitgehou en haar waterbottel. Drink dit en rus 'n bietjie. Sy het ten spyte van haar skuldige gewete aan die slaap geraak en eers wakker geword toe hulle in die tweede vier in ruskamp stilhou. Haar been was styf en seer en Joubert het haar tot in haar kamer gehelp. Sy het hom hoor afpak en skuldig probeer opstaan, maar die pynpille se uitwerking was nog in haar ooglede en sy het weer ingesluimer. Toe sy wakker word, staan Joubert en 'n vreemde man langs hom in haar kamer. Marisa, dit is dokter Barnard. Hy is toevallig ook hier in die kamp en het ingewillig om na jou been te kom kyk. Die dokter het die verbande behendig afgedraai, sy hand op haar been gesit en gevoel en gedruk soos dokters maar doen, geglimlag en sy kop geknik. Wie ook al die wond ontsmet het, het baie goeie werk gedoen. Ek hoor julle is op reis, dus los ek 'n voorskrif vir antibiotika indien dit enigszins begin ontsteek. Maar ek dink dat sy maar vanaand kan stort en dit daarna weer ontsmet en julle moet môre dan voortgaan met julle reis. Terloops, hoe het julle dit ontsmet? Ah, u wil nie weet nie, dokter. Die vrou dink sy is 'n cowboy. Bite the bullet en gooi skoon spiritus. Ai, na! Dapper vrou, maar slim ook. Gruispad kan 'n mens laat les op sê. Veilige reis. Stort. Wat 'n salige gedagte. En sy swaai haar voete van die bed af, terwyl Joubert saam met die dokter uitstap. O, sy het moeilikheid. Die kniebroek kan nie sonder hulp oor haar seer been skuif nie. Iemand sal die pyp moet oophou terwyl sy haar been versigtig uitlig. Anders sal sy dit moet afknip. Want dis 'n nuwe broek. En sy het net 'n naalskertjie. 'n Netelige probleem. Joubert staan in die deur met 'n grinnik op sy bakkies en sy oë byna toe. Ek wil stort, mompel sy soos 'n stout kind. Ek vermoed dit. Maar jy moet uit jou broek uitkom. Wat kies jy? Dat ek die broek met my knipmes van jou lyf afsny? Of dat jy op jou rug lê en ek jou stadig uit jou broek skud? Haar wange vlam en sy wonder of die dokter nie 'n fout gemaak het nie. Sy skielik koorsig van kop tot tone. Uitskud? Hoe de donder gaan ek dit regkry? Dis wat jou lippe prewel, mevrou Moelman. Ek het twee dogters grootgemaak met baie stikkende knieë en stywe broeke tot in hulle tienerjare. Dit was jou dogters. Ek is 'n ou, vreemde vrou, kap sy bitsig terug. O, jy het vinnig oud geword vandat jy vanoggend met 'n kniebroek op losgrond gedraf het. Hy praat bokant daar en skuif behendige badhanddoek onder haar in. Draai dit losweg om haar. Hy druk sy hande onder die handdoek in en voordat sy kan keer, is haar broekse knoop los en die rits af. Wat maak jy? Haar stem is skril en benoud. Hou vas die handdoek, lig jou bene en jou boude. Dit is 'n opdrag en sy gehoorsaam werk tuiglik. Die volgende oomblik skitter haar aan haar broekspype uit haar broek uit, terwyl sy vir haar lewe en dood aan die handdoek klou. Dit wat nou nog bo sit, kan jy in die stort uittrap. 'N Ou vriend van my het gesê, 'n mens word oud as jy soggens jou pyjama broek uittrap. En sy kyk verslae teen sy rug vas, toe hy by die deur uitgaan. Sy kon sweer sy skouers het geruk. Hy was reg. Sagte onderklere kan jy uittrap. Die stort was heerlik. Maar die been moet weer ontsmet word. Sy druk die been versigtig droog en trek 'n ligte wye kilot aan, waarin sy versigtig kan klim sonder om weer met onderklere te sukkel.
0: Dit was nog 'n voorlesing uit Die Reis

0: Jy kan nou luister na nog 'n voorlesing uit Die Reis deur S.D. Fourie. Dit word aangebied in samenwerking met die skrywer en Protea Boekhuis. Die leser is Bertha Leroux Wahl.
1: Daar is 'n klop aan die deur. Marisa gaan sit op die bed, druk nog 'n handdoek onder haar been en rol die een pyp op. Kan jy die noodopkissie bring asseblief, Joubert? Hy het haar gehelp en sy moet dankbaar wees. Hoewel sy rukkende skouers nog nie vergewe is nie. Hier is dit, en jy krap verniet vir spiritus. Die dokter het 'n antiseptiese salfie aanbeveel vir vanaand. Maar vir 'n ou vrou lyk jy nogal goed na die stort, mevrou Moelman. Hulle spot heen en weer, terwyl hy op die bed se rand kom sit. Die een so skerp soos die ander, en tussendeur versorg hy haar been behendig. Hy rol die pyp af en glimlag ontdeend. Uit die broek kan ek jou nie skud nie. Maar as dit moet, kan ek dit afstroop. Ek is rasend honger, praat sy die dubbelsinnigheid van sy opmerking dood. Kan ons asseblief begin met die aandete? Ek het vir ons aandete bespreek by die restaurant. Vanaand bederf ons onsself. Daar is 'n pot tee en toe broodjies in die kombuis om die ergste hongerpyne te stil. Dankie, Joubert, vir alles vandag en ek is jammer dat ek die laaste gedeelte van ons reis vir jou bederf het. Hy staan op en soen haar onverwags op haar voorkop en steek sy hand uit om haar van die bed af te help. Bederf is nie die woord nie, mevrou Moelman. My woordkeuse sou opwindend wees. Argaïse woord, professor, en sy hink voor hom uit kombuis toe. Die aandete is ontspannend. Hulle gesels oor onbenullighede, herkou aan die kort reis deur die park, die diere en die geil veld. Die berker het die rekening en help haar in die voertuig. Hoewel haar been baie beter voel, sy laat hom begaan. Begin self sy oordadige versorgende hulpvaardigheid geniet. Sy voel veilig en selfs vertroeteld. 'N vergete ervaring na jarelange onafhanklikheid. By die oornaghuis maak hy koffie en hulle sit in die lou aand buite op die stoep. Hoe het Lizzie en Adrian by mekaar uitgekom? Die vraag vang haar ontkant. Wat het sy alles reeds vir hom vertel? Dit is jy wat aanvaar het dat Lizzie Ras en Adrian Hofmeyer 'n verhouding gehad het. Hoekom vra jy my? Probeer sy wal gooi. Kom nou, Marisa. 'N goeie navorser soos jy sou Lizzie nie net daar in die see gelos het nie. Sy was die enigste oorlewende van al die vrou en kinders. Jy sou op haar spore gevolg het. Jy het immers oor haar geskryf. Jy wil Adrian se naam skoon kry. Maar jy stop by Lizzie en aanvaar doeteenvoudig dat sy die oorsaak was. Jy was 'n poewer navorser. Of was dit net makliker? Sy voel die ergernis in haar opstuif en dit slaan deur in haar stemtoon. Joubert sit sy hand op haar arm, streel dit kalmerend. Stadig. Ek en jy is nie in die geveg nie. Ek soek nog, maar ek het in die proses 'n vriendin en reisgenoot gekry. Kom ons vat dit saam daar vandaan. Dalk los ons dit saam op. Sy oë word kleiner, skreef toe en die kuiltjie verdiep tussen die kepe van sy lagplooie. Jammer, jy's reg. Daar is nog 'n interessante kinkel. Terwyl Lizzie in die see rondgedobber het, is sy gered deur een van die matrose. Vorder, wat so neergesien het op haar. Hy het 'n omgedopte reddingsboot gekry, dit omgedraai en Lizzie gered. Die twee het geroei, geseil en later nog 'n drenkeling uit die water gepik. Nou, jy het gesê die boot was omgedop. Waar kom alles skielik vandaan? Opletend, professor, maar onkundig. Die dolpenne, rieme, seil en maspaal was destyds alles in die reddingsbote vasgemaak. Vorder was 'n uitstekende seeman en kon hulle in die regte rigting stuur. Maar dit was die digte mis en hulle het Simonstad verbygevaar en eindelik die volgende dag in Tafelbaai aan wal gegaan. En Lizzie? Maar Lizzie was nat, byna verkleim en is voorlopig in die sorg geplaas van die Presbyteriaanse kerk se pastoriepaar. Die egpaar het hulle oor haar ontferm en sy wou nie teruggaan nie, want die verlies van haar hele familie was vir haar te veel. Hulle het haar aangeneem as hulle eie, haar later verder laat studeer en sy was uiteindelik hulle dogtertjie se gouvernante.
0: Dit was nog 'n voorlesing uit Die Reis deur S.D. Fourie. Dit word aangebied in samenwerking met die skrywer en Protea Boekhuis en voorgelees deur Bertha Leroux Waal.

0: Jy kan nou luister na nog 'n voorlesing uit Die Reis deur S.D. Fourie. Dit word aangebied in samenwerking met die skrywer en Protea Boekhuis. Die leser is Bertha Leroe Waal.
1: Was Lizzie musikaal? Jy baie skuif geïnteresseerd vorentoe. Hoekom vra jy dit? Ja, sy was. Dit was deel van haar verdere studie. Sy het die gemeentesang in die St. Andrews Kerk begelei. En ook die koor. Waarop stuur jy af, Hubert? Ek weet nou waar Adrian vir Lizzie ontmoet het. Sy woorde van die aand toe sy wou beklei en hy net weggestap het, weer galm in haar ore. Die goue seun wat kore afgerig het. Wanneer is hy deur Wynberg se swartspan skuldig bevind aan die sogenaamde serieuse wangedrag? Vra sy byna hoogdrawend in die stem van die ouderlinge van Weleer. Sy ken hulle. Leila se voordrag uit Vila se kind tydens haar aanneming, toe sy byna nie aangeneem en voorgestel is nie. Die predikant wat tydens hulle eerste huweliksjare kom huisbesoek doen en lees van die goddelose mense wie se oë uitpeel van die vet, terwyl hulle skaars genoeg geld gehad het vir 'n brood. Begaan een enkele fout en die swart span oorweeg sensuur. Marisa? Hy kyk vraend en bekommerd na haar. Sy ruk terug en kyk toegewend na Hubert. Wanneer? Dit was 1899, die tyd van die Anglo-Boereoorlog en ook die begin van Adrian se ondergang. Antwoord hy effe bot. Lizzie was in Kaapstad, Adrian in Wynberg. Al twee al oor die ouderdom van verspotte verliefdheid en om gedurende daare jare bykans 14 kilometer uit mekaar te woon en werk en 'n verhouding aan te knoop was nie kinderspeletjies nie. Ek dink om die story uit te pleis skort ons 'n whisky en 'n sigaar. Kan ek skink en bring? Hubert beweeg na binne en sy roep agterna. Wil jy my of jou tong losmaak, sodat ons behoorlik kan skinder? Dis navorsing, roep hy van binne. Daar is twee whiskies op die skinkbord en sigare. Twee. Gaan jy ook vanaand rook, professor? Nou, dit is gewigtige sake, mevrou Moelman. Ons ontrafel 'n verhaal van verbode liefde en kerksake. Hulle bars uit van die lag en soos twee verspotte kinders kan hulle nie ophou nie. Ek is bly, ons lag nou daaroor. Jy was verskriklik ernstig toe ek jou daardie dag op Langebaan ontmoet het. Sy blaas die sigaarrook in die lug op en teeg aan die whisky terwyl sy oor die glas na hom kyk. Jy is die laaste een wat my kan beskuldig. Hy lig sy glas en klink het teen hare. Op Adrian, Lizzie en die kwaai weduwee. Ons drink nou op 'n tragedie. Haar stemtoon het handomkeer verander. Watter een is die tragedie? Adrian, Lizzie of die weduwee? Hy kyk ondersoekend na haar, sy oë sperend, en vir die eerste maal sê dit die reis oop en helder. Byna priemend. Sy skuif ongemaklik rond, soek die aansteker en probeer die sigaar weer aan die gang kry. 'N Sigaar is 'n goeie wegkryplek, besef sy. 'N Onhandige roker is aanhoudend besig om dit weer te laat vlamvat. En dan is jou oë afgewend en jou hand pak om die aansteker. 'N Skuilplek. Kom ons konsentreer vanaand op Adrian, probeer sy die gesprek verander. Hy val sonder teespraak in. Adrian was 'n gewilde en baie bekwame koorafrigter. Ongelukkig was sy beroepe na klein, afgeleë gemeentes. Goeie begeleiding was skaars. Indien Lizzie 'n besonderse begeleier was en die Presbyteriaanse kerk in Groenpunt 'n groter koor as Wynbergsin gehad het, sou hy daarvan gehoor en moeite goed net om daar uit te kom. Of andersins kon Lizzie van hom gehoor het en hom gevra het om te kom help, probeer sy. Nee. Adrian sou die aanvoorwerk doen. Maar hoekom sou Lizzie vir hom val? Sy was ouer en wyser en het reeds een kortstondige verhouding met Edward Manning gehad. 'N Onvervulde verhouding wat tragies geëindig het. Sy het haar geliefde aan die see afgestaan. Selfs skuldig gevoel daaroor, want Vorder het haar beskuldig dat sy Manning se aandag van sy werk afgetrek het. Die stranding van die teuten was 'n oordeelsfout, onthou jy? Volgens haar dagboeke het sy later jare dikwels die plek van die tragedie besoek. Dagboeke? Is dit 'n verbeeldingsvlug of waarheid, Marisa? Marisa druk die sigaar hardhandig dood en skiet die laaste whisky die nag in. In vino veritas. Nacht, Joubert.
0: Dit was nog 'n voorlesing uit Die Reis deur S.D. Fourie. Dit word aangebied in samenwerking met die skrywer en Protea Boekhuis en voorgelees deur Bertha Leroux Waal.

0: Kom luister na van die mooiste duette tydens die laaste episode van Duet.
1: So ek skryf met my,
0: Sondagmiddag, 28 Junie om 1.

Ek wil net meld dat nie ek of die SAUK enige van die opinies in hierdie musiekie onderskryf nie. Dit is bloot ter illustrasie. Dit was die Wes-Australiese Sinfonieorkest met nuwe bewoording vir 'n wysie wat kom uit HMS Pinafore van Gilbert en Sullivan. Terwyl ek nou hier sit en opneem in die Kaap in, is dit besonder koud buite. Dit is, daar is 'n poelwind wat waai en dit reën en so aan. En ek is nou jammer om myself weer aan u te doen, maar ek kom nou die dag af op 'n paar opnames van goed wat ek nou 'n hele paar jaar gelede al gedoen het. Dit is vir my van die grootste gedigte in Afrikaans, twee van die vier gebede by jaargetye in die Boland, deur N.P. van Wyk Lou. Hier is twee van hulle, nie in die korrekte volgorde nie. Dit is eers winter en dan vroeg herfst.

Nou lê die aarde nachtelang en week in die donker stil genade van die reën. In skemerhuise en takke daliks bleek deur die wit mistigheid en suising heen. Dis alles ryk en rustig van die swaar geheime wasdom wat sy paaie vind deur warm aarde na elke skeut en blaar. En ver en naby alles duister bind in vog en vrugbaarheid en groot verlange. Tot ons een helder middag skielik sien die gras blink en die jong graan teen die hange en weet dat alle rus die lewe dien. Hoe kon ek dink dat somer ryker is as hierdie groei se stil geheimenis is?

Die jaar word ryp in goue akkerblare, in wingerd wat verbruin, in witter lig wat daglank van die nuwe wind en klare son deurspoel word. Elke blom word vrug, tot selfs die traagstes, en die eerste blare val so stil weg in die rookvaal bos en laan, dat die takke van die lang populiere al teen elke ligte more witter staan. O Heer, laat hierdie dag heilig word. Laat alles val wat pronk en sieraad was, of enkel jeug en ver was van die pijn. Laat ryp word, Heer, laat uw wind waai, laat stort my waan, tot al die hoogheid eindelijk vas en nakend uit my teerder jeug verskyn.

twee gedigte van N.P. van Wyk Lou. Die eerste een was Winter en die tweede een Vroeg Herfst. Soos gesê, dit is eintlik omgeruil. Vroeg Herfst is nommer 1 en Winter is nommer 3. Maar ek is seker ons sal vergewe word daarvoor. Hier is nou iets 'n bietjie minder kultureel. Dit is die mars uit die derde bedryf van Boccaccio van Frans von Suppé.

Die Koninklijke Schotse Nationale Symfonieorkest met die Mars uit die derde bedrijf van Boccaccio van Frans von Suppé. Goethe's Faust is door verskeie componisten in opera's verwerk. Die een waarna ons nou gaan luisteren is die van Gounod. En net de achtergrond oor Faust. Faust is een al ouder wordende wetenskaplike wat vindt dat daar soveel opwindende dinge in die lewe is wat hy nooit ervaar het nie. En dan oorweeg hy dit om homself om die lewe te bring. Hy probeer met gif twee keer, maar net voor hy die gif drink, dan is daar 'n engelekoor en dan weerhoud dit hom van syself dood. Dan besluit hy om sy geloof te vervloek en raad te vind uit die duisternis. Nou ja, dan verskyn Mephistopheles, Ophalias, soos ons hom in Afrikaans ken. En hy bied hom 'n wonderlike uitweg. Vir die laaste deel van sy lewe kan Faust alles kry wat hy wil. Maar as hy sterwe, word hy die eiendom van Mephistopheles. Faust stem in, maar nou is hy op die jag. Dan ontmoet hy 'n meisie met die naam van Marguerite. Sy is baie suiwer en edel. En dan een nag buite haar huis sing hy Salut demeure chaste pure. Gegroet suiwer woning waar 'n mens die skoonheid kan aanvoel. Natuurlik is sy planne met arme Marguerite nie heeltemal suiwer nie, maar ek dink ons moet maar 'n sluier daar oortrek. Daar's dalk kinders wat luister. Hier is een van die nuwe jong tenore Benjamin Bernheim. En ek dink hy is nogal van hoogstaande kwaliteit.

Benjamin Bernheim, een Franse tenor, wat tans 37 jaar oud is, en van mij oor een bijzondere stem. Dit was die aria Gegroet, Kuise en Suiver Woning. Dit is nou waar Marguerite bly, waarvoor Faust nou een gevoelendheidje het. Kom ons stel het so. Die orkest was die PKF Praagse Philharmonie, onder leiding van Emmanuel Villaume. Orson Welles was een briljante filmmaker en acteur, onder andere. En in 1941 maak hy sy eerste rolprent met die naam Citizen Kane. Dit handel nou oor 'n baie, baie ryk man, Charles Foster Kane, wat alhoewel hy getroud was, 'n meisie het met die naam van Susan Alexander. En dit is nie 'n besonder vleiende beeld van Charles Foster Kane nie. Nou ongelukkig was Citizen Kane baie naby aan die lewensstyl van William Randolph Hearst, wat een van die rykste mense in Amerika was. Hy was 'n courant eienaar en hy was ook 'n politikus. En Hearst het gehoor van die fliek en besef dat hierdie ding grootliks op sy eie lewe gebaseer is en dat het hom in 'n baie negatiewe lig stel. Hy het probeer om die vertoning van die rolprent in die wiele te ry. En hy het in so groot mate daarin geslaag dat die fliek finansieel baie seer gekry het. Maar al hierdie teenspoed en spyt word het vandag nog beskou as een van die groot rolprente van sy tyd. Om dan op te som, in die rolprent Citizen Kane het Charles Foster Kane een meisie met die naam van Susan Alexander. En sy is een redelike gemiddelde sangeres, maar sy wil graag in opera sing. Kane laat toe vir haar een theater bou waarin sy kan sing. Nou, toe het Bernard Herrmann, wat die muziekregie gedoen het van Citizen Kane, speciale aria vir haar geskryf wat sy op die verhoog kon sing. Volgens oorlevering was Susan Alexander nie 'n besondere sangeres nie. En hier is daar die aria uit Salambo, wat die opera se naam was. Maar hier word het gesing deur Kiri Tekanawa, wat natuurlijk 'n voortreffelike sangeres is.

0: Die farandol uit die tweede suite wat Bizet saamgestel het uit sy bykomstige muziek wat hy geskrywe het vir die drama met diezelfde naam van Alphonse Daudet. Maries Jansons was voor die Beierse Radio Symfonie Orkest. En daarmee moet ons redelijk vinnig groet, alles van die beste, mag die meest snoere in lieflike plekke val. Blaas hoog die vlam, wees goed vir mens, dier en die aarde. Tot aanstaande sondag, baie liefde en sterkte. Tot ziens.
1: Stel jouself teen die winterkoue, net op RSG.

0: en welkom by Doen Jou Eie Ding. My naam is Liesel Pyper en in hierdie program gesels ons oor entrepreneurskap. Die mense wat die sprong neem om hul eie besighede te begin en te bou. Nou om 'n besigheid in Suid-Afrika staan te maak en suksesvol te bestuur is nie maklik nie. Amptelike statistiek wys dat tot 4 uit elke 10 besighede binne die eerste 5 jaar al deure moet sluit. En doen jou eie ding, hoor ons die stories van entrepreneurs wat het wel reg gekry het om volhoubare besighede tot stand te bring. Ons praat oor waar hulle oorspronklike idees ontstaan het, watter uitdagings hulle moes oorkom en hoe hulle hul ondernemings gegroei het tot wat het vandag is. Die hoop is dat voornemende en ook bestaande entrepreneurs iets uit hierdie ervaring kan leer en ook inspirasie kan vind vir hul eie ondernemings. Vandag gesels ons oor een van die kleinste werkers in die natuur, wat 'n reuse verskil aan ons voedselstelsel maak. Dis nou die heuningbei. En ons gas is Nico Grobler van The Honeybee Group. Hy het jare gelede die korporatiewe wêreld van bemarking verruil vir die gezoem van bijekorwe. En vandag is hy deel van 'n familieonderneming wat oor 3 geslagte heen bijeboerdery beoefen. Van heuningproduksie en bestuiving tot die verskuiving van wilde bijekolonies, Nico se werk gee vir hom 'n unieke perspektief op die wonder van hierdie merkwaardige insekte. Nico, baie welkom. Vertel ons sommer eers, waar het jy groot geword?
1: Baie dankie, Lido. Jong, ek het aanvanklik in Alberton was op laerskool en van daar het my ouers verhuis na Nigel, waar my pa saam met Bailey Bliss Bridges 'n ingenieursbesigheid van stapel gestuur het. En ek het aan Hoërskool John Vorster gematrikuleer.
0: Nou, jy het die bemarkingswêreld verruil vir bijeboerdery. Wat het daardie skuif veroorsaak?
1: Jong, ek dink aanvanklik was dit maar my broer wat my op 'n punt gebring het waar ek bietjie moes herbesin oor bemarking. En dit het ek gedoen het in my lewe. Hy het my op 'n dag gebel en vir my gesê hy gaan sy besigheid toemaak en hy was eintlik 'n vervaardigende juwelier. En toe vraag vir hom, hoe op aarde, wat gaan jy dan nou doen as jy nou jou besigheid tot niet maak? Toe sê hy, wel, dan gaan hy voltyds bijeboer, want op daai stadium was hy reeds vir 25 plus jaar besig om as 'n stokperkie bije te boer. Nou, aan die hand van die feit dat ek en my vrou nog al die tyd ons kinders getuiskool het, het ek vir hom gesê, hy moet my leer, want ek het hierdie ding in my agterkop, dat dit sal vreeslik lekker wees om hier iewerster op die plot, want ons is op 'n klein hoeve, 'n paar korwe neer te sit en eindelijk met die doel net om dan heuning te kan produseer vir huisgebruik. Nou, op daardie stadium het een van die groot telekomsmaatskappye wat torings